0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош.

0: саясатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берибиз Дулан табыз эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында катуу ташмал министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, айыл чарбайлык иштак министрлиги катары 6 тармак бирлешип 2026 жылдан 2028 жылга чейинки айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто жорулма өнүгүүсүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракет долбоорун басып таратып 2028 жылдын акырына барганда чыгыш орто батыш бөлүк райондордо айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто тейлөөсүнүн штаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым айрым түрдө 45% 45% 40%дан көбүрөөккө жеткирилип жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто жорулушу формасы аркылуу почто тез жолдомосунда оодандан кыштакка чейин аз дегенде күн

Де бир жолу жеткирилип, тейлөнүн штаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым-айрым түрдө 35%, 35%, 30%дан көбүрөөккө жеткирүү чымырканы ишке ашырылат.

Азырга чейин Шенжаңдагы бакыт айдоосунун бардыгында санарып түшкөн бүт райондо көзөмөлдөп башкаруу ишке ашырылып, бактанын даражасынын жакшы начарлыгы төп айырмаландырылып, асыл сапаттуу бактанын баасы жогору болуу механизми жүзөлөштүрүлүп, байланыштуу толуктама жардам акчасынын дыйкан түтүндөргө толук сумма боюнча тикелей жеткирүү камсыз кылды. Пахта кулпуруп ачылган мезгилде Санжы ооласынын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык үлгү көрсөтүп кесип, район бакча районуна барып, Шенжаң бактасынын сапатын сүрүштүрүү өрүшү маалыматтарын иретке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахтачы Лиу Шаудон мындай деди. Өрүштө көзөмөлдөп башкаруу аркылуу пахта сапатын кайнарынан сактагыла болот. Пахтада аралашма даражада көрүлүү, аралашма зат өлчөмдөн ашып кетүү катарлуу маселелер көрүлсө ылайыктуу жер бөлүгүн бекитип, төп түзөтүүгө болот. Учурда Санжы ооласынын санарыптешкен кайнарын сүрүштүрүү өрүшү 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67,83% жетип, алдыңкы жылдагыдан дагы 5,3% поинт артты. Санжы ооластык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапаты коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Жао Шиң тааныштырып мындай деди. Пахта айдоосуна бүт барыштуу сүрүштүрүү маалыматы толук киргизилген жана сакталгандан кийин пахта текшеришинде асыл сапаттуу өлчөмгө жетсе, пахтачылар ар килограммынан 0,35 юандык атайын сапат толуктама жардам акчасына өтүнүч берип алууга болот.

Санар Тишкен башкарып тизгиндөрүн жүзүлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда Аптым район боюнча асыл сапаттуу чигиттүү пактаны ээлеген салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден 33,1% артып, пактанын универсал сапатында 7 жылдан берки жаңы жогору деңгээл жаратылды. 7-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжаңдын пакта сапатын жылыштатуу низам расмий жолго коюлуп, пакта кесибинин сапатын башкарып тизгиндө. Сыйлык толуктама таратуу анык закон негизине ээ кылынды.

Жакында Тоолу Нукут уну, Тоолу буудай унунан турган эки түрдө түшүм айыл чарбайлык штак министрлигинин мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү моюндоосунан жеңиштүү өттү. Жакында Тоолу ооданы мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү күбөлүгүн таратуу аземе өткөрдү. Мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү мамлекет даражалуу айыл чарба түшүмдөрүнүн беделдүү алтын каттуу көрүнөгү болуп, Тоолу өзгөчө ачтык май кесибинен маркелешкен, өлчөмдөшкөн, жогору сапаттуу өнүгү жаңы баскычына расмий кадам койгонунан тарек берет. Күбөлүк таратуу аземенин ак майданында Тоолу Тяньшан Шаугы айыл чарба илим техника чектүү шериктиги, Тоолу аудандык Шин Шыңхың дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өкүлдөрү мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү турактандыруу көбөлүгүн тапшырып алып, эки тежарат негизги толкусу сапат жана сыймык жүктөлгөн мамлекет даражалуу көрүнүккө расмий ээ болду.

урматтуу угармандар, жогоруда айылгыштак айыл чарба дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү, күнгө жума, дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Баш Шучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рухун үйрөнүүбүздү силдештирип, илим техникада жаңырыкчылатуу, коопсуздандырыш жана айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
3: Чэн Сяожаң туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы атайын тема партия сабагын өтүп, Баш Шучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүздү силдештирип, Социалисттик замандашкан Шинжаң курууга чымырканып аракетке келүүнү баса көрсөттү.
2: Мамлекетибиздеги тунгуч тоодук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этлен

0: Курулуш көрүлдө курулуп өндүрүшкө киришти.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 25 миллион 900 миң адам иреттен ашты.
0: 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү деңгээлин иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым курат.
1: Шөнфөн камдоо желесинин акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрүнө үрүмчүдө жумуш башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Абдырам райондук партком туруктуу комитети кечөө 7-нчи айдын 16-нчы күнү түштөн мурда жыйын ачты. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү зарыл жол жоболорунун руху жеткирилип үйрөнүү изилдештирилди. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны. Эки академия академиктер жыйыны. Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, жаңырык жаратууга шыкка өнүгү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Илим техникада жаңырык жаратуу системасы өткөлүнө асалуу урбатын күчөтүп, саясат ташташтыруу, байлыктан чогуу баарлануу жана кызматты шайкештирүүнү күчөтүп, жогору курбат даражалуу жаңырык жаратуу өрүшүн иштиктүү куруп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө аз салынуу терең жылыштатып, райондун илим техникада жаңырык жаратуу берекет курбатын жогорулатуу керек. Илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жоордуштурууну түртмөктөп, колдоону жетекчи бактын көрүнүктүүлөштүрүп, илим техника жетишкендиктерин жеринде айландырууну бачымдатып, өзгөчө артыкчылыкты кесип, өнүгүүсүнө ан сайын жакшы кубат ыйгарып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирип жана өнүктүрүү керек. Илим техника ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, илим техника менен агартууну шайкештирип, киши тарбиялоо механизмин кылдаштырып, чыгаан жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирип, илим техника серке ишмерлер менен жаңырык жаратуу тобун чогултуп, ан сайын көп ишмерлерди Шинжаңдын илим техника иштерине аз салышуусун илгери сүрүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу экологиясын кылдаштырып, маалия илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкаруу иштетүү механизмин жакшыртып, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдетип, илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн сызыл козготуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын орунтуу орунга коюп, бекем чыныгы кармап, тармактардын шайкешип биргелешүүсүн күчөтүп, ар даражалуу илим техника тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын илим техника иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжиаң шаарындагы бир бут кийим завтунун өрт кетүү окуясына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан кымбат болууда бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп, коопсуздандыруу чараларын жүзөлөштүрүүнү чыныгычка кармап, орчунду өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Борбордун коопсуздандыруу баалоосун чалгындап текшерүүдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү катаан астайыл жакшы кармап, баардык жашыруун коопту мүлдө калтырып койбо, мүлдө кеңчилик кылып бир жансыз кылбоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Законго кайчы өндүрүш тижарат кыймылына сокку берүү, белгилеме эрежеге кайчы жумушту жөнгө салуудай жогору басым кырдаарын сактап, кен өрт өчүрүү өрттөн сактанып куткарып жардам берүү, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү салада коопсуздук көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү курбаты жана төптүгүн өстүрүп, жазаны аткарууну ашташтырууну күчөтүп, жоопкерсиздик кылса сөзсүз териштирүү, жоопкерчилигин териштиргенде сөзсүз катаан болуу, белгилемеге кайчылык кылса сөзсүз сүрүштүрүүдөй катаан сигналды сызыл кое берүү керек. Партия өкмөт тең жоопту болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу. Жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкарууда үч сөзсүз болууну күчөтүп, коопсуздук боюнча сактануунун ар түрдүү чараларынын орун алып берекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында борбордун формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусу талкууланып, изчил түзөлөштүрүлүп, мынабуларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком партия группалары негизги толку жоопкерчилигин сызыл чыңдап, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга облас, Одан айылдын кезек алмашуу шайлоо сыяктуу түйүндү кызматтарга кадар орунтуу маселелерди

0: түзөтүү эпкинин арттырып, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан күчөп, сактанып жана түзөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды кызматтын борборун негизин түптөө, узакка пайдалуу эл турмушуна нарып жеткирген дактур ишке коюп, жүгүн жеңилдетүү кызмат жетишкендиктерин токтоосуз негизги катмарда жөнгө салууда сапатын өстүрүп, берекетин ашуурдагы иш жүзүндүрүктүү жетишкендиктерге айландыруу керек. Жыйында Абдырам райондун айыл чарба айылкыштак дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген докарат тыңшарып, түйүндүү кызматтар талкууланып жылыштатылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш жууже Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтып, дайымдашкан жардам берип жүрөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын бирөнжөй пландап жолго коюуга киргизип, күзөтүүнүн маалында оодусу жана жардам берип жүрөнүн төптүк даражасын жалпы бетке өстүрүп, көп чара аркылуу дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруунун илгери сүрүү керек. Аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу, айдоо жер сапатын өстүрүү жана шоор жерди универсал жөнгө салынуу бачым жылыштатып, суу байлыгынын берекеттүү тыкан пайдалануу деңгээлин өстүрүп, аш катык түшүмүн коопсуз туруктуу кандоого кепилдик кылып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмүн зарыл камдоо базасын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусуна негиз 7-айдын 15-чи күнү автоном райондук парткомдун шуужеси Чен Шаожаң Үрүмчүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканып күч чыгаруу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мынабыларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, баш жууже Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөп, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуудагы иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырып, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишине Шинжаң салымын кошуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуужеси Биңтуандын Чыңвейи Хэ Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шуужеси Чын Мингуо катышты. Чен Шаожаң мынабыларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш жууже Ши Цзиньпинг туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү эмерчиктей, желелеш зарыл сөздөрдү сүйлөп, желелеш зарыл жол жоболорду берип, саясий натыйжаны ким үчүн тургузабыз, кандай саясий натыйжа тургузабыз, эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузабыз деген сыяктуу олуттуу маселелерге элемей жооп берип, калың партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор жаңы сапарда кызмат милдет жоопкерчилигин так аткаруу иштеп чарба жаратуусун түпкү карманар принцип менен камдады. Чен Шаожаң баш жууже Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп өздөштүрүп, оң типтерге салыштырып, тескери мисалды анализ кылып, Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл мааниси, түпкү майданы, нарк багыты, ички талабы, иш жүзүнөн өткөрүү жолу, зарыл туткасы, негизги кепили сыяктуу маселелерди тереңдей түшөндүрдү. Ал мынабыларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш жууже Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну өз ара өтүштүрүү, тааным ишеним аракеттин бирдей болуусунда бекем туруп, руханий маңызын, өзөктүү маанисин жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү саясий билеселүүлүгү, идея билеселүүлүгү жана аракет билеселүүлүгүн токтоосуз күчөтүү керек. Чен Шаожаң манауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, белеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук бере ала турган нактылуу натыйжаны чымыркана жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясынын башкы талабын жүзөлөш Шинжан кызматынын баштан бойго туура багытты бойлоп, алдыга карай илгерлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эл үчүн партия курууда бекем туруп, партиялуулук принцибин бекем кайтарып, өкмөт менен жекенин байланышын туура бир жаңсыл кылып, партия жана эл үчүн чын көңүл чыныгы ниети менен милдет аткарып, иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууда бекем туруп, баштан бойго элди жүрөктүн төрүнө коюп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзүп, партиянын бийлик жүргүзүүдөк эл ырайы негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүктү чыгарып түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, чоң текшерип изилдөөнү кеңири кулаш жайдырып, ар түрдүү чечимдердин объектив мыйзамдуулук жана калктын талабына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы кармап, нактылуу иштөөдө бекем туруп, иштөөнү башка орунга коюп, иштин кыйынынан качпай, милдетте жоопкерчиликтен качпай, батылдык менен опурталга бет маңдай туруп, ат салышууну тосуп алып, кыйын өткөлгө ат салып, мык кагуу руху аркылуу Шинжан кызматында токтоосуз жаңы илгерлөө, жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Система көз карашын тургузуп, желелеш зарыл байланышты туура бир жактылуу кылып, Шинжан кызматын түртмөктөөдө узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруу керек. Өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын жакшы бир жактылуу кылып, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башка орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү жагындагы кызматтарды бир өңчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жалпы кырдаал менен айрым кырдаал байланышын жакшы бир жактылуу кылып, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өнүгүүнү ишке ашырып, өнүгүүдө мамлекет таламын ан сайын жакшы коргоо керек. Учурдагы жана узакынын байланышы жакшы бир жактылуу кылып, учурдагы өнүгүү туруктуулук туш келген урунттуу маселелерди жакшы чечип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакка кызматтарды тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн жөнгө салуунун байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, коом чоң кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу менен бирге, терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, узакка бейпил башкаруунун улун чыңдоо керек. Айкын натыйжа менен көмүскөн натыйжанын байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, карапайым калк көзү менен көрүп, колу менен кармап, чыныгын арпка ээ боло алгыдай чыныгы иштерди жасап, ошондой эле кийинки урпактарга жол салып, негизин чыңдап, алыска пайда жеткиргидей жакшы иштерди иштөө керек. Кызмат түйүнүн көрүнүктөндүрүп, ыслаат, өнүгүү туруктуулук түрдүү иштерин тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жуңху алуутуу ортук тулкуу таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, коом чоң кырдаалынын сызыл туруктуулугун, узун мезгил туруктуулугун бүт күч менен коргоп, жуңху алуутуу ортук тулкуу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын урунтуу маселелерин күч чогултуп чечип, Бенгтон менен жергиликтин терең журулушуп өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, ар кайсы тараптын күчтүү бирикмек үчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш Шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Чен Шаожаң манауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны кудуреттендирүүдөй Шинжаң иш жүзүндүгүн тыңгылыктуу жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кепелет менен камдоо керек. Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеялык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилик аркалай турган жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнүн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Стил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу стилин жакшыртып, тейлөө стилин кылдаштырып, турмуш стилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнүн көрсөтүүнүн стил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткүр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып,

0: болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызыл сызыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тян Шанли, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамет, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, Өкмөт саясий кеңеш, Бингтон жетекчилик банзай мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу орундары, керканаларынын негизги жооптуулары, Автоном район туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кызматы атайын баяны жана көзөмөлдөп айдактоо группасынын катыштуу жолдоштору негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, оодан, шаар, район, Бингтон органдары жана ар кайсы шаар, тоан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Кечө 7 айдын 16 күнү Жүнгө нефт табый газ тоо чектүү шериктиги, Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саарк саат 4:58 мүнөт өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүшүнө ээрчи Жүнгө нефт тарасы Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүр районуна жайгашкан. Таарым нефт тарасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. Курулуш мамлекет ичиндеги туңгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүртек кочкучкырын бир тулкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы барчалап ээртүү пештин шындагы көмүртек кочкучкырына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электр тикелей жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу кошулган көк суутек кошулган көк аммиак кошулган жашыл химиялык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабык айланмалуу системасын куруп көмүртек кочкучкура кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу кол башчылык кылуу оорду өндүрүш 6 бөлүмүнүн орун басар группа башчысы адис инжиниери Сүншияң тааныштырып мындай деди. Этилен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору берекеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммиак өндүрүш чеки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин ория өндүрүүбүздөгү чеки материал катары аммиакты синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен ар жылы 1 миллион 370 миң тонна көмүртекти азайтып, 5 миллион 480 миң моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Моңгул автоном областык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Лиу Чанга барчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы полифлон, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин актайлыгын толтурганын айтып мындай деди. Төр курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң ичинде куур материал сырёо кесибин өндүрүүгө жетерлүү чеки материал камдап берет. Ошону менен бирге биз дагы этилен кесибин EVA сыяктуу химия өнөр жай жаңы материал кесибинин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжаңдын химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө көчүргөлү боло турган, жайыт кара боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,38% арткан. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ар күнү Үрүмчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен канааттандырды. Учурда Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжаң темир жол тармактарыдагы Корладан Чакылыкка чейин Фусинг номер Дуңши группасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуунун батышы, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ыми жана Шиян багытына чейин жүргүнчүлөр поездуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зор даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаң Жиң тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9,337,700 адам ирээт болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 ирээтти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 ирээтке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 мүнөт кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташымалы элестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу күчүн кыймыл абалда тескеп, ирээти боюнча утурумдук кезекчи поезд элестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу күчүн кыймыл абалда тескеп, ирээти боюнча утурумдук кезекчи поезддарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шиндонфаң тез поезду кошулган Тяньшан номер кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поезддун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчи, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поездга олтуруп Ланжуга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шүдяи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, жөндөмү, берекети дагы жогору.
1: Кечө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспорду баштап, кадам алуу желелеш негизги тема 7 майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кашкар аймагы 5 чегара боозу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгоодой бөтөнчү район буруп, мамлекет даражалуу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, стролдук зат жүгүртүү торун алдыга чан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылар орун басары валиси Ушаубин мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы эл аралык жогору өлчөм соода эрежесине салыштырып, чек араттаган электрондук соода, тышкы соода, универсал тейлөөсү сыяктуу жаңы кесипти күчөп өнүктүрүп, Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар тилке районун жогору өлчөмдө куруп, жол экономикасын орун алган экономикага айландырууну түртмөктөйт. Кашкар түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районунун бачымы өтүнүч берип куруп, Жүнгө Пакистан чек ара эли өз ара базары соода район курулушун түртмөктөйт. Конжурап, Карасуу, Кашкар аба жол чек ара боозу негизги жабдуусун жакшыртып, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жер тике өткөрүү таможня үлгүсүн бекемдейбиз. Акыр эдиректүү чек ара боозу курулушу эптигин арттырып, чек араттаган сооданын ан сайын шыдыр оңтойлуу болуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Чет эл соодагерлеринин каржы сарысын оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чет эл каржысын жашыл артыкчылыктуу кесипке каржы сарысын жетектеп, Кашкардын жергиликтүү керканаларын сыртка чыгууга шыктандырып колдоо алабыз. Кесип жогору сапатта өнүгүүнүн өзөктүү мотору. Кашкар аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парткорпасынын орун басары шучусу, идара башчысы Шүмин мындай тааныштырды. Кашкар аймагы Абдырам райондун кесип өнүктүрү жоспоруна тереңдей жуурлуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыр тала, жаңы энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңыча энергия сактоону өнүгүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюм негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесипин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачым.

0: Uzatıp 15. 5 yıllık çospordun yeteginde esepte kurbatı köylümün 20 min piden aşırını kolu getirebiz. Kaşgar Aymaklık Öynükü Jana Islahat Komiteti Parti Grupası'nın şuçisi Orunbasarı Mudru Fencin Ciyan mınday tanıştırdı. 15. 5 yıllık çospor mezgilinde Kaşgar Aymağı Orçundu Tör Kuruluşu'nun turuklarında jiliştatıp önümdü karısı salu arkalı önügü negizin bekemdeydi. Tumşuktan ötken Maralbaşı Çerkin Temir Jol Törü'nün aldıngı mezgilde kızmatın başımdatıp, Mamreket Jolu 581. Leniyası Kaşgar Uruçat Siyahtu negizgi Leniya Taş Jol kuruluşlarının tezdigini östürüp, Kaşgar Leni'nin el aralık uçakçayın genirtip salu, Mekit Eldik uçakçayın canadan salu Siyahtu kuruluşlar da jolu oyot. Bir türküm Suat rayonunun zamandaştırı boyunca özgörtü kuruluşun jolu koyup, Suat rayonu derecesini östürü jana Aydoo Östöngdü Universal Jöngö salınu jiliştatıp, suu baylığınan tıkan paydaranu dengelin turuktu arımda östürüd.
1: 7-nji aydın 13-nji günü Jemine çegara oozu tekşerip taktagan çegaradan girip çıkkandar 1200 adam ireyetten, avtouna 240 ireyetten aşuunga jetip, ek türdüü özöktüü körsөткүч бирдей çegara oozunun быйылдан берки эң жогору рекордун жаңылады. Jemine çegara oozu tobar tekşerүү жол боюнда айыл чарба кошумча түшүмдөрүн жана күндөлүк түрдүү буюмдарды толтура жүктөгөн оор типтеги жүк автоунаалары тартиптүү өтүп жатты. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Jemine çegaradan girip çıkuu, çegara korgonu tekşerüü ponkiti aldım boljoşup tamojnadan ötüü, jogoru karkından olaktatuu siyaktuu oŋtoyluu iş çaralarda jolgo koyup, jaşaŋ dehkançılık koşumça tüşümdörü, jogoru koşulma narktuu wakıt berekettüü tovarlarga jaşıl jol açıp, daroo kelse daroo tekşerüü, bachım tekşerip bachım koyo berüünü işke aşırdı. Жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине карата таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөр жалпы толкусунан текшерүүнү күтүп туруу убактын зор темпте кыскартты. Жемине чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басар башчысы Арна Жигер мындай деди. Жүргүнчүлөр жүк агымы жогору белесине карата биз жогору белесте милдет аткаруу алдын долбоорун дароо козготуп, сакчы күчтөрүн илимий тескеп, жолду бүт ачып жиберип, жогору берекеттүү жүргүзүүгө чыныгып кепилдик кылабыз. Бардык милдет аткарып жаткан эл сакчылары кызмат ордунда бекем туруп, ар бир жүргүнчүнүн шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күч менен камсыздайбыз.
0: Кечө 7-нчи айдын 16-нчы күнү Шүнфүн кандуу жиреси акыл эдиректүү зат жүгүртүү бакча түрү үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району жаңы шаар районунда жумуш баштап курулду. Эми станциябыз кабарчысы Каумыгыйдын кабарын угасыздары. Шүнфүн камдоо желеси акыр эдиректүү зат жүгүртүү бакча түрү Шинжаң заманбап зат жүгүртүү системасы курулушунун зарыл таянч түйүнү жолтуп таратуу эрекетин бирдемдей өстүрүп үрүмчүнүн батышка карай ачып жиберүү зат жүгүртүү түйүнү катары анын өзөктүү атат
1: көөн коюп мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Жакында ТМФУ картайганда күтүүнү тээлөө чектүү жооптурук шериктиги тың жер ачкан армиядагы Чеңе атындагы Папаскер техника курбат курсун өткөргөн. Папаскер жаңы жең ушундай курс аркылуу картайганда күтүүнү аппаратына кызматка кирип, азыр ал мезгили менен курска катышып, Папаскер техника курбатын дагы да ашырган. Ал мындай деди: курска катышкандан кийин өзүмө болгон ишенчим артып, наркым ашкандай болду. Тың жер ачкан армиядагы Чеңе эмгек маркесинин жооптусу. ТМФУ картайганда күтүүнү чектүү жооптурук шериктигинин орун басар баш директору Бен Шөли тааныштырып мындай деди: биздин бул жердин артыкчылыгы иш жүзүндүк майдан көрүнүштүк картайганда күтүүнү ордубуз бар. Дагы төрөттөн кийин аялдарды карап агуу борборубуз бар. Жетекчи устаздар шагирт тарбиялоо үлгүсүн колдонобуз, артынан жумуштандырабыз. 2024 жылдан баштап Интуан 8-ши Шиханза шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы тың жер ачкан армиядагы Жеңе эмгек маркесин түйүндүү жаратып, картайганда күтүүнү, папесте үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында система ачкан кесиптик техника курбат курсун кулаш жайдырган. Азырга чейин дың жер ачкан армиядагы жеңи эмгек маркеси курсу 23,000 кишилеттен ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4,500 юандан жогору болот.

0: болгон. Быйылтан бери 2013-жы Чиншин шаары жерелеш иш-чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапаты аркылуу ан сайын көп калкын арып жеткирген. Хожен дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026-жылдык мүлк башкаруу усталары курс-классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордурун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин, үйээлер менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп, курска катышкандар үйрөнүп билип, эсинде кармап иштете алган. Курсант Ранжия мындай деди: Мен үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк кызмат барышында иштетип, үйээлеринин ан сайын кесиптик, ан сайын ойдогудай тейлөө жүргүзөм. 2013-жы Чиншин шаары кесип өнүгүү жайгашуусун такканчыктап, кесиптик техника курбат курсун дайымдуулашы айдырып, окшобогон сала, окшобогон жаш курак, окшобогон жумуштануу ажатындагы топтун өнүгүү тарабын жан жактыруу шайкештирген. Быйылдан бери жалпы кулашы айдырган кесиптик курс 2936 киши ирет болгон. Жумуштанган карыкка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн 13-жы Чиншин шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы керканалардын жумушчу кабылды. Карыктын кызмат издөө кош багыттагы жолун иштиктүү жалгаштырган. Быйыл 6-жы айдын этегинде жергиликтүү шаар тургуну Лилей адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы шыбырсөз жалпылык номерунда жарыяланган кызматка кабылдоо маалымат аркылуу бир энергия керканасына кызматка кабылданган. Ал мындай деди: Идарабыздан тамак жадакты көтөрөт. Менин болжомума абдан ылайык келди. Кызматка чыккандан кийин айлык майынам да абдан ойдогудай болду.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саякаттын туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчий, Эле Казак автоном областы саякат негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Күнөс ооданы Нарат Көрк районунун акыл жөндөмдү чоң сандуу маалымат кол башчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт өлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна ооруду сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нарат Көрк району бир толуклашкан санар башкаруу өрүшүнө сөөнүп, билет иштери каттоо сыяктуу ондон ашуун кесип системасын шыдыралаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөнү ишке ашырды. Көрк район кол башчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди: Бүт өлкөм сандуу маалыматты нактуруу убакытта жыйынтыктап, баардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмө ыңгайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каноколго киргенде Текес ооданы Кара Жон Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл артып, Көрк районунда жаңыдан көйгөн автоуна орду жаңы энергиялуу заряд толуктоо электр маамсын жаңыдан кошуп кураштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдым болжошу, күбөлүк сүртүп, бакчага кирүүнү жалпы бетке жолго коюп, саякатчылар

0: Rüyu asmacı oldu ondup salıp argayız türdüğü özgücü çığındam çayıma uğurdu uğrundaştırıp sayak açılardı ansayın on toylu çayı bırakat sayakat toyunusu minin kandadı. Şanghaylık sayakatçı Li Kaijun mınday dedi. Bul jol çınında yabay koz. Anın üstün aptan on toylu. Leniye boyluğun görünüş görü seksi. Esadu tüyünü. Tazalı uyun jürüştürüsü aptan toruk. Sapar toyumuz da aptan jakşı boldu. Yeme uçkay janlıktardan uğasıstara. Мамлекеттик статистика идарасы Шинжаң текшерүү баш адреттинин жакында жарыялаган сандуу маалыматынан караганда, 6 айда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы CPI окшош мезгилге салыштырганда 1,5 пайыз артып, артуусу алдыңкы айга салыштырганда 0,4 пайыз төмөн болгон. Алдыңкы айга салыштырганда алдыңкы айдагы 0,1 пайыз артып 0,2 пайызга төмөндөгөн. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 0,4 пайыз жогорулаган.
1: 7 айдын 20 күнү саат 0:00 баштап Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түштүк вокзалы жүргүнчүлөр поезунун аттануу жетип баруу долбоорун тескейт. Тескегенден кийин мурдагы Үрүмчү Кумул вокзалы арасында каттай турган D8812, D8805 реттик кезекчи поез, Үрүмчү Алтай вокзалы арасында каттай турган U995, U996 реттик кезекчи поез Үрүмчү түштүк вокзалынан аттана турган токтой турган болуп өзгөрөт.
0: 7 айдын 15 күнү Чуркагыла өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур Автоном району дене тарбия жыргалчылыгы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы Нылкы аялдамасында башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 32 өкүл командадан 350 ашуун жаштар өспүрүмдөрдөн тандалган бокс дене аракетчиси Нылкыда жолугуп окшош сахнада өнөр көрсөтүп батылдык менен таймашат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп азыраак жаан жаайт, температура 27-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 22-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 25-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 28-43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп артынан 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Корлада күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун Акылай Мукаш. Бакылоочу Абдымежит Жума. Редакторлору Кашкарбай Турдалы Бактыгөл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе Слушать тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы Чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөр улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Мамет Төрө, Мамет Турсун уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү күнгө жума. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

урматтуу армандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштоо, кадам алуу желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 6-майдан жыйынын ачты. Алтай аймагынын байланыштуу жооптуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагынын эл аралык таасир күчкө ээ кар муз экономикасы жыйналган район жаратууну тездетип, муздак байлыкты кызуу кесипке айландыра турганын тааныштырды. Алтай аймактык партия комитетинин орун басар шуучуси Вали мекемесинин валиси Мухтар Керимбек тааныштырып мындай деди.

кесипти гүлдөндүрдөй, өнүгү натыйжа өнүмүн арттыра турганы жөнүндө мындай деди. Карымыз кесибин жетекчи кылып жашыл кенчилик, таза энергия, маданият, саякатчылык, заманбап дыйканчылык, малчылыкты тең арында өнүктүрүп, журтчулукту элдик конолго, дыйкандарча сайран жай, маданият жаратуучулук чакан дүкөнүн ачып, карымыз салсана оюну жана жарыш телегелешкен тейлөөсүнө катышууга жетектейбиз. Карымыз тернире, жаптуу жүрүштүрүү асыроо катарлуулар боюнча атайын тарбиялоону улашыш айдырып, дыйкан малчылар журтуна кайткан жаштарды карымыз кесип төрөлөрүнө таянычтын жакын айланада алдын жумушка орундаштырып, 2030 жылга барганда карымыз кесибин чымырканып, журтчулуктун кирешесин туруктуу көбөйтө турган түркүк кесипке айландырабыз.

Тамыз мезгилинде Аптыным районунун ар кайсы жерлериндеги өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин утурлап алып, сатуу кызматы жалпы бетке улашыш айтылды. Учурда Аксуу шаарынын Эрчи шаарчасы Юкаркы Балдангычтагы Шиңди өстүрүү базасында жашаң ток өскөн вейди шиңдилер шактарына батпай калган болуп, түсү ток кызыл эле. Багбандар үзү, оро, себетке салуу менен карбарас болуп жатты. Багбан туучунда быйыл күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, климат шарты мөмөлүү тарактардын өсүүнө шай келе турган болгондуктан шиңди мөмөсүнүн сапаты, мөмө берүү салыштырмасы бирдей илгерки жылдардагыдан жакшы болгонун айтты. Жеркен ооданында бадам үзүү кызматы жалпы бетке улашыш айтылды. Жеркен ооданы быйыл көмөктөштүк кооператив биргелки сатып алып, биргелки сатуу, электрондук соода түз баянда көрсөтүп товар тааныштырып сатууга тартуу көп түрдүү үлгүнү биргелки жоспордоп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, бадам өндүрүү, сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ооданы Зүнян айыл чарба кошумча түшүндөр дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин түз баянда көрсөтүп товар сатуучусу Субинур Самат түз баянда көрсөтүү үйүн бадам дарагасына көчүрдү. Ал мындай деди. Көк кабактуу бадам бышып базарга салынган соң ага түшө турган буйрутма дагы көбөйдү. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабактуу бадамды абдан жакшы көрдү. Күнүнө 300-дөн 500 чейин туруктуу буйрутма алып жатабыз. Турпан шаарында 630 000 мо жердеги жүзүм арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер өндүрүш менен сатууну чиркештирүү, багачуу боюнча келишим түзүү катардуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорун алдын бекитип, жашаң жүзүмдүн сатылуу жолдорун бүт күчү менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүштү турукташтырып, кирешесин көбөйтүүнү күч кошту. Экинчи Перизат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүм түшүмү жогору, баасы ылайыктуу. Жүзүм үзүп баштадык, баардыгына буйрутма түшүп болду.

Айылдағы жаңылықтар түрмегіміз. Беріміз тұран тауы зұрма туармандар еме, айылдағы жаңылықтар түрмегізді жүнгі почта тоу чекті шеріктегі үрімчі шағардық бөлімчі шеріктегі Куайди ұрымларын ағырата, ұрымы мөлчерін азайтып, жеңілдеткені жөнінді сүйліп береміз. Мамлекетімізде Куайдини артықша ұрып салу қаратылған тұңғыч мажбұрлы мүнөзді мамлекет өлчөмі Куайдини артықша ұрып салуыны чектөө тарабы 7-ші айдың 1-ші күнінен баштап расмий жолго коюлду. Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги уланды бир канча күндөн бери көптүрдүү чараны тең колдонуп Куайди урумусуна карата уруму мөлчөрүн азайтып жеңилдетүү мамлекет жаңы өлчөмү жүзөлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдө. 7-ші айдын 10-ші күні түштен бұрда жүнгі почта тобу чектүү шеріктігі үрімчі шаардық бөлімчі шеріктігінен Янзы Жаң жолу тармақ идарасы тижарасыларында үрімчі шаарының тұрғыны Ху Жиншин почтадан жөнөтө турган буюмдарды даярдады. Кызматкер буюм өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз жашиктен бирди тандады жана кеңдиги 45 мм ичиндеги майданана турган пластер менен жашикти печеттеди. Хужиншин мамлекет жаңы өлчөмүн Куайди урумолорун жеңилдеткенин, мындай болгондо үнөөмчүлөр чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди. Гээде сатып алган буюмдарда чоң жашиктин ичинде кичик жашик болгон, кичик буюмдарды чоң жашикке салган дагы пластер менен өтө көп ороо абалдары көрүлгөн. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуп тур. Чөйрө коргойт дагы керексиз кагаз жашиктерден кайра пайдаланууга болот экен. Мамлекет жаңы өлчөмүндө Куайди урумусунда жалпы этке сакталып жаткан чоң жашикти кичик буюмдарга иштетүү кабат саны артыкча болду. Пластер менен артыкча урумулуп сары катардуу урунттуу маселелерге карата Куайди урумусун ылайыктуу шайкештирүү, Куайди урумусунун кабат саны, жашикти печеттөө пластерин иштетүү мөлчөрүнөн турган 3 түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчү ортого коюлду. Янзы Жаң жолу тармак идарасынын кызматкери Лиу Юйдон тааныштырып мындай деди. Адатта жөнөтүлө турган күнүмдүк турмуш буюмдарынын ички урумусу 2 кабаттан ашып кетпестиги. Эгер жашаң муздак желе түрүндөгүлөр болсо, ички урумусу 4 кабаттан ашып кетпестиги керек. Мындан башка жүнгө почта тобу чектүү шериктеги үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктеги Куайди урумулорун айланма жыйып алуу системасы курулушуна сызыл катышып 129 тижарат тор түйүнүндө тез жолдому урумулорун жыйып алуу жашыгын турузду. Ошону менен бирге керектөөчүлөрдүн керексиз эски кагаз жашиктерди өзү алып келүүгө демилгеледи. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тор түйүндөрү жыйып алган керексиз эски кагаз жашиктерди тандап Куайди жөнөтүүчү шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсү үчүн аксыз кандай турганын билдирип мындай деди. Быйыл 1-ші айдан 6-ші айга чейин 68 000 керексиз кагаз жашык жыйдык. Бүт шаардагы 6 район бир оодан чөлкөмдө дагы керексиз кагаз жашиктерди жыйып алуу кыймырын маал-маалы менен кудаш шайдырып жатабыз. Кыймыл мезгилинде шаар тургундары керексиз кагаз жашиктерди тоор түйүнүн алып келип, күнүмдүк турмуш буюмдар катардуу белектерге алмаштырса болот. Кийинки арымда жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы дейбиз. Урматтуу кагармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө жүнгө почта тобу чектүү шериктиги үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Куайди урумулоруна карата урумун мөлчөрүн азайтып жеңилдеткени жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Санжи шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүүсүн тез түртмөктөгөнүн тааныштырабыз. Жакында Санжи шаары үч түрдүү санарып кесиби телегелешкен саясатын расмий жолго коюп, системалашкан бирикме формасындагы саясат чаралар аркылуу санарып кесибинин өнүгүү экологиясын жан жактылуу асылдаштырып, сандуу маалымат каражаты жана жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүү жашоо күчүн чыйралтып, санарып экономикасы жана жасанды акыл жөндөм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөгөнүн тездетти. Санжи шаардык акимчилик текшерип тастыктоо идарасы, санарып тештирип өнүгүү идарасы парт группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Каояңдын тааныштыруусунча, бул жолу жарыяланган үч түрдүү кесип саясаты өз ара чиркешкен, ар кайсынын маңыздуу түйүнү бар болуп, эсептөө күчү, сандуу маалымат, эсептөө аргасы, ишмерлер, майдан көрүнүш, арал жыны каптаган бүт жилелүү саясат системасы болуп эсептелет. Мунун ичинде Санжи шаарынын сандуу маалымат белгиси кесип өнүгүүсүнүн 3 жылдык аракет долбоорунда кесип орду, өнүгүү жолу жана баскыч нышаны айкындаштырылып, топтоштуруп өнүктүрүү, энергия даражасын өстүрүү, кандоо менен ажатты чиркештирүү, экологияны асылдаштыруу, коопсуздукту калыпташтыруудан турган 5 өлчөм боюнча төп күчөп, сандуу маалымат белгиси кесибинин таракай, одоно өнүгүүдөн топтошуу, калыпташуу, асылдашуу, базарлашуусуна карай өзгөрүүсүнө карай түртмөктөп, байлыгы белдүүлүгү чыныгы түрдө санарыптуу экономика өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясына айланган. Санжи шаарынын сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүн колдоого байланыштуу бир канча чаарада оозу түйүнүн өз жеринин артыкчылыктуу кесип турпатына коюп, кесип жетилдирүү, ишмерлери курулушу, сандуу маалымат менен камдоо, жаңырык жаратып даражасын өстүрүү, акча мамиле аркылуу күч кошуудан турган 5 жакты эмерчиктеп төп чаара колдонду. Сандуу маалымат белгиси санарыптуу маданият жаратуучулугунан турган 2 чоң кесипти түйүндүчөлөп, керханалардын чөлкөмүн кеңиртүү, адам иштетүү, жаңырык жаратуу, каржы жүрүштүрүү катардуу өзөктүү ажатын төп шайкештирип, кесип жетилдирүү, ишмерлерди жыюу, жаңырык жаратууну күчөтүү, каржыга кепилеттик кылуудан турган кемелдүү саясат аркылуу чөлө жабык алкагы калыптанды. Санжи шаарынын жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүн колдоодогу 8 түрдүү чаарада назарды эсептөө күчү кошулду. Сандуу маалымат аркылуу күч кошуу, AI жаңырык жаратуу, негизги толкуну жетилдирүү, ишмерлер камсыздоосу катардуу алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, эсептөө күчүнө негиз сандуу маалыматты кайнары, жаңырык жаратууну өзөк, экологияны маңыздуу деп карай турган жасанды акыл жөндөм кесиби өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн күч сала жаратты. Тааныштырууга караганда Тияншандын түндүк этеги, экономика алкагы өзөктүү районуна жайгашкан Санжи шаары түндүк Шинжандын санарып экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүндөгү өзөктүү көтөрүү району. Жакынкы жылдардан бери Санжи шаары санарып кесиби негизин сызылып экендеп, эсептөө күчү негизги курулушу, телегелештирүү каражаттары, илим техника агартуу ишмерлери, колдонуу көрүнүштөрдө чар тараптуу оозу жаратылды. Эсептөө күчү катмарында Шинжаң маалымат кесиптер бакчасынын бүт район байлыгын бириктирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү 5300 пи, бирлешме кабарлашуу булут сандуу маалымат борбору, көчмө кабарлашуу экинчи мезгилдик курулушу, чоң жин, нөл көмүртектүү эсептөө күчү тобу катардуу бир түркүм маңыздуу зор эсептөө күчтөрүн жоспордоп түзөлөштүрүү, тартиптүү жылыштатуу курулушу тездетилди. Бул түрдүн баардыгы бүткөндөн кийин бүт райондун эсептөө күчү көлөмүнүн 100,000 пиден артуусунда үмүт бар. Телегелештирүү катмарында бүт Шинжаң боюнча туңгуч жашыл электр тикелей улап эсептөө, электр менен шайкештирип үлгү көрсөтүү түрүнө таянып, 100,000 киловатттук жарыктык волт жана энергия сактоо системасы курулушу тездетилип, керханалардын тижарат өздүк каржысы зор даражада төмөндөтүлөт. Экология кытмарында сандуу маалымат жыйып белги коюу,
иш кошуп, колдонуу AI көрүнүшү түзөлүшкөн кемелдүү кесип чынжыр калтынып, акыл жөндөмдүү айыл чарба, сандуу маалымат белгиси, даардоо чоң модели катардуу көп кайнардуу колдонуу көрүнүшү жалпы беткей түзөлүшүп, эсептөө күчү кесиби негизги курулуш тирегинен бүт район кесиптерине күч кошууга өтүүдөй зор өзгөрүш качырды. Урматтуу кагармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Санчы шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүүсүн тез түртмөктөткөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу армандар, берүүбүз тулан табыз. Татык тубаттар түрмөгүндө 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озо тип тизмесиндеги лоңжик кадыр менен таанышабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника шөөян ташөөсүнүн сабак сексинде Ташкоргон Тажик автономия ауданынын милдеттүү чек ара коргоочусу лоңжик кадыр өзүнүн үй бүлөсүнүн 4 урпак кишинин Памыр Бүксө тоосунда күчүдап чек ара коргоган кемесин терең сезим менен баяндап, аны уккандар абдан таасирленди. Ал мындай деди: чоң атам түбөлүк коммунисттик партияга ээрчип, ата мекенди сүйүп, чек араны бир өмүр коргой турган үй бүлө тарбиясын калтырган. Атам Муз тоого келген конок аттуу кинодогу баш кейипкер Амирдин портрети. Бул лоңжиктин автоном райондун Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү, жаңы доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүү, карт аскерлер үгүт кылып түшүндүрүү, иш жүзүндө көрсөтүү кыймылына катышкандагы бир көрүнүш. Жакында 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озо тип жарыяланып, лоңжик тизмеге кирди. Памыр Бүксө тоосунун чыгыш этегиндеги Ташкоргон Тажик автономия ауданы Жүнгөө жергесинин эң батышына жайгашкан зарыл чек ара калканы. Илгери бул жер дайыма бандиттердин баш аламан кыруусуна туш болуп турган. Лоңжиктин чоң атасы үй бүлөсүндөгүлөрдү алып тоодо жашырынып жүргөн. Шинжаң тынч азат болгон соң лоңжиктин чоң атасы ошол жерде туруштуу армиянын табыштоосу менен ошол жердеги малчыларды жетектеп милдеттүү чек ара коргоп, үй бүлөсүндөгү туңгуч урпак чек ара коргоочу болгон. 1952 жылы лоңжиктин атасы Кадыр Абдыкерим дагы аскери форма кийип, үй бүлөсүндөгү экинчи урпак чек ара коргоочу болду. Лоңжик мындай деди: чоң атам менен атамдын бир өмүр чек ара коргоо кечирмиштери мага ышык берди. Алар менин жүрөгүмдөгү баатырлар. 1979 жылы 17 жаштагы лоңжик чек ара коргоо жоокери болду. Тоо суулардан ашып, түндө кардуу чокуларда конуу дайымдуу кызматка айланып, аскери кызмат аткаруу мезгилинде ал көп жолу кызмат көрсөтүп сыйланды. 2008 жылдын акырында аскерликтен кайткан лоңжик чечкиндүүлүк менен журтуна кайтууну тандады. Ал мындай деди: мен чоң атам, атамдын колундагы күчлөө таягын өткөрүп алып,

Кызыл кеңге удандуу мураскерди кылып, өмүрү менен ата мекендин чек арасынын линиясын коргоймун. Аскерликтен кайткан соң Лоңжик алгачкы мүдөдө бекем туруп, белесерлик менен аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө отрядына катышып, чек араны чалгындоо, узун линияда чек ара чалгындоо, тарада туруп чалгындоону ыктыярды кулашы шайдырды. Отряд менен чогуу, нактылуу, окутуу жана мөөнөттүү чордондуу окутуу тарбиядоо үлгүсү жаратуусу үстүндө изденип, зор бир түркүм сапаты жогору чек ара коргоочуларды жетиштирди. Кыштак тургундарын айыл кыштак саякатчылыгын өнүктүрүүгө жетектеп, кереше арттыруу жолдорун кеңиртти. Аскер казарма, мектептерде мекенди сүйүү, чек ара коргоо баш темасындагы үгүт кылып түшүндүрүүнү кулашы шайдырып, мекен сүйөрдүк тарбиясын кишилер жүрөгүнө сиңдирди. Лоңжик аскерликтен кайткандан бери алдартып болуп, мамлекет боюнча үлгүлүү аскерликтен кайткандар, мамлекет боюнча эң сүйүктүү аскерликтен кайткандар катардуу наамдарга ээ болду. Азыр Роңяо Тяньшан, Шинжаң аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө баш отрядынын орун басары отряд башчысы, Кашкар аймактык аскерликтен кайткандар ыктыярчылар тейлөө отрядынын башчысы. Ата бабасынын таасиринде Лоңжиктин эки уулу дагы алдартып болуп, аскерликке катышып, аскер болуп окуп бүтүргөн соң, ата энеси илгери күрөш кылган жерге кайтып, чек ара коргоо күчүлөө таягын өткөрүп алып, үй бүлөсүндөгү төртүнчү урпак чек ара коргоочуга айланды. Бүгүнкү күндө таш корго тажик автономия ооданына жайгашкан Вахан коридорунун ичкерисинде бир өзгөчө үй бүлө Талим ташы тоо арасында тынч бой көтөрүп турат. Ташка Чуңхуанын өркүндөп өсүүсү үчүн 40 канча жылдан бери ата мекенди коргоп, чек ара коргоп келдик. Бир өмүр ата мекенди сүйүп, партияга ээрчип жүрдүк. Урпактан урпак из басар тарбияладык деген накыл үй бүлө Талым ойлган. Бүгүнкү күнгө келгенде үй бүлө Талым ташындагы каттар жаңыдай эле анык болуп, бир үй бүлөнүн ата мекенге болгон ак жүрөгү менен урпактан урпага мураскерди кылууда бекем турусуна үнсүз күбө болуп келет. Лоңжик мындай деди: ар жолу үйүбүздө жогорулап окуу, аскерликке катышуу катардуу маңыздуу иштер болгондо көпчүлүктү жыйып, үй бүлө таалымын эске алабыз. Биз урпактан урпак үй бүлө таалымына мураскерди кылып, ата мекен үчүн чек араны жакшы коргойбуз. Бул мураскерди кылуу дагы маңыздуусу убада. Урматтуу каармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырга кезек беребиз.

0: Жерел көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерел көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерел көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерел көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерел көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерел көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу бербиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 17-чү күнү күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бербиздин учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүрдү. Күнөс ооданында Козот коммунисттик партия мүчөсү Фың Жүн сүт кесиби керканасынын өндүрүш биринчи чебинде таамыр тартып, чыныгы иштеп жоопкерчилигин көрсөттү. Кобук Сары ооданындагы 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мураскеринин мураскери жерин таа пурун жаптын булгары түшүмдөрү достор тегерегин каптады. Түндүк Шинжаңда буудай арт артынан оорулуп жыйнап алына баштады. Жер жерлер жайкы жыйымда ачтыкты кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Эми берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети шаар айланасы артыкчылыгын такаанчыктап партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууну мыкты угармап, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, ар улут калкты ынтымакташтырып, калкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүү жолуна жүрдү. Быйыл 1-июль мезгилинде Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштак партия комитети таптырмөлөн боюнча Озот негизги катмар партия уюму болуп бааланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаары Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап калкты байытып кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып беребиз.

Uyumduk kuruluş arkulu negizdi bekem dep, içke jöngö saloo arkulu kalık turmuşunan arıp jetkirdi. Argon kıştagı partiya komiteti toluk kapталган тейлөө системасын жаратып, партия мүчөлөрү дайымдуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, калыктын түрдүү сунуш талаптарын маалында чечти. Партия мүчөлөрү калык тейлөө борбору бир аялдаман кайында тейлөө жүргүзүүнү жолго коюп, коомдук камсыздоо иштерин бүтүрүү, кайчылыктарды келиштирүү, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу иштерди өз жеринде бүтүрүп акырлаштырды. Argon kıştagı jılın orta esep menen 300'den aşun el turmuşun aktul işin bütürüp, 40'tan aşun talaş tartıştı çeçip kalıktın razı bolu darajasın 98%'dan aşırdı. Kesip önügüsün tutka kılıp kalıktın kireşesin aşırı yolun gen eytti. Argon kıştagı partiya komiteti kesip kurulmasın delgir teksep, Mingmoluk Jaşan Şabdalı bazası, Özgöçö Jüzüm Bakça rayonu, Jogoru düşümdü, kartışkı ülkü kürsöt atsızın jaratıp köçöttördü tandap satıp alu, teknika jağının jetekçil kılıdan aydoğunu barbayıştı olsa. Базарда сатууга чейин бүт барышта биргелки тейлөө жүргүздү. Топ курап өнүктүрдү. Кайштак партия комитети Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, жаз нурунда элеттин универсал толкусун жаратып, боч турган байлыкты кирешесин ашыра турган мүлккө, элет көркүн кооз экономикага айландырды. Элдик конолголордун кичинекей короолору бири-бирине туташып, айылгыштак сахналар адаттан тышкары кызып кетти. Кайштак тарыхый сарайында журт сагынычы сактап калынды. Жер жемиш жана жашылча үзүү бакчаларында кубанычтуу күлкү добуштору жаңырды. Айыл чарба менен саякаттын жорулушу жаңы кесип турпаты, Кайштак коллектив чарбасын зоройтуп эле калбай дагы да маңыздуусу Кайштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин ашыруусун 300 түзүнө ашырды.

Кыштактын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн айлык кыштактардан чыгаруу үчүн Кыштак партия комитети электрондук соода кызматын бекем карабап, Түз Баян электрондук соода өрүшүн куруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңейтти. Азыр бүт шаарча боюнча Түз Баянда товар тааныштырып сатуу түйүнүнөн бешөө жаратылып, жүгөрү, кызыл арак, кычы майы, жашаң жер жемиш, жашылча, карагачтык, кургак азык түлүк сыяктуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Жылдык тордок орточо сатылуу суммасы 2 миллиондон ашты. 2025 жылы Аргон кыштагынын коллектив кирешеси 3 миллион 690 миң юанга жетти. Кыштак тургундарынын бөлүштүрүүгө болуучу орточо кирешеси 32 миң юандан ашты. Аргон кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Жаң Юйюн мындай деди. Балтыр электрондук соода кыштак коллективинин кирешесин 150 миң юан ашырып, кыштак тургундарынын киши башындык кирешесин болжол менен 2500 юан ашыруусуна түрткү болду. Электрондук сооданын айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга нарып жеткирүү натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Кийинки кадамда биз бул өрүшкө сөөнүп, жергиликтүү өзгөчө сапаттуу марке жаратабыз.

Ек чоң түтүнү Мажин мындай деди. Кыштак партия комитети калктын топ кура өнүгүсүнө түрткү болуп, эгинчилик техникасындагы кыйын маселелерди чечти. Үй бүлөздүн жылдык кирешеси турукту ачты. Кыштактын жол, пар менен камдоо сыяктуу жабдуулары сызыл кемелденип, кыштак турпаты жап жаңы түскө кирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргоң кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз дулантаа урматтуу угармандар, Шинжаң ИХМ ал фермасынын сүтчүлүк өндүрүш цехинде акма линиясы жогору өнүмдүү өндүрүш тартипти жүрүп жатты. Компартия мүчөсү Фэн Жүн ар кайсы жумуш орундары арасында токтобой каттап, оромоло, сапат текшерүү сыяктуу ар кайсы жумуш тартиптерин ичкелеп текшерип, жумушчу кызматчыларга өндүрүш өлчөмүнө катаң моюн сунуп, түшүм сапатын бекем кармоону табыштады. Көп жылдардан бери ал жалпы менчикке жатпаган керхана жумуш ордун таканчыктап, акимчилик жактан бир жөнкөйлөшүп, сапат текшерүүнү башкарып, цех башкаруу жана жумушчу кызматчылар тейлөөсүнө тең көңүл бурду. Жумуш орду көп өзгөргөн болсо дагы, бирок алгачкы мүдөсүн өзгөртпөдү. Чыныгы стили жана көрүнүктүн натыйжасына сөөнүп, быйыл биринчи июль мезгилинде күнө сооданы боюнча Озот компартия мүчөсү болуп бааланды. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө компартия мүчөсү Фэн Жүндүн чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып беребиз.

2020 жылы фунжун салалыкы сүтчүлүк саласына кирди. Ал жаңы кесип системасы жана татаал өндүрүш тартибине бет алып, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилип, чамырканып үйрөнүп, ой жүгүртүүгө чебер болуп, өндүрүүнүн биринчи линиясында дилгирлик менен таамыр тартып, кичи пейилдүүлүк менен үйрөнүп кесипти чымырканып изилдеп, кесиптеги жетишсиздиктерди тез толуктап, ишкана мудурлук милдетин жеңиштүү аткара алды. Ал мындай деди: Кесип алкып кызматка кирүүдө бардыгы нөлдөн баштоо керек. Бирок менин баштан аяк эсимде калысынча мен бир партия мүчөсү. Канча бейтааныш болгон сайын ошончо терең чөгүшүм, канча кыйынчылык болгон сайын ошончо чабуулга өтүшүм керек. Күндөлүк кызматтарда ал эзелтеден жеңилин тандап, салмак туусунан качпай завод роюнун түзө, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөлүнө чабылгылуу сыяктуу зарыл кыйын кызматтарга дилгирлик менен катышып, катуу сынактарга чыдаштык берүүдө жөндөмү менен жумуш орду талабына ылайыкташты.

Тоңжүндүн мындай деди. Мен алгачында кесипке аябай бейтааныш элем. Ошого көңүлүмдө бекем бел байлап, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилеп жумуш орду керек кылса эле убакытты бекем кармап изилдеп үйрөндүм. Өзгөлтүксүз үйрөнүү аркылуу менин кызматым көпчүлүктүн моюндоосуна ээ болду. Сапат текшерип башкаруу кызматын бара бара өткөрүп алдым. Мен үстө кошуп иштөө, группаларын жетектеп башкаруу түзүмүн кемелдендирип жөндөм боюнча чыныгы тарбиялоону дайымдуулаштырууну кулашка айылдырып, түшүм сапаты өткөлүн бекем сактап заводдон чыккан түшүмдөрдүн сапаты толумдуу болуп салыштырмасын 100% жеткирдим. Керхана кызматчылары кемчил. Жумуш орду милдети оор болууда иш жүзүндүк абалга карата Фоңжүн акимчилик кызматын жакшы иштөө негизинде сапат текшерүү бөлүмү оромоло сехин башкаруу кызматына бир жөнкү жоопту болду. Сапат текшерүү отрядынын кесиптик жөндөм алсыз болуу маселесине карата ал дайымдуу чыныгы машык механизмин куруп жаңы кишилерге колмо кол жардам берип кесиптеги жетерсиздиктерди толуктап 8 айда эле бардык кызматчылардын сапат башкаруу тизгинде коопсуздук коргоону линиясын бекемдеди. Ал оромоло сехин өткөрүп алгандан кийин өндүрүүнү башкаруу тизгинде тартыбын ичкелештирип 2 ай ичинде өндүрүш өнүмү түшүм оромосунун ылайыктуу болуу салыштырмасын жогорулатты. Ар жолку өндүрүүдө өткөлгө ат чабуу чабуул кылуу баскычында ал делгирлик менен заводдо туруп кезекчилик кылып күн түндөп күрөш кылып өндүрүш линиясын уландуу туруктуу айланышына кепилеттик кылды. Ал уланды 3 жыл велим техникада жаңылык жаратуу мелдешине баштамчылык менен катышып керканалардын жаңылык жаратуу сапатын өстүрүү тибин өзгөртүп таражасын өстүрүүгө жардам берди.

Şeriktik kızmaçısı Shen Fei tolkundangan türdü mınday dedi. Feng Mudur menen köp jıl birge iştedim. Al iş kılganda öt abaylap inçkeş kılat. Çukul kıyı mildetterge jolukanda daima baştamçı bolup bizge partiya mücheleri algılıktı mezgilde aldıda jürü kerek deyt. Anın türtmök töösündö köpçülüktün iş kılu gayratı dagı daşты. Al bizdin aylanabızdakı görgülü, üyrөнгүлү боло турган үлгүбүз. Керхана жумушчулар уюшмасынын төрагалык милдетин кошумча аткаргандан кийин Фэнжун кызматчылардын арыздалап жолдорун шыдырлаштырып, кызматчылардын кызмат турмушундагы кыйын маселелерин маалында чечип, алдарты болуп Аптырмы райондук Эле Казак Аптырмы областык жумушчулар уюшмасы курултайына катышып, биринчи линиядагы өнөр жай жумушчулар үчүн дилгирлик менен үн кошту. Ошону менен бирге дайымдуулашкан баштамчылык менен жөндөм чеберлигин көрсөттү. Маданият, дене тарбия ынтымак курулушу Кош колдоо боюнча авал суруу сыяктуу 20 майдандан кыймылды кулаш жайылдырып, кызматчылардын руху маданият турмушун байытып, коллективдин күчүн борбордоштуруп, партия мүчөлөрүнүн коомдук жооптулугун дилгирлик менен иш жүзүндө көрсөттү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн Компартия мүчөсү Фоңжундун чыныгыштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай ишиздерин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми биз Колбок Сары ооданына барып 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жыйынтыгы Пурунжаптын булгаары буюмдары магазинин көрөлү.

Жакында 2026 жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө алуу чоң типтеги бүткүл маалымат аралжылар чыгарма жыйно тобу Кубак Сары ооданы Чаганкөл айла Жангынкук кыштагына кирди. Көлөмү 603 чарчы метр келе турган булгар буюмдар магазининде көздүн жоосун алган маданият жаратуучулук товарлары дароо маалымат аралжыларынын назарын өзүнө тартты. Иреттүү тизилген кыртыш эстелик дептер, кол менен жасалган булгар сомке, жүндү тери асем буюмдары, бедерлери өзгөчө болгон кыртыш муздаткы чаптагы, ала канчалык чоңдуктагы аттын ээр токуму тизме буюму. Эпчилдиги менен кишини кызыктырды. Бир аздан кийин зиярат тобундакылар сатып алмакчы болгон заттарды тандап алды. Жанжактагы Жасоо районунда жерин табурун жап жумуш тектесинден кей болтуруп, колуна оюу бычагын алып, бармактары нымдашкан уй терисине тийгизип, акырын-акырын жаа сызыгын сызып чыкты. Ал маалымат аралжыларынын жакындап келгенин көрүп, бир жагынан иштегеч дагы бир жагынан көрүлдөгү иш тартибин түшүндүрдү. Алды менен оюу бычагы аркылуу сызыкчалардын турпатын сызып чыгабыз. Анан балка менен арлануу саймандарды ылайыкташтырып кайра-кайра урганда терең тайыздыгы айкалышып кеткен стройлук тери жолу чегилип, бошондуктарга дагы теги сызыгы чегилип чыгат. Эң соңунда түс берилип кол менен тигилет. Ал мындай деди. Бүтүн бир аттын ээр токумун жасоого аз дегенде дагы бир жума кетет. Бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы төрөлгөн жирин тапурун жап аптырым райондор ажалуу заттык эмес маданият мурастары булгар буюмдарын жасоо өнөрү моңголдордун өкүлдүү мураскери. Жирин тапурун жаптын көңүлүндө колдо аттын ээр токумун жасоо эзелтеден жөнөкөй ат токуучу курал болуп эле калбастан көчмө малчы улуттардын мурдакы ар кандай жасоо өнөрүнүн тирүү үлгүсү болучу. Бала кезимде алгач жолу булгар буюмдар менен учурашканым атам жасаган аттын ээр токуму камчысы болучу. Атам дайыма уй териси аттын ээр токуму менен алтырышучу. Тери илөө, аттын ээр токумун жасоо, камчы өрү сыяктуу бир барча тери атамдын кол аркылуу базмырт, көркөм ат жабдууларына айланды. 14 жаштуу жирин тапурун жап ат жабдууларын өзү жалгыз жасай ала турган болду. Анын ирэттүү шыдыр болгон булгары бедерлери, базмырт тигилген жалгоо кол өнөрлөрү атасынын колдоосуна ээ болду. Ошондой эле анын булгары буюмдарын терең ыйгаруу кайратын бекемдеди. Ал Кохот улуттар шөйөнүндө окуп жаткан мезгилде устаздарынын жетектөөсү менен жөрөлгөлү булгары буюмдарын жасоо өнөрүнүн чектемесинен кутулуп чыккан. Төрт жыл ичинде ал бир жагынан кооз өнөр композициясын изилдесе дагы бир жагынан булгары жабдууларын жасап оймо сүрөт ой өнөрүн булгары ою чыгармачылыгына жорулуштурган. 2015 жылы окуп бүтүргөндөн кийин жирин тапурун жап айылына кайтып кичик типтеги кызмат ишканасын ачып жөрөлгөлү аттын ээр токуму булгардан жасалган калем салгыч колдо жасалган булгары сумкени жасады. Ал мындай деди. Алгачында ишканам кичик болгондуктан көптөгөн ойлорумду иш жүзүнө ашыруум кыйын эле. 2024 жылга келгенде айылдык партком Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө сөөнүп кыштактагы бир бош жерди жандандырып жүрүштөшкөн иш кошуп иштөө машинелеринин бардыгын тактап көри булгар буюмдар ишканасына расмий көрүнө келди. Партия курулушу кошулган заттык эмес маданият мурастары үлгүсүнө сөөнүп бул жер жасоо көргөзмө кылуу окутуу бир толкулашкан жандуу боштукка айланды.

Жөрөлгөлү кол менен жасалган эт аттын эр токумунун көлөмү чоң. Элдердин колдоосу чектүү болгондуктан жерин тапурун жап машинадан пайдаланып кичик аттын эр токумун жасап, сонор түстөрдү аралаштырып үйдө тизип коюуга ылайык келе турган жанында алып жүрүүгө эпти болгон белек кылып жасап чыкты. Ал мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары кол өнөрү устаканада эле болбостон заманбап турмушка кирүүсү керек. Анын жаратуучулук шыгы ошол жердин маданиятында тамыр тарткан. Тоо тектери сүрөттөрү, тарыхый эпос жаңгырдан 12 баатырдын образы. Ал жагынан ысытып басылып, булгар сомике, булгар текчелер коюлду. Булгар оймочулугу жана гүл басы өнөрүнүн журулуштуруп булгар сомке жасоодо жөрөлгөл оймочулук жана азыркы заман эстетик керемет чеберчилиги менен журулуштуруп чыгат. Дагы түз баян көрсөтүп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги тордосторго заттык эмес маданият мурастарынын өнөрүн тааныштырды. Түз баян көрсөтүүндөгү заказ өлчөмү дагы өз күлтүксүз ашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Кубук Сары ооданына барып, 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жерин Тапурын жаптын Булгары буюмдары магазини жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Түндүк Шенжаңдын буудайы куйругулаш орула баштады. Жер жерлер айыл чарба машиналары адам күчү, заттык күчтү биргелки пландап, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыктарды калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Азыр бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги айыл кыштактарда гүлдөр чечектеп ачылып, мөмөлөрдүн атыр жытаңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, мөмө үзүү сыяктуу айыл кыштак саякатчылыгы кызыды. Ошондой эле дыйкандардын кирешесин ашырды. Тамыз ысыктагы 7-нчи айда Бурул Токой ооданындагы 440 миң мо жердеги күн карама чечек ачуу мезгилине кирди. Жетарал шарчасы жалпак кыштагындагы жалгашып кеткен сары гүл деңизи көрүп бүткүс көркөм болуп көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электирди. Өрөмчөлүк саякатчы Лоохандын мындай деди: Бул чоң көлөмдөгү күн караманы каалаганча эле тартсам, кудум Фэнгаунун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай сезимде болом. Абат ооданы там тогурак шарчасы Тогубашы кыштагында түркүн түстү жүзгүндүк жууха гүлү жараша ачылып, ар түрдүү түстөгү жүзгүндүк жууха гүлү шамалда ыргалып турду. Сычуандык саякатчы Яншин Чао мындай деди: Бул жактын гүл деңизи аябай көркөм экен. Бул гүл деңизи асан үсөнгө окшош түркүн түстү болуп көрүнөт экен. Мори ооданындагы тоону бойлогон саякат таш жолу боюнда Жаубиншан айлы Шуанван кыштагындагы үстү ачык колпуна үзүү бакчасы саякатчылардын эс алуу бекетине айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди: Бул жерде колпуна аяры чоң, ары томолок, баасы дагы аябай ылайыктуу, даамы таттуу, аябай жакшы. Экинчи түтүн Ли Шөбиң тоого жандаш таш жолдун жанында 4 жыл кулпунай экти. Ал мындай деди: Азыр туңгуч жолку кулпунай бышты. Кулпунай үзгүлө келген кырдарлар дагы аябай көп. Жакында бир тонна кулпунай сатылып, өнүмү жаман эмес болду. Аны бул жердин өзгөчө маркасы кылып, жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунайынын даамын эсинде калтыруу керек. Азыр Хошут ооданындагы 8 миң моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүк арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Хошут ооданынын Тагарчы шарчасындагы миң моолук шагында коргоочу өрүк өстүрүү базасында сары түстүү мөмөлөр шактарына батпай калган болуп, жумушчулар шашылыш үзүп жатышты. Ошону менен бирге сатуу кызматы дагы шаярымда кулаш жайылдырылып, жаңы мөмөлөр аба каттоосу аркылуу бүт мамлекетке ташылды. Дыйкан Кын Вэй мындай деди: Ар күн үзүлгөн шагында коргоочу өрүк ошол эле күнү аба каттоосу аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлеринде сатылат. Негизисү Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат. Хошут ооданы өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу Барбай Штосо сапатты бир жөнкөй тандоо аркылуу шагында коргоочу өрүктү базар атаандаштык күчүн уланды жогорулатты. Одон боюнча 8 миң моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүктү үзүү кызматы 7-нчи айдын акырларына чейин жалгашат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 6 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, илим техникада жаңырык жаратуу, коопсуздандырыш жана айыл чарба, айылкыштак, дыйкандар сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
3: Чэн Сяожаң туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема партия сабагын өтүп, Баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, Социалисттик замандашкан Шинжаң курууга чымырканып аракетке келүүнү баса көрсөттү.
2: Мамлекетибиздеги тунгуч тодук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү этилен курулуш көрүлдө курулуп өндүрүшкө киришти.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 25 миллион 900 миң адам иреттен ашты.
2: 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү деңгээлин иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым курат.
3: Шөнфон камдоо желесинин акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрүнө үрүмчүдө жумуш башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун руху жеткирилип үйрөнүп изилдештирилди. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академия академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11-ci жолку мамлекеттик өкүлдөрү жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, жаңырык жаратууга шыкка өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилүү жолго коюп, Илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүксүн бачым түртмөктөдө. Илим техникада жаңырык жаратуу системасы өткөлүнө асалы курбатын күчөтүп, саясатты ташташтыруу, байлыктан чогуу баарлануу жана кызматты шайкештирүүнү күчөтүп, жогору курбаттарга жаруу жаңырык жаратуу өрүшүн иштиктүү куруп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө асалынуу терең жылыштатып, райондун илим техникада жаңырык жаратуу Берекет курбатын жогорулатуу керек. Илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жоордуштурууну төртмөктөп, колдоону жетекчи бактын көрүнүктүүлөштүрүп, илим техника жетишкендиктерин жеринде айландырууну бачымдатып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип өнүгүүсүнө ансайын жакшы кубат ыйгарып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирип жана өнүктүрүү керек. Илим техника ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, илим техника менен агартууну шайкештирип, киши тарбиялоо механизмин кылдаштырып, чыгаан жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирип, илим техника серке ишмерлер менен жаңырык жаратуу тобун чогултуп,

0: Ан сайын көп ишмерлерди Шинжаңдын илим техника иштерине аз салышуусун илгери сүрүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу экологиясын кылдаштырып, маалия илим техника карчысын бөлүштүрүү жана башкаруу иштетүү механизмин жакшыртып, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдетип, илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн сызыл козготуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын орунтуу орунга коюп, бекем чыныгы кармап, тармактардын шайкешип биргелешүүсүн күчөтүп, ар даражалуу илим техника тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын илим техника иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжиаң шаарындагы бир бут кийим завтунун өрт кетүү окуясына карата жасаган зарыл жолчоолордун рухун астайыдыл үйрөнүп, изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан кымбат болуу да бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп, коопсуздандыруу шаарларын түзөлөштүрүүнү чыныгы ичке кармап, орчунду өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Борбордун коопсуздандыруу баалоосун чалгындап текшерүүдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү катаң астайыдыл жакшы кармап, баардык жашыруун коопту мүлдө калтырып койбо, мүлдө кеңчилик кылып бир жансыз кылбоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Законго кайчы өндүрүш тижарат кыймылына сокку берүү, белгилеме эрежеге кайчы жумушту жөнгө салуудай жогору басым ырдаарын сактап, кен өрт өчүрүү өрттөн сактанып куткарып жардам берүү, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү салада коопсуздук көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү курбаты жана төптүгүн өстүрүп, жазаны аткарууну ашташтырууну күчөтүп, жоопкерсиздик кылса сөзсүз териштирүү, жоопкерчилигин териштиргенде сөзсүз катаң болуу, белгилемеге кайчылык кылса сөзсүз сүрүштүрүүдөй катаң сигналды сызыл кое берүү керек. Партия өкмөт тең жооптуулу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу. Жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкарууда үч сөзсүз болууну күчөтүп, коопсуздук боюнча сактануунун ар түрдүү чараларынын орун алып, берекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр мамүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында борбордун формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусу талкууланып, изчил түзөлөштүрүлүп, мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком партия группалары негизги толку жоопкерчилигин сызыл чыңдап, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга облас, одан, айылдын кезек алмашуу, шайлоосу сыяктуу түйүндү кызматтарга кадарып, орунтуу маселелерди түзөтүү эпкинин арттырып, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан күчөп сактанып жана түзөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды кызматтын борборун негизин түптөө, узакка пайдалуу, эл турмушунан арып жеткирген дактур ишке коюп, жүгүн жеңилдетүү кызмат жетишкендиктерин токтоосуз негизги катмарды жөнгө салууда сапатын өстүрүп берекетин ашуурдагы иш жүзүндүрүктүү жетишкендиктерге айландыруу керек. Жыйында Автоном райондун айыл чарба айыл кыштак дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген доклад тыңшарып, түйүндүү кызматтар талкууланып жылыштатылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтып, дайымдашкан жардам берип жүрөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын бирөнчөй пландап жолго коюуга киргизип, күзөтүүнүн маалында оодусу жана жардам берип жүрөнүн төптүк даражасын жалпы бетке өстүрүп, көп чара аркылуу дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруун илгери сүрүү керек. Аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу, айдоо жер сапатын өстүрүү жана шор жерди универсал жөнгө салынуу бачым жылыштатып, суу байлыгынан берекеттүү тыкан пайдалануу деңгээлин өстүрүп, ашкатык түшүмүн коопсуз туруктуу кандоого кепилдик кылып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмүн зарыл камдоо базасын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусуна негиз 7-айдын 15-чи күнү автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң Үрүмчүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканып күч чыгаруу атайын темасындагы партия

түйлүккө карай жүрүүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөп, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин, жоңко алуутуу ортук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуудагы иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырып, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишине Шинжаң салымын кошуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Биңтуандын Чыңвейи Хэ Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси Чын Минго катышты. Чэн Сяожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү эмерчиктей, желелеш зарыл сөздөрдү сүйлөп, желелеш зарыл жол жоболорду берип, саясий натыйжаны ким үчүн тургузабыз, кандай саясий натыйжа тургузабыз, эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузабыз деген сыяктуу олуттуу маселелерге илимий жооп берип, калың партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор жаңы сапарда кызмат милдет жоопкерчилигин так аткаруу иштеп чарба жаратуусун түпкү карманар принцип менен камдады. Чэн Сяожаң баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп-өздөштүрүп, оң типтерге салыштырып, тескери мисалды анализ кылып, Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл мааниси, түпкү майданы, нарк багыты, ички талабы, иш жүзүнөн өткөрүү жолу, зарыл туткасы, негизги кепили сыяктуу маселелерди тереңдей түшөндүрдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну өз ара өтүштүрүү, тааным ишеним аракеттин бирдей болуусунда бекем туруп, руханий маңызын, өзөктүү маанисин жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий билеселүүлүгү, идея билеселүүлүгү жана аракет билеселүүлүгүн токтоосуз күчөтүү керек. Чэн Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, билеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук бере ала турган нактылуу натыйжаны чымыркана жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясынын башкы талабын жүзөлөштүрүү, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлоп, алдыга карай илгерлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эл үчүн партия курууда бекем туруп, партиялуулук принцибин бекем кайтарып, өкмөт менен жекенин байланышын туура бир жаңсыл кылып, партия жана эл үчүн чын көңүл чыныгы ниети менен милдет аткарып, иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууда бекем туруп, баштан бойго элди жүрөктүн төрүнө коюп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзүп, партиянын бийлик жүргүзүүдөгү эл ырайы негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүктү чыгарып түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, чоң текшерип изилдөөнү кеңири улашайдырып, ар түрдүү чечимдердин объектив мыйзамдуулук жана калктын талабына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы кармап, нактылуу иштөөдө бекем туруп, иштөөнү башкорунга коюп, иштин кыйынынан качпай, милдетте жоопкерчиликтен качпай, батылдык менен опурталга бет маңдай туруп, ат салышууну тосуп алып, кыйын өткөлгө ат салып, мык кагуу руху аркылуу Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерлөө, жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Система көз карашын тургузуп, желелеш зарыл байланышты туура бир жактылуу кылып, Шинжаң кызматын түртмөктөөдө узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруу керек. Өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын жакшы бир жактылуу кылып, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкорунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү жагындагы кызматтарды бир өңчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жалпы кырдаал менен айрым кырдаал байланышын жакшы бир жактылуу кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өнүгүүнү ишке ашырып, өнүгүүдө мамлекет таламын ан сайын жакшы коргоо керек. Учурдагы жана узакынын байланышы жакшы бир жактылуу кылып, учурдагы өнүгүү туруктуулук туш келген урунттуу маселелерди жакшы чечип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакка кызматтарды тыңгылыктуу жылыштатуу керек.
Үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн жөнгө салуунун байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, коом чоң кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу менен

0: Эге терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, узакка бейпил башкаруунун улун чыңдоо керек. Айкын натыйжа менен көмүскөн натыйжанын байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, карапайым калк көзү менен көрүп, колу менен кармап, чыныгын арпка ээ боло алгыдай чыныгы иштерди жасап, ошондой эле кийинки урпактарга жол салып, негизин чыңдап, алыска пайда жеткиргидей жакшы иштерди иштөө керек. Кызмат түйүнүн көрүнүктөндүрүп, ыслаат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерин тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортук тулкуу таанымын бекем уютууну негизгелени агылып, коом чоң кырдаалынын сызыл туруктуулугун, узун мезгил туруктуулугун бүт күч менен коргоп, жоңку алуутуу ортук тулкуу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапаттай өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын урунтуу маселелерин күч чогултуп чечип, Пеңтуан менен жергиликтин терең журулушуп өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, ар кайсы тараптын күчтүү бирикмек үчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш Шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Чэнь Сяочжан мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын астайдыл, үйрөнүп, изчилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны кудуреттендирүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кеперет менен камдоо керек. Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеялык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилиги аркалай турган жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Истил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу истилин жакшыртып, тейлөө истилин кылдаштырып, турмуш истилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн истил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткүр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызыл сызыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тян Сяңли, Жаң Еңчүн, Юсупчан Мамет, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдукерим, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, Өкмөт, саясий кеңеш, Пиңтан жетекчилик банзай мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу орундары, керканаларынын негизги жооптуулары, Автоном район туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кызматы атайын баны жана көзөмөлдөп айдактоо группасынын катыштуу жолдоштору негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, оодан, шаар, район, Бингтон органдары жана ар кайсы Ши, шаар, Туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Кечө 7 айдын 16 күнү Жүнгө нефт табый газ тоо чектүү шериктиги, Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегей элешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саарк саат 4:58 өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүшүнө ээрчи Жүнгө нефт тарасы Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегей элешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүр районуна жайгашкан. Таарым нефт тарасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. Курулуш мамлекет ичиндеги туңгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүртек кочкучкырын бир толкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы парчалап ээртүү пештин ышындагы көмүрдү

0: кочкучкылына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электерди тикелей, жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу, кошулган көк суутек кошулган көк аммиак кошулган жашыл кымыярык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабуу айланмалуу системасын куруп, көмүртек кочкучкыла кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу, кол башчылык кылуу оорду өндүрүш 6-чы бөлүмүнүн орун басар группа башчысы адис инжиниери Сүншиан тааныштырып мындай деди. Этлен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору берекеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммиак өндүрүш чийки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин ория өндүрүүбүздөгү чийки материал катары аммиакты синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен ар жылы 1,370,000 тонна көмүртекти азайтып, 5,480,000 моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Моңгол автономия областык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Лиу Чанга барчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы полифлон, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин актайлыгын толтурганын айтып мындай деди. Төр курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң ичинде куур материал сырёо кесибин өндүрүүгө жетерлүү чийки материал камдап берет. Ошону менен бирге биз дагы этилен кесибин EVA сыяктуу химия өнөр жай жаңы материал кесибинин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжаңдын химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө көчүргөлү боло турган, жайыт кара боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,38% арткан. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Ар күнү Үрүмчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен канааттандырды. Учурда Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжаң темир жол тармактарыдагы Корладан Чакылыкка чейин Фусинг номер Дуңшы группасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуунун батышы, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ыми жана Шиян багытына чейин жүргүнчүлөр поездуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зору даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаң Жиң тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9,337,700 адам ирээт болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 ирээтти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 ирээтке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 мүнөт кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташмалы үчүн токтоосуз жүргүнчүлөр агымы менен камдады. Эс алуу күнүндөгү ташмал барышында Шинжаң темир жол тармактары жогору белестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу күчүн кыймыл абалда тескеп, ирээти боюнча утурумдук кезекчи поезддарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шиндонфаң тез поезду кошулган Тяньшан номер кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поезддун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчи, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поездга олтуруп Ланжуга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шүдяи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, жөндөмү, берекети дагы жогору.
0: Кечө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспорду баштап, кадам алуу желелеш негизги тема 7 майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын

0: күшті жоопчусу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүүгө эңертип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Кашкар аймагы 5 чегара боозу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгоодой бөтөнчү район буруп, мамлекет таражаруу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, строудук зат жүгүртүү торун алдыгачан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылар орун басар валиси Учаубин мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы эл аралык жогору өлчөм соода эрежесине салыштырып, чек араттаган электрондук соода, тышкы соода, универсал тейлөөсү сыяктуу жаңы кесипти күчөп өнүктүрүп, Жунго Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар тилке районун жогору өлчөмдө куруп, жол экономикасын орун алган экономикага айландырууну түртмөктөйт. Кашкар түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районунун бачымы өтүнүч берип куруп, Жунго Пакистан чек ара эли өз ара базары соода район курулушун түртмөктөйт. Кончурап, Карасу, Кашкар аба жол чек ара боозу негизги жабдуусун жакшыртып, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жер тике өткөрүү таможня бөлүксүн бекемдейбиз. Акыр эдиректүү чек ара боозу курулуш эпкинин арттырып, чек араттаган сооданын ан сайын шыдыр оңтойлуу болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Чет эл соодагерлеринин каржы сарысын оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чет эл каржысын жашыл артыкчылыктуу кесипке каржы сарысын жетектеп, Кашкардын жергиликтүү керканаларын сыртка чыгууга шыктандырып колдоо алабыз. Кесип жогору сапатта өнүгүүнүн өзөктүү мотору. Кашкар аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партгруппасынын орун басар шуучуси идара башчысы Шүйминг мындай тааныштырды. Кашкар аймагы автоном райондун кесип өнүктүрүү жоспоруна тереңдей жугурулуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыртала, жаң энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңча энергия сактоону өнүгүүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюм негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесипин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачымдатып, 15-5 жылдык жоспордун этегинде эсептөө курбаты көлөмүн 20,000 пиден ашырууну колго келтиребиз. Кашкар аймактык өнүгүү жана ислаат комитети партгруппасынын шуучуси, орун басары мудуру Фэнжин Жиаң мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы орчундуу төр курулушунун туруктарында жылыштатып, өнүмдү каржы салуу аркылуу өнүгүү негизин бекемдейт. Тумшуктан өткөн Марал башы Черкин темир жол төрүнүн алдыңкы мезгилдик кызматын бачымдатып, мамлекет жолу 581 линиясы Кашкар Уручат сыяктуу негизги линия таш жол курулуштарынын тездигин өстүрүп, Кашкар Лейнин эл аралык учакчайын кеңиртип салуу, Мекит элдик учакчайын жаңадан салуу сыяктуу курулуштарды жолго коет. Бир түркүм Сугат районунун замандаштыруу боюнча өзгөртүү курулушун жолго коюп, Сугат району даражасын өстүрүү жана Айдоо Өстөңдү универсал жөнгө салынуу жылыштатып, суу байлыгынан тыкан пайдалануу деңгээлин туруктуурунда өстүрөт.
1: 7 айдын 13 күнү Жемине чек ара боозу текшерип тактаган чек арадан кирип чыккандар 1200 адам ирээттен, автоунаа 240 ирээттен ашуунга жетип, эки түрдүү өзөктүү көрсөткүч бирдей чек ара боозунун быйылдан берки эң жогору рекордун жаңылады. Жемине чек ара боозу товар текшерүү жол боюнда айыл чарба кошумча түшүмдөрүн жана күндөлүк түрдүү буюмдарды толтура жүктөгөн оор типтеги жүк автоунаалары тартиптүү өтүп жатты. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлөө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн, бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Жемине чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу, текшерүү пункти алдын болжошуп таможнадан өтүү, жогору каркындан улактатуу сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, жашаң дыйканчылык кошумча түшүмдөрү, жогору кошулма нарктуу убакыт берекеттүү товарларга жашыл жол ачып, дароо келсе дароо текшерүү, бачым текшерип бачым кое берүүнү ишке ашырды. Жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине карата таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөр жалпы толкусунан текшерүүнү күтүп туруу убактын зор темпте кыскартты. Жемине чек арадан кирип чыгуу чек

0: Коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басар башчысы Арна Жигер мындай деди. Жүргүнчүлөр жүк агымы жогору белесине карата, биз жогору белесте милдет аткаруу алдын долбоорун дароо козготуп, сакчы күчтөрүн илимий тескеп, жолду бүт ачып жиберип, жогору берекеттүү жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Бардык милдет аткарып жаткан эл сакчылары кызмат ордунда бекем туруп, ар бир жүргүнчүнүн шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күч менен камсыздайбыз.
1: Кечээ 7 айдын 16 күнү Шүнфүң кандуу жиреси акыл эдиректүү зат жүгүртүү бакча түрү Үрүмчү жогору жаң техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району жаң шаар районунда жумуш баштап курулду. Эми станциябыз кабарчысы Каумыгыйдын кабарын угасыздар. Шүнфүң кандуу жиреси акыл эдиректүү зат жүгүртүү бакча түрү Шинжаң заманбап зат жүгүртүү системасы курулушунун зарыл таянч түйүнү 2029 жылы 8 айда курулуп бүтүү күтүлүүдө. Түр курулгандан кийин орто жолдо алмаштыруучу жүк мөлчөрү 250 миллион парчага жетип, миңден ашуун кишини жумуштан ага баштайт. Шинжаң Шүнфүң тез ташымал чектүү шериктигинин баш директору Ямбау Сай бакча районун акыл идиректештирүү санаатташтырып жүргүсүнү өзөк кылып, жүк ташымал берекетин бир демжий өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Көрүү сезиминде айырмалаандыруу жана чоң сандуу маалыматтан пайдаланып, адам, автоуна, жүк майданы, акыл жөндөмдү айырууну нак убактында жакшы башкарып, дагы биздин бүткүл акыл эдиректүү кампабыз жалпы беткей торго чыгып, бүт бакча районду нак маалында көзөмөлдөп тизгиндеп, ичке башкары бере калбай дагы биздин жүргүзүү чачабызды берекеттүү төмөндөтөт. Үрүмчү жогору жаң техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаң шаар району соода идарасынын орун басары башчысы Чаң Лун түр курулгандан кийин аба жолу жүк ташымалын чогултуп таратуу аракетин бир демжий өстүрүп Үрүмчүнүн батышка карай ачып жиберүү зат жүгүртүү түйүнү катары анын өзөктүү атаандаштык үчүн сызыл күчөлтө турганын тааныштырып мындай деди. Түр курулгандан кийин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн жөнөтүлүүсүн тез бөлүп таратуудай жашыл жол менен кандайт. Орто Азиядагы 5 мамлекетке бет алган чек араттаган зат жүгүртүү чоң жолун туташтырып, жергиликтин электрондук соода, жасоочулук, чек араттаган импорт экспорт керканаларын бир аялдам ыңгайындагы универсал кандуу желеси тейлөөсү менен камдап, эркин соода сынак районунун сыртка каратылган типтеги экономикасына жаңы аракет энергиясын кошот.
0: Быйылдан бери Беңтуандын ар кайсы орундары жогору сапатта жумуштандыруу нишанын ишке ашырып, жумуштандыруу өрүшүн куруу, кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдыруу сыяктуу ыңгайларда түйөндүү топтун жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берип, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Жакында ТМФУ картайганда күтүүнү тейлөө чектүү жооптурук шериктиги тың жер ачкан армиядагы жеңе атындагы Бапайстөө техника курбат курсун өткөргөн. Бапайскер Чаң Жиң ушундай курс аркылуу картайганда күтүүнү аппаратына кызматка кирип, азыр ал мезгили менен курска катышып, Бапайстөө техника курбатын дагы да ашырган. Ал мындай деди: курска катышкандан кийин өзүмө болгон ишенчим артып, наркым ашкандай болду. Тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркесинин жооптусу. ТМФУ картайганда күтүүнү чектүү жооптурук шериктигинин орун басар баш директору Вэн Шөли тааныштырып мындай деди: биздин бул жердин артыкчылыгы иш жүзүндүк майдан көрүнүштүк картайганда күтүүнү ордубуз бар. Дагы төрөттөн кийин аялдарды карап агуу борборубуз бар. Жетекчи устаздар шагырт тарбиялоо үлгүсүн колдонобуз, артынан жумуштандырабыз. 2024 жылдан баштап Бингтон 8-ши Шиханза шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркесин түйүндүү жаратып, картайганда күтүүнү, Бапайстөө үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында системалашкан кесиптик техника курбат курсун кулаш жайдырган. Азырга чейин тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркеси курсу 23 000 кишилерден ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4500 юандан жогору болгон. Быйылдан бери Бингтуан 13-ши Шиншин шаары желелеш иш чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапат аркылуу ан сайын көп калкан арып жеткирген. Хожен Дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026-жылдык мүлк башкаруу усталары курс-классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордурун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин үйээлер менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп курска катышкандар үйрөнүп билип эсинде кармап иштете алган.

0: Kursant. Ranciye mındayı dedi. Men yürüngüm bilimderimde iş yüzündü kızmat barışında iştetip, üyelerinin ansayın kesiplik, ansayın oyda oday teyli öcürksüm. 1913-ші Шиншин шары кесіп өнігі жайғашусын тақан чықтап, кесіптік техника құрбат күрсін дайымды құлашы шайдырып, оқшы болған сала, оқшы болған жаш құрақ, оқшы болған жұмыштан уажатындағы топтың өнігі талабын жан жақтыру шай кештірген. Байылтан бері жалпы құлашы шайдырған кесіптік күрс 2936 кіші ерет болған. Жұмыштанған қарқа ансайын жақшы тейлі жүргіз үшін 13-ші Шиншин шағардық адам күші байлығы жана қоғымдық қамыс тойдырасы керханалардың жұмысшы қауылды. Қарықтың қызмат үзді қош бағыттағы жұрын іштікті жалғаштырған. Байыл 6-ші айтын етегінде жергілікті шағар тұрғыны Лилей, адам күші байлығы жана қоғымдық қамыс тойдырасы шыбырсөз жалпылық номырында жарайланған қызматқа қауылды мағлымат арқылы бір энергия керханасына қызматқа қауылданған. Алмындай деді. Идер абыстан тамақ жадақты көтіреді. Менен болжомыма аптан лайық келді. Қызматқа шыққандан кейін айлық майынам да аптан ойдоғдай болды.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саякаттын туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчи, Илагазак аптоном обласы саякат негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Күнөс ооданы Нарат Көрк районунун акыл жөндөмдү чоң сандуу маалымат кол башчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт чөлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна ооруу сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нарат Көрк району бир толуклашкан санар башкаруу үйрүшүнө сөөнүп билет иштери катуу сыяктуу ондон ашуун кесип системасын шыдырлаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөнү ишке ашырды. Көрк район кол башчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди. Бүт чөлкөм сандуу маалыматты нактуруу убакытта жыйынтыктап, баардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмөн кайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каноколго киргенде Текес ооданы Кара Жон Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл артып, Көрк райондо жаңыдан көбөйгөн автоуна орду, жаң энергиялуу заряд толуктоо электр маамисин жаңыдан кошуп караштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдым болжошу, күбөлүк сүртүп бакчага кирүүнү жалпы бетке жолу коюп, саякатчылардын катарга тизилип күтүп туруу убактын өнүмдү кыскартты. Тенжиндик саякатчы Чан Жамин мындай деди. Келсе келе аптоуна, кеме бар экен, картаңдар, балдар келсе аябай оңтойлу экен, тазалыкты дагы жакшы иштептир. Моңгулкөрө ооданы Кулжа Моңгулкөрө таш жолу аптоуна токтотуу районунун жөндөмүн жогорулатып, көрүнүш көрүү асма жолду оңдоп салып, ар кайсы түрдөгү өзгөчө чыгымдаам жайма ордун орундаштырып, саякатчыларды ансайын оңтойлуу жайбаракат саякат туюнусу менен кандады. Шанхайлык саякатчы Ли Кайжун мындай деди. Бул жол чынында аябай кооз, анын үстүн абдан оңтойлуу, линия бойлугун көрүнүш көрүү секси, эс алуу түйүнү, тазалык үйүн жүрүштүрүүсү абдан толук, сапар туюмубуз дагы абдан жакшы болду. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик статистика идарасы Шинжаң текшерүү баш адиретинин жакында жарыялаган сандуу маалыматынан караганда, 6-нчы айда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы CPA окшош мезгилге салыштырганда 1.5% артып, артуусу алдыңкы айга салыштырганда 0.4% төмөн болгон. Алдыңкы айга салыштырганда алдыңкы айдагы 0.1% артуу 0.2%га төмөндөгөн. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.4% жогорулаган.
2: 7-нчи айдын 20-нчи күнү саат 0:00 баштап Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түштүк вокзалы жүргүнчүлөр поездунун аттануу жетип баруу долбоорун тескейт. Тескегенден кийин мурдагы Үрүмчү Кумул вокзалы арасында каттай турган D8812, D8805 ирээттик кезекчи поезд, Үрүмчү Алтай вокзалы арасында каттай турган U995, U996 ирээттик кезекчи поезд Үрүмчү түштүк вокзалынан аттана турган токтой турган болуп өзгөрөт.
0: 7-нчи айдын 15-нчи күнү Чуркагыла өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур Автоном району дене тарбия чыргалчылыгы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы Нылкы аялдамасында башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлери

0: Ден келген 32 өкүл командадан 350'ден ашуун жаштар өспүрүмдөрдөн тандалган бокс тендаракетчиси НЛК'да жолугуп, окшош сахнада өнөр көрсөтүп, батылдык менен таймашат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 24-төн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 24-төн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп азыраак жаан жайт, температура 27-тен 42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык, температура 22-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 24-тен 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 25-тен 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 23-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 28-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, артынан 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Корлада күн ачык, температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык, температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык, температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 23-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Абдымежит Жума. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү күнгө жума. Мамлекетибиз тикам мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду. Денедеги ууну кандай пайда болот? Мавыз колду кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүз улан табыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз тикам мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик илим техника таратуу борборунун илим өнүгү сабакканасында тика мүчөлөрү синтездик жасоого арналган өзөктүү атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Жунго инженерлер академиясынын академиги Ян Хуайюн негизги максат сөзүн сүйлөө алкагында мыналарды көрсөттү. Азыр мамлекетибиз синтездик биологиялык сыя, 3D синтездик биологиялык басуу технологиясы, жогору аныктыктагы басуу жабдуусу сыяктуу тикам мүчөлөр синтездик биологиялык жасоочулук негизги саласындагы байланыштуу тапкырдык патент саны жагында дүйнө боюнча биринчи орунда. Илим изилдөө түшүмү жагында дүйнө боюнча алдыңкы катарда турду. Жалпы изилдеп ачуу деңгээлине ээрчип жүрүүдөн теңи жүрүү, бир бөлүк жакта башта ак болууду аялкыма өнүгүү иш жүзүнө ашырылды. Ян Хуайюн азыр мамлекетибиздеги сөөк оорулары бөлүмүндөгү көчүрүлгөн зат ээкбетин калыбына келтирүү толкуусу, тиш оорулары бөлүмүнүн өзгөчө өстүрүү толкуусу, бөлүнө турган жумшак тикан тиреги сыяктуу түшүмдөрдүн барган сайын клиникада иштетилүү чөлкөмүнө кириштирилгенине, кан тамыр, нерв, актив кекиртек, боор тикан өзөгү сыяктуу алдыңкы катардагы техникалар дагы арт артынан айванас сынагы жана клиникалык сынак баскычына киргенин тааныштырды. Алдагы бүт дүйнө чөлкөмүндө мүчө көчүрүүдө камдоочу денече кемчил болуу маселеси көрүнүктүү экендиги, тикам мүчөлөрүн сенсиздик биологиялык жасоонун эл турмушундагы бул кыйын маселени чечүү соо жүнгө курулушуна күч кошууда качкычтуу жол экендиги, бирок азыркы баскычта кесиптерде техника кептеши, өлчөм кемчил болуу, натыйжаларды айландыруу шыдыр болбостук сыяктуу маселелердин бар экендиги, келечек 5-6 жылда кан тамыр, нерв жүктөлгөн функциялык тери же клиникада иш жүзүндүлүк колдонууну иш жүзүнө ашыра турганы, келечек 15 жылдан 20 жылга чейин боор, бөйрөк сыяктуу чоң типтеги мүчөлөрдү заказтуу жасоону иш жүзүнө ашыруудан үмүт бардыгын, келечек 30 жыл ичинде жүрөк өпкө сыяктуу татаал мүчөлөр жагында барган сайын клиникага бет алуунун иш жүзүнө ашырыла турганын билдирди. Ян Хуайюн мамлекетибиз өз алдына тизгиндөөгө боло турган уюмдук мүчө синтездик биологиялык жасоочулук салаа өлчөм системасын тез жаратып, кесиптердин негизги атаандашуу күчүн сызыл мыктуулаш керектигин баса белгиледи.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Мамлекетибиз ТИКА мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Күтүнү саламаттык сактоо маакы маани бере турган кишилер үчүн ууну тазалоо кызык түйүн түрү катары эсептелет. Алгачкы мезгилдеги ууну тазалап өңдү сулуулаштыруудан азыркы жүүндөкү ууну тазалоо зараны келтирүү сыяктууларга чейин болгон ар түрдүү түшүмдөр арт артынан бардыкка келди. Иш жүзүндө адам денеси булганга ыкшоо абалда чыдаштык бере турган идиш болбостон иштиктүүлүк менен коргону ууну сызыл түрдө тазалоодогу бир жүрүш назик система. Денедеги уу деген эмне? Адам денесинин саламаттыкка пайдасыз таасир көрсөтө турган жалпы зат жана факторлорду уу дегенге болот. Бул төмөндөгүдөй эки чоң түргө айрылат. Биринчиси зат алмашуудагы керексиз заттар. Мисалы, тынык алуудан пайда болгон көмүртек кошкучкалы, сиңирүүдөн пайда болгон чоң кичи заара сыяктуулар. Денеде нормалсыз жыйылып калган зат алмашуудагы керексиз заттарды уу дегенге болот. Экинчи тегинде пайда болбой турган жерде пайда боло турган физиологиялык заттар. Мисалы, сиңири суюктугу ашказан ичегиде сиңирүү ролуна ээ, бирок курсак бөлүгүнө агып кирсе, курсак парда сезген ичин келтирип чыгаруусу, баш суусу жатын ичинде эне денеси жана түйүлдүктү коргоо ролуна ээ. Эгер жатындан чыгып кетсе, жугумданууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жоң ийде дайыма шыдыр болсо оорубайт, оорса шыдыр болбойт делинет. Уудагы буга окшош. Эгер керексиз заттар дене сыртына жеңиштүү чыгарып салынса, дене табигый эле шыдыр болуп оорубайт. Адам денесинде уу тазалоо мүчөсүнүн төртөө бар. Ар күнү көптөгөн уулуу заттар азыктык, суу, аба, зат алмашуу сыяктуу керексиз заттардан пайда болот. Бир түркүм салым кошуучу мүчөлөр күнү-түнү токтобой кызмат кылгандыктан мындан ууланбайт. Уу тазалоо мүчөлөрүнүн ирет тартип даражасын тааныштырабыз. Алтын медал даражалуу мүчө боор. Ууну кайтаруу боордун негизги физиологиялык жөндөмүнүн бири. Боордун 70% кесип алып таштагандан кийин канча ай ичинде тегиндеги чоң кичиктигине кайтуу жөндөмүнө ээ. Май курамы жогору азык түлүк, аракты артыкча көп ичүү, дарыны башаламан ичүү, вирустук боор сезгеничи сыяктуулардын баары боор клеткаларын жаракаттандырып, ууну кайтаруу жөндөмүн алсыздаштырат. Эгер өнүгүп боор катышуу белгиси көрүлсө, ууну кайтаруу жөндөмү тез төмөндөйт. Боорду күндөлүк асыроодо жетерлүү белок кабылдоого байкас кылуу, бий түрдөгү витамин, кычкылданууга каршы тура турган заттар мол болгон азыктыктарды, мисалы шийланхуа, көк чай, жаңхуаң сыяктууларды көбүрөөк керектөө, тамеке, аракты таштоо, башаламан дары ичпестик керек. Күмүш медал даражалуу мүчө бөйрөк. Денебиздеги кан ар күнү бөйрөк аркылуу сүзүлөт. Бул денедеги канды 40 канча жолу тазалаганга барабар. Бөйрөк зат алмашуудагы керексиз заттар, орья, креатинин, сейди кислотасы жана артыкча суу, электролиз заттарын чыгарып, пайдалуу заттар, гликоза, аминокислотасы, көп бөлүк сууну сактап калуу жөндөмүнө ээ. Туз мөлчөрү жогору, жогору белектүү азыктыктарды керектегенде ошондой эле жогору кан басым, диабет оорусу, узун мөөнөт, стротсиз сезгеничке каршы дарылар, мисалы, блоофун ичкенде бөйрөк жөндөмүнүн тез төмөндөшүн келтирип чыгарат.

Бөйрөктү асырууда күндөлүк турмушта жетерлүү суу ичүү керек. Бул сууда эрий турган ууну чыгарып салууга жардам берет. Туз мөлчөрү төмөн, майсыз азык-түлүк керектүү адатын сактоо. Кан басымы, кан кантын жакшы тизгиндеп башаламан дары ичпестик керек. Коло медал даражалуу мүчө ичеге. Адам денесинин сырткы дүйнө менен учурашуусундагы көлөмү эң чоң мүчө. Ошондой эле эң оңой ээнө карала турган уу тазалоо мүчөсү. Мунун негизги салымы төмөндөгүдөй. Бул физикалык тосуу жагында ичеге ипталия клеткалары арасында тыгыз уулануу

куролуна ээ болуп, бактерия, уу, сиңирип боло албаган чоң молекулалардын канга кирүүсүн тосот. Бул дагы ичеге калканы деп аталат. Иммунтик тосу жагында ичегеге байланыштуу лимфатиканы, денедеги эң чоң иммунт мүчө. 70%-дан 80%-гача иммунтик клетка ичегеде болгондуктан оору козготуучу жана ууну тосуу ролуна ээ. Ажыратып чыгаруу жолунда боор ажыратып чыгарган уулуу заттар өт суюктугу аркылуу артында ичеге жолуна кирип, чоң заара менен бирге ажыратып чыгарылат. Ичи катып калганда бул уулуу заттар кайтадан шимирлөөсү мүмкүн. Ичеге жолундагы бактериялар тобудагы уу чыгаруудагы маңыздуу катышуучу. Пайдалуу бактерия азыктык буласын метаболиздеп кыска жеңдирүүлүү май кислотасын пайда кылып, ичеге бети клеткаларын азыктандырып, калкандын толумдуулугун сактайт. Зыяндуу бактерия болсо, ичеге ууну пайда кылат.

Азыктыктын кабылданысынын буласы аз болу, сосундук суу жетерлүү болбостук, аракты көп ичүү, аракет, уйку жетерлүү болбостук, басым оорболору, антибиотиктерди башаламан иштетүү сыяктуулардын баарысы ичеге жөндөмүнө таасир көрсөтөт. Озот сыйлык даражалуу мүчө тери. Тери адам денесиндеги эң чоң мүчө. Жөндөмү төмөн каралып келген үчүнчү бөйрөк. Тери тер без аркылуу тери ажыратып чыгарып эле калбай, суу, электролит жана аз мөлчөрдөгү метаболизм керексиз заттары, оорья, сүт кислотасы сыяктууларды чыгарат. Тери дагы физикалык калкан болуп, чөйрө уусу, PM2.5, оор металл, оор козготуучунун денеге тикелей кирүүсүн тосот. Артыкча тазалоо тери бетиндеги мүйүз заттуу кабатын көп жолу чыгарып салуу, күнгө кактануу, түндө суктабай таң атуруары, жогору кант, жогору майлуу азыктыктардын баарысы теринин калкан жөндөмүнө зыян жеткирет. Ошого жагымдуу түшүмдөрдү терини тазалоо мыйзамдуу аракет. Кылуу, саңна, тердөө сыяктуулардын баарысы тери аркылуу уу тазалоону илгери сүрүүдөгү өнүмдүү ыкма. Уу тазалоо түшүмдөрүнө караманча ишенүүгө болбойт. Базардагы уу тазалоо тери асыроо буюмдары, уу тазалоо азыктыктары, уу тазалоо чаптагынан турган ар түрдүү уу тазалоо түшүмдөрү кишинин көзүнүн жоосун алат. Иш жүзүндө адам денеси күчтүү бириктирүү, каршы туруу, уулу заттарды азайтуу жөндөмүнө ээ. Ошого дары же саламаттык түшүмдөрүн иштетип, уу тазалоо жөндөмүнө артыкча аралашууга болбойт. Эгер денеде чынында патологиялык абал көрүлсө, мисалы дайыма ичи катып калуу, жүрөк мээ кан тамыр тосулуу себептүү мээге кан түшүү, таажисмал жүрөк оорусун келтирип чыгарса, өпкө кубаты шыдыр болбостук себебинен кекиртек сезген үчүн келтирип чыгарса, анан ууну тазалоого жардам берүүгө туура келет. Адистер азыр бар болгон медицина техникасынын соо болбогон денени мүмкүндүктүн барынча калыбына келтирүү жөндөмүнө ээ болгону менен, соо болгон абалдан сайын соо кыла албай турганын, ошондуктан эгер патологиялык оору белгилери көрүлбөсө башаламан ууну тазалабастыгы керектиги, оору белгиси көрүлсө кесиптик доктурдун жетекчилигинде иш кылуу, өз алдынча уу тазалоо дарысы же саламаттык түшүмдөрүн иштетүүгө болбой турганын билдирди. Саламаттык түшүмдөрүн сатып алганда шанлау мау белгисин туура таануу. Түшүмдүн өзүнө шай келе турган келбей турганын туруктуулаштыра албаганда сөзсүз кесиптик доктурдан кеңеш сурашы керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө мабыз колду кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар бир саатта мушун күчөп бекем түйү менен тез ачуу. Биргелештирилген аракетти 10 жолу иштөө. Ар жолу бекем түйүнү 5 секунд уландырып ачканда манжаны мүмкүндүктүн барынча созуу деген мазмунду тааныштырабыз. Узун убакыт мавзуду кармап кнопка тактасын чеккенде кол булчуңдар узун убакыт жыйырылуу күчү алсыз.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Салама сыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 16 күнү пейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Казакстан зунтуу менен жолугушту.
1: Изденүү журналында башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
0: Башчы Си Цзиньпиндин Шанхайда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөзү калың кадр журчулук арасында күчтүү таасир козгоду.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи тоомунун Казакстан тааныштыруу жыйналышы Астанада өттү.
0: Ли Чан Камбожа баш вазири менен маектешти.
1: Ван Хунинг Жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең башталат.
1: Мамлекетибиз 7-чи айдын соңунан 8-чи айдын баштарына чейинки селден сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Опрутал көмөскө кырсыктарды бир бирден текшерүүнү кулаш жайдырып, селден сактануу, кыяндан сактануу сыяктуу кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеди.
0: АКШ тарап Иранга карата көп айлампалуу соку бергенин айтты. Иран тарап АКШ армиясынын чабуул кылуучу негизги жабдууларына соку бергенин айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 16 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Шанхайдагы Шижиао конок сарайында Жүнгөгө 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышууга келген Казакстан зунтуңу Токаев менен жолугушту. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү терең ары татаалда ашууда. Жүнгө Казакстан байланышы сынак жана тазаруу барышында тарых узарган сайын бекемделип, эки мамлекеттин түбөлүк жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде жүргүзүлүүнү сактап, зор кызматташуу мүмкүнчүлүгү жана кеңири өнүгүү теребелин көрсөттү. Жүнгө жаңы эле Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады. Жүнгө коммунисттик партиясынын күрөшүү жүрүшүндө токтоосуз шаң жарата алуусу тарыхчына элдин Жүнгө коммунисттик партиясын тандоосунун түп негизи, Жүнгө коммунисттик партиясынын кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп, эл арасында терең тамыр тартып, тарыхый ыйык милдетти батыл аркылап, өнүгүү шарданына шайкешип, күрөшүүгө батыл чебер болуп, өзүн күчтөндүрүүгө маани берүү сыяктуу чыгаан өзгөчө касиетке ээ болуусунда. Бул Жүнгө коммунисттик партиясынын эмнеге жөндөмдүү экенидеги алгылыктуу купуя номер. Казакстан жалпы этке ислаат алып барууну зор күч менен жылыштатууда. Бул мамлекет болочогуна назар салып жасаган стратегиялык жоспор. Жүнгө Казакстан тараптары өнүгүү стратегиясы жана саясат жалгоосун күчөтүп, нактылуу кызматташуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, орток өнүгүүгө күч кошуп, Жүнгө Казакстан стратегиялык шакешүүсүнүн токтоосуз жаңы белеске чыгып, жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөсөк. Си Цзиньпин мыналарды бычыктады. Жүнгө Казакстан жалпы этке кызматташтыгын бекем жылыштатуу эки мамлекет жана эки мамлекет элинин түпкү таламына шай келет. Тараптар соодада жаңылык жаратып өнүгүүнү түртмөктөп, соода курулмасын асылдаштырып, чегер алкыган электрондук соода, тейлөө соода жаңы кесип турпатын жетиштирсек, энергия кен түшүмдөр кызматташтыгын кеңиртип, түйүндүү түрлөрдүн орун алып жолу коюлуусун бачым жылыштатсак, өз ара жалгоо шыдырлаштыруу курулушун жылыштатып, ан сайын көп тике учуучу кезекчи учактарды көбөйтүп, эл аралык жол ташмалын ыңгайлаштыруу деңгээлин жогорулатсак, жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдө Жүнгө санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм сыяктуу техникаларды ортоктошуп, Казакстандын санарып тештирип төбөз көртүүсүнө күч кошууну каалайт. Жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылын жакшы өткөрүп, агартуу, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, урпактан урпакка уланып келген достук түп улун бекемдөөнү каалайт. Жүнгө Казакстан тарап менен 4 чоң жер шар демилгени чогуу үстүнөн өткөрүп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, Жүнгө Орто Азия механизми сыяктуу көп тарап механизм ичинде шакештирүү жана шакешүүнү күчөтүп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн орток коргоону каалайт. Токаев мыналарды билдирди. Шанхайдан турган бул жаңылык жаратуу жашоо күчүнө толгон шаарга келип, дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышына катыша турганыман өтө кубанычтамын.

0: Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймын. Джунгоның сіздің кемеңгер жетекшілігіңізде дүниені жалт қаратқан өнігі жетішкендіктеріне қол жеткіргендігін құттықтаймын. Қазақстан Джунгоменен болған байланышты Қазақстан дипломатия байланышының башқы зарыл бағыты қылып, Джунгоменен түбелікті жалп етке стратегиялы өнектөштік байланышты үздіксіз күшетуге күш қошады. Қазақстан Джунго менен чогуу сиздин эки тарап байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл пикириңизге толук кошулат, ары муну дилгир түзөлөштүрөт. Джунго менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, соода, каржы салуу, каттоо, энергия сыяктуу жактардагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, адамгерчилик алмаштырууну илгери сүрөп, эки мамлекет байланыш өнүгүүсүнүн ан сайын көп чыныгы табылгаларды колго келтирүүсүнө өбөлгө түзүүнү үмүт кылам. Казакстан тарап өзүңүз орто койгон жер шаар төрт чоң демилгеси жана адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу түшүнүгүн жогору даражада алкыштап жана колдоп. Жунго менен БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, Жунго Орто Азия механизми, Азия өз ара шайкешүү жана ишеним иш чаралар жыналышы сыяктуу көп жактылуу өрүштөрдө жогору деңгээлдеги шайкешүүнү уландуу сактап, жасанды акыл жөндөм жер шаар жөнгө салуу кызматташтыгын дилгири кулаштайдырып, жер шаары сызыл өнүгүүсү жана тынычтыгы, туруктуулугун орток илгери сүрүүнү каалайт. Жолугушуудан кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, каттоо, малия, маалымат аражылары сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык күчөттөрүнө кол коюшууга жана жарыялоого күбө болду. Сайчи, Динг Шуйшаң, Ваң И, Чен Жинин катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты. 7 айынын 16 күнү басмадан чыккан 14 сандагы изденүү журналында ЖКП Борбордук комитетинин баш бийчиси мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай чыкталды: 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттик арлуу элин талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектеп, жаңы демократизмдик көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ысылаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу жаңы доор жүнгөчө социализм улуу жетишкендиктерин жаратты. 105 жыл талыкпай күрөшүп, жүнгө элинин келечек тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы туура жолду ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхы барышына терең таасир көрсөтүп, күчтүү жүнгө коммунисттик партиясын такшалтып чыкты. Макалада мындай көрсөтүлдү: Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүүдө уландуу шаңдарды колго келтире алуусу, тарых жана элдин Жүнгө коммунисттик партиясын тандоосундагы түпкү себеп, партиябыздын башка саясий партия жана саясий күчтөр салыштыралгыс чыгаан өзгөчө сапатка ээ болгонунда. Кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп, алгылуу багытын баштан бойго туура игергенинде. Эл арасында терең тамыр тартып баштан бойго бекем негизге ээ болгонунда. Тарыхы ыйык милдетти батыл үстүнө алып, баштан бойго стратегиялуу белсемдүүлүктү игергенинде, күрөшүүгө батыл болуп, баштан бойго сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактаганында, өзүн күчөтүүгө маани берип, баштан бойго жандуу жашоо күчүнө толгонунда, жаңы үстүндүлүккө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын уландуу даңызалап жарыктап, партия сапаты, түсү, касиетинин түбөлүк өзгөрбөсүнө кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү жаратмандык күчүнө, үйрүлүү күчүнө, күрөшүү күчүнө ээ болуу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: жаңы доор жаңы сапар партиянын ыйык милдетин ишке ашырып, жалпы жүнгө коммунисттеринен ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доорго жана элге бет келе ала турган жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү талап кылат. Партиянын негизги назарыя, негизги лушен, негизги жалпы кымында сөзсүз бекем туруу керек. Элге бекем сөөнүп, тарыхый улуу натыйжаны сөзсүз жаратуу керек. Алдыга карай илгерилөө жолундагы опурал жана атсалышууларга сөзсүз дилгир тең тайлашуу керек. Адамзат тагдырдаш орток толкусун куруну сөзсүз сызыл түртмөктөө керек. Партияны жалпылай катаан жөнгө салынуу сөзсүз сызыл түрдө жылыштатуу керек.
1: Шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу шаарды замандаштыруу курулушундагы зарыл тутка. Жакында баш өзү Си Цзиньпинг Шанхайга текшерүүгө барып, коомдук конуштарга кирип, эл турмушун сурап өзгөрүүлөрдү көрүп, эл шаары түшүнүгүн жалпылай иш жүзүндө көрсөтүү, шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу жөнүндө бир катар зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Башуутинин зарыл сөзү кадрлар журчулук арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди: Башуутинин табыштоосун эсте бекем сактап, шаарды жаңылоо түрдүү кызматтарын терең ишкили нактылуу аткарып, тургундар журчулугунун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Шымин Шинсун тургундар району, Шанхай шаары Хуанпу району Баотун жолу 211 көчөсүнө жайгашкан, 1957 жылы салынган 4 тургундар имаратынан куралган. Мурда бул алкак алыс жакынга даңкы чыккан көөнө эски кичик конуш болчу. 2022 жылы Хуаңпу району бул жерде эски турак жайларды бүтүндөй универсал өзгөртүүнү баштаган. Быйыл жаз майрамында 300 көп тургун арт артынан көчүп кирген. Текшерүү мезгилинде баш өзү Си Цзиньпин коомдук конуш универсал тээрөө түйүнүнө келип, Шанхай шаарынын тазалык жабдуулары жок эски үйлөрдүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү жылыштатуу. Көөнө шаар районунун тургундарынын күлтүк

0: өздөрү жүрүү маселесинин тарыхы менен өзү чечүү жана конуш өзгөртүү тааныштыруусун угуп ары нак майдандагы кызматчылардан байланыштуу абалдарды эскелей сурады.
1: Баш ижи, биздин бул жерге келип, биздин аш тамак, турак жай сыяктуу ичкилей маселелерибизге көңүл бөлүп, карапайым калктын турмушуна камкордук кылды. Чынын айтсам, ушундай жаңы үйдө тура алганыма өтө бактылуу сезем. Партиянын мамлекетибизге ушундай жакшы саясат бергенине рахмат.
0: Баш ижи Си Цзиньпин тургундардын турмушуна абдан көңүл бөлдү. Кийим жайгыч барбы жок, автоуна токтотуучу орун барбы жок. Ушул эски алкаларга чейин баш ижи көңүл бөлүп сурамжылады. Борбор шаар району катары Кампур районунда замандашкан бийик чоң имараттар да бар. Көп мөлчөрдөгү көнө турак жайлардагы сакталып калган биз уландуу туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл турмушундагы майда иштерди башкы чоң иш катары кармап, көнө эски конуштарды өзгөртүүнү жылыштатуу экинин арттырып, ичке майда жерлерде сапат өнүмдү жогорулатып, бүткүл чөйрө сапатын универсал жогорулатабыз. Мурда имарат дубалдары көөнөрүп эскирип, көптөгөн тургундар жыл бою аябай түйшүктүү турмуш өткөрөт эле. Бүгүнкү күндө ар бир үйдүн өз алдынча дарбаза, эшиктер бар. Имаратка чыкса лифти бар. Имараттан түшсө бакчасы бар. Шымин, Шенсун тургундар районунун жашоо сапаты көрүнүктүү жогорулады. Текшерүүдө ошол жердин тургуну Жуголи баш ижиге жакынкы жылдардан берки зор өзгөрүүлөрдү айтып берди. Баш ижи ага коммунисттик партия карапайым калк үчүн кызмат кылат. Эл жоочулук бейпил конуштанып, чарбасы гүлдөнүп, жашоосу ырахат өткөндө гана партия жана өкмөт анан камсыз болот. Мен баш ижиге азыр ашкана үйүбүз дагы айрым болду. Мурда 10 түтүнгө бир ажаткана туура келчү. Азыр ар бир түтүндө бирден айрым тазалык үйү бар. Баш ижи жылуу маанайда мага карапайым калктын чоң кичик ишине көңүл бөлүү керек. Карапайым калктын турмушу үй бүлө иши. Андан да мамлекеттин иши деп айтты. Мен угуп өтө мээримдүү сезиндим. Мамлекетибиздин жакшы саясатынан турмушубуздун барган сайын жакшы болоруна ишенем. Замандашкан эл шаар курулушу шаардагы эски көнө конуштарды өзгөртүүнүн зарыл алкасы. Жергиликтен борборго чейин баш ижи Си Цзиньпин муну баштан бойго көкөйүнө түйүп келет. 2019 жылы баш ижи Си Цзиньпин Шанхайда текшерүүдө болгондо алгач жолу эл шаарын эл курат, эл шаар эл үчүн деген бул зарыл түшүнүктү ортого койгон. Жакынкы жылдардан бери Шанхай шаар ичиндеги кыштактарды жалпылай өзгөртүү түрүн жалпы бүткөй баштап, эски көнө турак жайларды бүткүл өзгөртүүнү күч сала түртмөктөдү. 2022 жылы Шанхай бүт шаар боюнча баардык көнө турак жайларды өзгөртүү милдети бүттү. 2025 жылы 9 айда эң акыркы 14 миңден көп күлтүк көтөрүп жүрүүн өзгөртүү милдетинин бүтүүсүнө ерчи Шанхайдагы миллиондон көп тургун күлтүк көтөрүп жүрүү тарыхы менен коштошту. Бул жолку текшерүүдө баш ижи мындай бышыктады. Узакка чейин натыйжа жаратууда бекем туруп, карапайым калк көңүл бурган иштерди бир бирлеп жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Бир маатоң бир ашкана, аж аткана караганга жөнөкөй көрүнгөн менен жоочулуктун оңтойлуу турмушка деген үмүтүн аркалап турат. Биз баш ижи Си Цзиньпиндин зарыл сөз рохун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жоочулуктун чукул кыйын кам санаган күткөндөрүн баш корунга коюп, шаарды жаңылоо, негизги катмар тейлөө сыяктуу эл турмушу нактылуу иштерин тереңдей аткарып, жоочулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин сызыл жогорулатабыз. Коомдук конуш шаарды жөнгө салуу системасынын негизги бөлүгү. Баш ижи Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Партия курулушу жетекчилигин бирдемчи күчөтүп, кемелдүү коомдук конуш жана элге ыңгайлуу турмуш чамгарагын куруп, чыныгы көңүл мээрим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйын иштерди чечүү керек. Баш ижи Си Цзиньпиндин партия курулуш идеясын терең изилдештирип, коомдук конуш партия уюму жетекчилигиндеги тургундар комитети, турак жай ээлер комитети, жүк ташымал тейлөө керканасын шайкештирип жүргүзүү жаң үлгүсүн эзиктеп, ансайын көп коомдук конуш байрактарын жалгап, партия мүчөлөрү жоочулук тейлөө ордунун кыймыл мазмунун ансайын молуктуруп, биздин элге ыңгайлуу жашылча майданы тейлөөсүнүн ансайын элге жакын болуп, көпчүлүктүн конуштун ичинде эле ансайын көңүлдөгүдөй жашап, байланышынын ансайын ынак болуусуна өбөргө түзөбүз. Бүгүнөн баштап мамлекетибиз 7 айдын соңунан 8 айдын баштарына чейин кеселден сактануудагы алгылыктуу мезгили ырасмий кирди. Текшерүү башында баш ижи Си Цзиньпин опурал көмөскө кырсыктарды текшерүүнү тереңдей ичкелей кулач айтып, кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөөнү бышыктады.
1: Биз баш ижинин көрсөтмө рохун чечкенин сыз өлөштүрүп, шаар району жана айдоолордогу сыясоосун чыгарып өпкүнүн күчөтүп, суу абалын ар убакыт көзөмөлдөп текшерет. Ал сыз түйүндөргө кадалып түрдүү кокус көрүлүүчү опурталдарды ылайыктуу биржактылуу кылат, тосмонун төмөн чегин бекем коргоп, эл журчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугун чыныгы коргойбуз. Баш ижи Си Цзиньпин төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекем тургузууну көрсөттү. Учурда биз апаттан кийинки чукул оңдоп калма келтирүүнү бүткүч менен уюмдап, апатта жабыркаган жоочулукту ылайыктуу орунлаштырып жатабыз. Кийинки кадамда биз түрдүү опурал көмөскө кырсыктарды жалпы бетке текшерип, эрчими апаттардан катаң сактанып, апаттан кийин коопсуз жайгаштыруу жана апаттан кийин кайра куруу кызматын тартиптүү жылыштатабыз. Станциябыз эл шаар түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүү аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи тому Казакстан тааныштыруу жыйналышы 15-чи күнү Казакстандын Ордо калаасы Астанада өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунда Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгалары жалпы бетке системалуу чагылдырылып, эл аралык коомдун жүнгөчө замандаштырууну түшүнүүсү, азыркы доор жүнгөнү түшүнүп билүүсүнө жардам берүүнү беделдүү окуулук менен камдады. Жүнгө менен Казакстан замандаш

0: жетістіру жолындағы сапарлаштар. Екі мемлекеттің төраға Си Цзиньпиннің зарлық шығармасын имерчіктеп, мемлекет басқару тәжірибелерін алмастыруыны терең ұлаштайдырусы, Чүнгі Қазақстан тағдырлаш ортақ тұлғысын құруыны түртмектеді зарлық маңызға ие.
1: 7 айның 16 күні түсте мұрда Гоуян Зонлесе Ли Чан Бейджин ел сарайында Джунгоғой 2026 дүйне жасанды ақыл жөндем жиналысына қатысқалы келген. Ары қызмат менен сапарға келген Камбоджаның баш вазірі Хон Манай менен майықтешті. Ли Чан мұндай білдірді. Джунго Камбоджа ортақ ойыны күші жақсы өнектердің. Урабас Болоттой бекем достығы бар. Төраға Си Цзиньпин жақындайлы Джунгоғой сапар менен келген төраға Хон Сын менен жолығышып, бірқатар зарыл ортақ танымдарда тіл табысты. Ұшыл жолы өзіңіз менен жолығышып, стратегиялық сөйлесулерді бірдемше күшейттіңіздер. Джунго жақ Камбоджа менен болгон байланышты айлана дипломатия байланышындагы алдыңкы орунга коюп, Камбоджа жақ менен өзара колдоошуну бекемдеп, ынтымак шакешүүнү тыгыздаштырып, жаңы доор дайымдуу Джунго Камбоджа тагдырдашы ортоктук толкуу курулушун түртмөктөдү. Ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү каалайт. Ли Чан мындай көрсөттү. Джунго жақ Камбоджа жақ менен алмас алты жақ кызматташтыгы, өнөр жай өнүктүрүү коридору жана балык күрүч коридору курулушу сыяктууларды тереңдей нактылуу алып барылуусун түртмөктө. Негизги жабдуу соода сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетүүнү каалайт. Джунго жаган сайын көп нактылуу күчү бар Джунго керканларын Камбоджага барып карсы алуусун колдойт. Тараптар агартуу сыяктуу адамгерчилик кызматташууларын күчөтүп, жарандардын өз ара билишип туугандашуусун илгери сүрөт. Ошону менен катар торугумары электрондук алдамчылык кылмыштарын шайкешип түйүнөн жоюп, эки мамлекет элинин коопсуздугун ого бетер жакшы камсыздасак, быйыл жыл башынан бери эл аралык кырдаал термелип тыныч эмес, дүйнө экономикасына бир гана чоң соокуларды алып келди. Джунго Камбоджа майдан шайкештүүлүгүн күчөтүп, эки мамлекеттин ортак талабын коргоп, көп тарап соода түзүлмөсү жана Иранның қалыс, әділеттілігін қол қармашып қорғасақ. Хон Манай мындай билдирди. Камбоджа Джунгонун жүрөлгөлүү достугу терең. Джунго Камбоджанын эң ишеничтүү жалпылай стратегиялык өнүктөшү жана бекем жакын досу. Камбоджа жак бир Джунго принцибинде термелбей бекем турат. Джунго жак менен жогору катмардагы карым катууну тыгыздаштырууну каалайт. Соода, карыз салуу, негизги курулуш сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрүүнү каалайт. Көп тарап шайкештүүлүгүн тереңдетип, эки мамлекеттин жаңы доор дайымдуу тагдырдаш ортоктук толкуу курулушун түртмөктөдү. Ого бетер көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөйт. Ужаңдоо маекке катышты.
0: 7 айдын 16 күнү Джунго партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап Чаошенде расмий достук иштепарында болуп жаткан ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Кунинг Пиңранда Чаошен эмгек партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекет иштер комитетинин орунбасары комитет башчысы ички кабинет соңлеси Пиао Тайчин менен чогуу Джунго Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты ары сөз сүйлөдү Ван Кунинг мындай билдирди 65 жыл мурда Джунго Чаошендин алдыңкы муун жетекчилери Джунго Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекет элинин күрөшүү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин түптөгөн. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып, өз ара колдошуп, ынтымакташып шайкешип, чогуу күрөшүп, саясий деп өз ара ишенүүсү сызыл бекемделип, Джунго Чаошен байланыштарынын урпактан урпакка уланган достугун тагдырлаш өз ара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу түшүндүрдү. Джунго Чаошен менен чогуу баш узи Си Цзиньпиндин баш узи Чин Чжонгын менен тил табышкан зарыл ортоктук таанымын чечкин изил жакшы жүзөлөштүрүп, Джунго Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлган 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүнү мөрт кылып, Джунго Чаошен байланышынын алдыга илгерилүү багытын бекемдеп, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл арттырып, доор көтөрүмдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун кол кармашып илгери сүрүүнү каалайт. Пиао Тайчин мындай билдирди. Чаошен Джунго достук кызматташтыгы өз ара жардамдашуу шартнамасына кол коюшкан 65 жылдан бери Чаошен Джунго байланышы жана эки мамлекеттин социализм иштери өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатуу, Чыгыш Түндүк Азиянын тынч туруктуулугу жана коопсуздугун коргоого зарыл салымдарды кошту. Бүгүн биз салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрүп, шартнаманын олуттуу стратегиялуу маңызы жана Чаошен Джунго достугунун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөттүк. Чаошен баш узи Чин Чжонгын менен баш узи Си Цзиньпиндин тил табышкан зарыл ортоктук таанымдарын моюнсунуу принциби кылып, шартнама рухун уландуу өрч алдырып, социализмди өзөк кылган Чаошен Джунго байланышын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Аралыкта Чаошен жак Джунго Чаошен достугун даңазалаган классик күйлөрдү аткарды. Ваң Донфун кыймылга катышты. Джунго Чаошен эки тараптан 200 киши катышты. 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең Шанхайда ачылат. Учурда түрдүү дайындык кызматтар эбак толук бүттү. Мен азыр дүйнөлүк көргөзмө сарайында турам. Бүгүн түштөн мурда жыйналыштагы көргөзмө бөлүгү толук кураштырылып бүттү. Майдан сарай ичиндеги миңден ашуун AI камерасы санар негиз берүүнө шайкешип, кулаш жайдырылуу алдындагы эң акыркы бир баскычты кыдырып текшерүүнү жүргүзүүдө. Бул жолку жыйналыш акыл жөнөм өнөктөшү, келечекти ортак жаратуу негизги темасына берилип, алгач жолу 3 жер 4 сарай көргөзмө өткөрүү ыңгайына даражасын өстүрүп, 1100 ашуун көргөзмөгө катышкан керкана жана 300 ашуун жер шарында алгач жарыяланган түшүмдү чогултту. Ошон менен бирге 158 майдан талкуу жана телегелештирүү кыймылын долбоорлоп, 1500 көп мамлекет ичи сыртындагы академик жогору даражалуу адис жана керкана баштоок жекелер жыйналышка катышат.
1: Бул менин биринчи жолу дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышына катышуум. Мен жасанды акыл жөндөмдүн окшобогон чөлгөмдөгү эң жаңы колдонулуусун

0: көрүнү үмүт кылам. Жүнгөнүн жаңы техниканы ачып жиберүү позициясы мени бул жолку жыйналышка катышууга аябайшаштырды.
1: Жүнгө нактылуу жумуш өлчөмүн түзүүчү, жөндөм куруучу жана коопсуз кызматташуу өнүктөшү, дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышынын өткөрүлүүсү, жүнгөнүн калыс сыйымчыл ачык жиберүүчүл эрежени негиз кылган жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жолуна берген чечкин убадасын чагылдырды.
0: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кырдаал саясаты желелеш баяндама жыйналышынын 4-майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бейжинде өткөрүлдү. Экология чөйрө министри Хуаң Рунчу мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мурда көрүлбөгөндө эпки менен экология маданилүү курулушун кармап, зарыл түйүндөрдү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга чейинки улуттуу өзгөрүү ышуу тең талашуудан белсемдүү натыйжа жаратууга чейинки улуттуу өзгөрүү жер шары чөйрөсүн жөнгө салууга катышуучудан жетектөөчүгө чейинки олуттуу өзгөрүү иш жүзүнүн өткөрүүнү изиктөөдөн илмий назарыя менен жетектөөгө чейинки олуттуу өзгөрүүнү ишке ашырып кооз жүнгө курулушу олуттуу кадам таштады. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда негизди бекемдеп жалпы элге күч салуучу алгылыктуу мезгил бул кандын алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө чабуул коюу жана экология системасын жакшыртууну сызыл тереңдей жылыштатып экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы элге жашылга карайтып өзгөртүүсүн бачымдатып кооз жүнгө курулушунун коопсуздук төмөн чегин бекем сактап кооз жүнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жакында Чыгыш Түндүк районундагы көп күндөрдөн бери сызыл жагган күчтүү жамгыр токтоду. Упурталдан куткарып жыйылып калган сууну чыгаруу сыяктуу кызматтар алайда чукул жүргүзүлүүдө. Бүгүн Сарда, Хилонжаң, Муданжаң дарыясы, Венчүн бөлүгүнүн суу ордуулануу жогорулап, куралдуу сакчы, Муданжаң тармак отрядынын офицер жокерлери тезден Венчүн бөлүгүнө барып, дайра биринчи чебине 9000 ашуун кум баштыктарды тизип, коргоонуу тосмосун куруп коопту жойду. Жогорку агындагы суунун таасиринде Ниңан шаарындагы Жиңпоху көлүндө агын ташыган. Бүгүн саар саат 10 чейин Жиңпоху көлүнүн сел чегинен ашкан суу орду 1,47 метр. Айрым кыштактарга суу кирип Жиңпоху көлүнө эң жакын айыл шаарча Бохай шаарчасы 8 кыштактагы журчулукту которуу кызматын бүтүрдү. Ляонинг, Фушин бул жолку күчтүү жаан чачындын таасиринде жолдор үзүлүп зыянга учураган жол бөлүгү 81 жеткен. Учурда шаар боюнча апаттан кийинки чукул оңдоп кайра куруу кызматы жалпы элге башталды. Бүгүнгө чейин 59 жердеги жол бөлүгү калыбына келтирилди. Кече Жилин, Мейхикоу шаары Хойфа дарыясы сел жогору толкунунун чөлкөндөн өтүүсүнүн таасиринде 1 бөлүк район бөлүктөрүндө дайра суусу ташып, дайра жээгиндеги райондордогу тургундар конушун суу басып, бир төрөттөгү аялдын капыстан оорусу козголуп, өрт өчүрүү жардам берип куткаруу кызматчылары жардам берип куткарууну кулаш айтырды. Учурда Жилиндеги апатка оор учураган Дөңхуа шаарынын шаар районунда алайда сел суусу жыйылып, сел суусун чыгарып кооптон чукул куткаруу кызматы чукул алып барылууда. Бүт чөлкөн боюнча баткактарды тазалоо сыяктуу кызматтарды бирдей кадамда кулаш айтырды. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыян азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, Жилиндеги нөшөр сел апаты таасирине каратмалуу, мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жилинге катталуучу керебе сыяктуу 9000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун жөнөттү. Борбордук абарай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн баштап алдыбыздагы 3 күндө жүнгөнүн түндүгү, батыш түндүк, Сычуан ойпоту, ошондой эле батыш түштүк, жүнгөнүн түштүгүндөгү 1 бөлүк райондордо күчтүү жамгыр жаайт. Мамлекеттик сел ден сактоонун кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Сянши, Хэнань, Шаньшиге карата сел ден сактоонунун 4-даражалуу чукул тең талашуусун козготту. Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлиги өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, быйыл сел ден сактоонунун алгылыктуу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндөгү көп жерде бирдей жаан жаап, сел апаты кургакчылык апатынан оор болуп, 1 бөлүк жерлерде нүшөр, кыян көп көрүлүп, кайра көрүлүп, күчтүү тайфун бороону түндүккө жылып, ички кургактыкка таасирин тийгизип, сел ден сактоонун кызматы дагы эле катаң сынактарга туш келүүдө. Азыр суу иштери министрлиги суу сактагычтарды ишке салып, сел апат зыянын өнүмдүү азайтты.
1: Эми кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026-жылдык жүнгө маданий айыл жоосун жыйналышы Шандоң Линьи деп өттү. Жыйналышка катышкан өкүлдөр партиянын жаңылык жаратуу назариясын кыштактарга түсүндөргө чейин жеткирүүнү түртмөктөп, жөрөлгөлүү кыштактарды коргоп өнүктүрүп, айылдын жергиликтүү маданият байлыгын жакшы иштетип, үй бүлө үй тарбиясы, үй бүлө жоосунун курулушун күчөтүп, интернет жөндөм ыйгарган маданий айыл жоосун сыяктуу жактардан тереңдей изилдеп пикир алмаштырды.
0: 7-айынын 14-күнүнөн 16-күнүнө чейин 2026 дүйнөлүк шаар башчылар сүйлөшүүсү Шишуаң Банна кыймылы Юннан өлкөсү Шишуаң Банна Дайзу автоном областында өткөрүлдү. Жер шарындагы 24 мамлекет жана райондон келген 100 ашуун сыйлуу конок Жинхон шаары, Минхай ооданы сыяктуу жерлерге барып, жүнгө иш сүндөлүгүн, жүнгө тажрыйбасын түшүнүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу өмүр сүрүү жолу жана шаарды сызыл өнүктүрүү долбоорун чогуу талкуулады.
1: Деңиз армиясы 2026-жылдык учкуч кабылдоо кызматы жакында аяктады. Быйылкы кабылдоодогу орточо жогору окуу жай сыноо натыйжасында тарыхый жаңы бийиктик жаралган. Окуучу кайнар

0: Түр тиби демедеги толук орто мектепти бүтүрүүчү окуучулар, деңиз армия жаш өспүрүмдөр абагаттоо мектебин бүтүрүүчү окуучулар, ошондой эле армия жергилик жогору окуу жай кезектеги окуу бүтүрүүчү окуучуларды камтыган. Натыйжасы озот бир бөлүк учкучтар Бээжин ташөө, Чинхуа ташөө, Бээжин абагаттоо Алам иштери ташөөсүнө кош окуу толумдуулугуна биригип тарбиялоого тааныштырып көрсөтүлөт.
1: Жакында адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 9 тармак кулактандыруу басып тарады. 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 5-чи айлампадагы жогору окуу жайды бүтүргөндөргө үчтү колдоп бир дүйжөлөө планын жолу коюуну чечим кылды. Жогору окуу жайды бүтүргөн 36400 окуучуну жылына негизги катмарга батыш бөлүккө тейлөө кылууга жиберип, айыл кыштакты жалпы этке гүлдөндүрүүнү жылыштатуу сыяктууларды тирек менен кандайт.
0: Бүгүн эл иштер министрлиги, борбордук комитет, коомдук кызмат бөлүмү биргелешип, коомдук уюмдарды баалап даңктап сыйлоо кыймылын башкаруу аргасын жарыялады. Быйыл 8 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде мындай айкын бекитилген: баалап даңктап сыйлоодо тизме боюнча башкаруу катаан жүргүзүлөт. Демеде 5 жылда бир жолу кулач айдырылып, белгилемеге кайча акы алуу жана сыйлык акчасын таратууга катаан тыйым салынат. Тастыктоодон өтпөй туруп, мамлекет жер шаар сыяктуу аттар менен баалоону кулач айдырууга болбойт. Башчылар чогулушу, талкуу сыяктуу кыймылдардан пайдаланып сыйлык таратууга болбойт.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көмүртекти коюу берүү укугу базарындагы соода мөлчөрү 52,960,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден болжол 37% артты. 5 жылдан бери мамлекетибиздин көмүртекти коюу берүү укугу соода базары жоктон бардыкка келип, ибак бүт дүйнөдөгү көлөмү эң чоң көмүртек базарына айланып, көмүртек базарына киргизилген 80% керкана көмүртек чыгаруу күчтүүлүк даражасын төмөндөтүүнү ишке ашырды.
0: Жунго Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен 2026 жылы жалпы 3000 кезектен ашуун каттап, окшош мезгилдегиден 8,3% арткан. Мында Жунго Европа багытына 2858 каттап, Орто Азия багытына 452 кезек каттаган. Ташмалданган жалпы товар салмагы 3,753,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. Учурда Жунго Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен жалпы 18 эл аралык негизги ташмал линиясы ачылып, негизинен Европа Азиянын бүт чөркөмүн каттаган.
1: Мамлекетибиздин Орто Батыш бөлүк районундагы эң чоң этилен чарба базасы Жүнгө нефтиге май тоо таарым 1,200,000 тонна этиленди. Жашыл төмөн көмүртектүү алууда үлгү көрсөтүү курулушу бүгүн Шинжаңда курулуп бүтүп өндүрүшкө киришти. Курулушта бүт чынжырлуу төмөн көмүртек техникасы жабык айлама системасы калыпташып, көмүртек кошкуч кылып кошумча өндүрүлгөн суутек газынын баарын кайтарып келип пайдалануу ишке ашкан. Ар жылы 1 миллиард киловатт саат таза электр күчүн бир жактылуу кылып кабылдап, 1,370,000 тонна көмүртекти аз чыгарат.
0: АКШ борбор колбашчылык штабы 15 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көп жолу сокуп берүү аракетин козгоду. Нишаны Ирандын колбашчылык борбору аба чабуулунан сактануу чеби, башкарылуучу бомба сыяктууларды камтыйт. Иран ислам көңтөрүштүк коргоон отряды бүгүн Кувейт жана Иорданиядагы АКШ аскерий база жабдуусуна сокуп бергенин, Ирандын азыркы нишаны АКШнын аталган райондогу чабуул кылуу мүнөздүү негизги жабдуусун ойрондоо экенин айтты. Иран тарап дагы Иран анды мээшик мекиндигинде душман тараптын MQ-9 адам сучагын атып түшүргөнүн айтты. Иран парламент башчысы Халибаф 15 күнү мындай деди: Хормуз деңиз кысыгы Ирандын мамлекет коопсуздук тирөөчү. Иран орундаштырууларын сөзсүз коргоосу керек. Мындан башка АКШ маалымат аражыларынын кабарына караганда, АКШ Иранга караткан аскерчилер аракетинин ичиндүү чыгашасы жогору болгондо 100 миллиард долларга жетип, АКШ өкмөтү жарыялаган 31 миллиард доллардан алда качан ашып кетүүсү мүмкүн.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Украина менен Европа ынтымак 15 күнү курал жабдуу өндүрүшү кызматташтык бюджетине кол коюшту. Эки тарап кызматташтыгы адамсыз учак өндүрүшүн кеңиртүү, эң кеч болгондо 2028 жылдан баштап башкарылуучу бомбону тосуу жабдууларын өндүрүүнү пландоого катышты. Украина зунтуңу Зеленский ошол эле күнү быйыл жыл соңуна чейин Украинанын АКШ жасаган Айгожи аттуу аба чабуулунан коргонуу системасынын башкарылуучу бомбону тосуу техника жөндөмүнө ээ болорун айтты. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15 күнү кагылышууну акырлаштыруу үчүн батыш тарап сөзсүз Украинаны курал менен камдоону токтотуусу керек деп билдирди.
0: Ливан маалымат аражыларынын 15 күнкү кабарына караганда, Ливан өкмөтү жана Австралия ошол эле күнү Италиянын ордо калаасы Римде жаңы бир айлампалуу сүйлөшүүсүн акырлаштырган. Эки тарап Австралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү алгач түркүмдөгү эки сынак түйүн районунан армиясын чегиндирүү, Ливан армиясы туруштуу кошунду орундаштыруу механизми маселесинде илгерилөөнү колго келтирди. Австралия маалымат аражылары кабарлап мындай деди: жаңы бир айлампалуу сүйлөшүү барышында Австралия жак Ливан өкмөтү менен бирдей Ливан жынжылдаңды куралсыздандырууну бирдемчи айкын бекитти. Бирок жынжылдаң көп жолу айкын билдирип, куралсыздандыруудан баш тартты.
1: 15 күнү Германия зунлиси мэриз жылдык жайкы кабарчылар жыналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлик аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө тийиштүү экономиканын чыйыр алуу бет алышы АКШнын таможня бажы саясатынын сокусуна учурап Германиянын экономика келечегине оор таасир көрсөттү. Ары Германия өкмөтү жылыштатууну максат кылган экономиканы жандандыруу слаатынын ойдогудан дагы коромжулаган убактынын ан сайын узун болуусуна себеп болду деп билдирди.
0: Канада маалымат аражыларынын 15 күндөгү кабарына караганда аталган мамлекеттин көп жерлеринде токой өртү күч алып Онтарио өлкөсүнүн түндүк бөлүгүндө 150 жакын токой өрт күйгөн. Канада мамлекеттик темир жол шериктигинин жүк ташуучу поезду аталган өлкөнүн чоң өртүндө камалып калган. Поезддагы кызматчылар учурда кооптун

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чардагуңуздар ырдын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элем, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү, күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 6 айдын 4 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Баш Шучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рухун үйрөнүүбүздү силдештирип, илим техникада жаңырык жаратуу, коопсуз өндүрүш жана айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
2: Чэньшяожаң туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы атайын тема партия сабагын өтүп, Баш Шучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүздү силдештирип, Социалисттик замандашкан Шинжаң курууга чымырканып аракетке келүүнү баса көрсөттү.
1: Мамлекетибиздеги тунгуч тодук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулуш корулда курулуп өндүрүшкө киришти.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 25,900,000 адам иреттен ашты.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү деңгээлин иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым курат.
2: Шөнфөн камдоо желесинин акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрүнө үрүмчүдө жумуш башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Абдырам райондук партком туруктуу комитети кечө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Абдырам райондук парткомдун шуучуусу Чэньшяожаң жыйынды башкарды. Жыйында Баш Шучи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун руху жеткирилип үйрөнүүбүздү силдештирилди. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш Шучи Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академия академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүүбүздү силдештирип, жаңырык жаратууга чыккан өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилүү жолго коюп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Илим техникада жаңырык жаратуу системасы өткөлүнө асар урбатын күчөтүп, саясат ташташтыруу, байлыктан чогуу баарлануу жана кызматты шайкештирүүнү күчөтүп, жогору курбаттарга жаруу жаңырык жаратуу өрүшүн иштиктүү куруп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ас салынуу терең жылыштатып, райондун илим техникада жаңырык жаратуу берекет курбатын жогорулатуу керек. Илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жоордуштурууну түртмөктөп, колдоону жетекчи бактын көрүнүктүүлөштүрүп, илим техника жетишкендиктерин жеринде айландырууну бачымдатып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип өнүгүүсүнө ан сайын жакшы кубат ыйгарып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирип жана өнүктүрүү керек. Илим техника ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, илим техника менен агартууну шайкештирип, киши тарбиялоо механизмин кылдаштырып, чыгаан жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирип, илим техника серке ишмерлер менен жаңырык жаратуу тобун чогултуп, ан сайын көп ишмерлерди Шинжаңдын илим техника иштерине асарышуусун илгери сүрүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу экологиясын кылдаштырып, маалия илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкаруу иштетүү механизмин жакшыртып, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдетип, илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн сызыл козготуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын орунтуу орунга коюп, бекем чыныгы кармап, тармактардын шайкешип биргелешүүсүн күчөтүп, ар даражалуу илим техника тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын илим техника иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш Шучи Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжиаң шаарындагы бир бут кийим завтунун өрт кетүү окуясына карата жасаган зарыл жолчоболордун рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан кымбат болууда бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп, коопсуз өндүрүш чараларын жүзөлөштүрүүнү чыныгычка кармап, орчунду өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Борбордун коопсуз өндүрүш баалоосун чалгындап текшерүүдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү

0: Катаан астайды жакшы кармап, баардык жашыруун кооптуу мүлдө калтырып койбо, мүлдө кеңчилик кылып бир жансыз кылбоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Законго кайчы өндүрүш тижарат кыймылына соққы берүү, белгилеме эрежеге кайчы жумушту жөнгө салуудай жогору басым ыңгырдаарын сактап, кен өрт өчүрүү өрттөн сактанып куткарып жардам берүү, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү салада коопсуздук көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү курбаты жана төптүгүн өстүрүп, жазаны аткарууну ашташтырууну күчөтүп, жоопкерсиздик кылса сөзсүз териштирүү, жоопкерчилигин териштиргенде сөзсүз катаан болуу, белгилемеге кайчылык кылса сөзсүз сүрүштүрүүдөй катаан сигналды сызыл кое берүү керек. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу. Жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкарууда үч сөзсүз болууну күчөтүп, коопсуздук боюнча сактануунун ар түрдүү чараларынын орун алып, берекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр мамил коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында борбордун формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусу талкууланып, изчил түзөлөштүрүлүп, мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком партия группалары негизги толку жоопкерчилигин сызыл чыңдап, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга облас, оодан, айылдын кезек алмашуу, шайлоосу сыяктуу түйүндү кызматтарга кадарып, орунтуу маселелерди түзөтүү эпкинин арттырып, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан күчөп сактанып жана түзөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды кызматтын борборун негизин түптөө, узакка пайдалуу эл турмушуна нарып жеткирген дактуру ишке коюп, жүгүн жеңилдетүү кызмат жетишкендиктерин токтоосуз негизги катмарда жөнгө. Автоном райондун айыл чарба айылдык штаб дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген доклад тыңшарып, түйүндү кызматтар талкууланып. Автоном райондун айыл чарба айылдык штаб дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген доклад тыңшарып, түйүндү кызматтар талкууланып жылыштатылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтып, дайымдашкан жардам берип жүрөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын биринчи пландап жолго коюуга киргизип, күзөтүүнүн маалында оодусу жана жардам берип жүрөнүн төптүк даражасын жалпы бетке өстүрүп, көп чара аркылуу дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруунун илгери сүрүү керек. Аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу, айдоо жер сапатын өстүрүү жана шор жерди универсал жөнгө салынуу бачым жылыштатып, суу байлыгынын берекеттүү тыкан пайдалануу деңгээлин өстүрүп, ашкатык түшүмүн коопсуз туруктуу кандоого кепилдик кылып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмүн зарыл кандоо базасын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусуна негиз 7-айдын 15-чи күнү автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң Үрүмчүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканып күч чыгаруу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөп, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин жоңко алуутуу ортук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуудагы иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырып, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишине Шинжаң салымын кошуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, Биңтуандын Чыңвейи Хэ Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Чын Минго катышты. Чен Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү эмерчиктей, желелеш зарыл сөздөрдү сүйлөп, желелеш зарыл жол жоболорду берип, саясий натыйжаны ким үчүн тургузабыз, кандай саясий натыйжа тургузабыз, эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузабыз деген

деген сыяктуу олуттуу маселелерге элемий жооп берип, калың партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор жаңы сапарда кызмат милдет жоопкерчилигин так аткаруу, иштеп чарба жаратуусун түпкү карманар принцип менен камдады. Чен Сяожаң баш жууч Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп өздөштүрүп, оң типтерге салыштырып, тескери мисалды анализ кылып, Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл мааниси, түпкү майданы, нарк багыты, ички талабы, иш жүзүнөн өткөрүү жолу, зарыл туткасы, негизги кепили сыяктуу маселелерди тереңдей түшөндүрдү. Ал мынауларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш жууч Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну өз ара өтүштүрүү, тааным ишеним аракеттин бирдей болуусунда бекем туруп, руханий маңызын, өзөктүү маанисин жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү саясий билеселүүлүгү, идея билеселүүлүгү жана аракет билеселүүлүгүн токтоосуз күчөтүү керек. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, билеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук бере ала турган нактылуу натыйжаны чымыркана жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясынын башкы талабын жүзөлөштүрүү, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлоп, алдыга карай илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эл үчүн партия курууда бекем туруп, партиялуулук принцибин бекем кайтарып, өкмөт менен жекенин байланышын туура бир жаңсыл кылып, партия жана эл үчүн чын көңүл чыныгы ниети менен милдет аткарып, иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууда бекем туруп, баштан бойго элди жүрөктүн төрүнө коюп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзүп, партиянын бийлик жүргүзүүдөк эл ырайы негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүктү чыгар түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, чоң текшерип изилдөөнү кеңири кулаш жайдырып, ар түрдүү чечимдердин объектив мыйзамдуулук жана калктын талабына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы кармап, нактылуу иштөөдө бекем туруп, иштөөнү башка орунга коюп, иштин кыйынынан качпай, милдетте жоопкерчиликтен качпай, батылдык менен опурталга бет маңдай туруп, ат салышууну тосуп алып, кыйын өткөлгө ат салып, мык кагуу руху аркылуу Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерилөө, жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Система көз карашын тургузуп, желелеш зарыл байланышты туура бир жактылуу кылып, Шинжаң кызматын түртмөктөөдө узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруу керек. Өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын жакшы бир жактылуу кылып, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башка орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү жагындагы кызматтарды бир өңчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жалпы кырдаал менен айрым кырдаал байланышын жакшы бир жактылуу кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өнүгүүнү ишке ашырып, өнүгүүдө мамлекет таламын ан сайын жакшы коргоо керек. Учурдагы жана узакынын байланышы жакшы бир жактылуу кылып, учурдагы өнүгүү туруктуулук туш келген урунттуу маселелерди жакшы чечип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакка кызматтарды тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн жөнгө салуунун байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, коом чоң кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу менен бирге, терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, узакка бейпил башкаруунун улун чыңдоо керек. Айкын натыйжа менен көмүскөн натыйжанын байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, карапайым калк көзү менен көрүп, колу менен кармап, чыныгын арпка ээ боло алгыдай чыныгы иштерди жасап, ошондой эле кийинки урпактарга жол салып, негизин чыңдап, алыска пайда жеткиргидей жакшы иштерди иштөө керек. Кызмат түйүнүн көрүнүктөндүрүп, ыслаат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерин тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жуңху алуутуу ортук тулкуу таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, коом чоң кырдаалынын сызыл туруктуулугун, узун мезгил туруктуулугун бүт күч менен коргоп, жуңху алуутуу ортук тулкуу курулушун тыңгылыктуу
жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын урунтуу маселелерин күч чогултуп чечип,

0: Мурдан менен жергиликтен терең журулушуп өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, ар кайсы тараптын күчтүү бирикмек үчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш шужи Ши Жинпингдин Шинжанга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Чэнь Сяочжаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпинг партия курулушу идеясын астайдыл, үйрөнүп, изчилди иштирип, партияны жалпы беткей катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны күлдөндүрүү, партияны кудуреттендирүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кеперет менен камдоо керек. Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеялык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилиги аркалай турган жогор сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Истил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу истилин жакшыртып, тейлөө истилин кылдаштырып, турмуш истилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн истил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткүр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызыл сызыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тян Сяңли, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамет, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, Өкмөт саясий кеңеш, Бингтон жетекчилик банза мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу орундары, керканаларынын негизги жооптуулары, Автоном район туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кызматы атайын баяны жана көзөмөлдөп айдактоо группасынын катыштуу жолдоштору негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, оодан, шаар, район, Бингтон органдары жана ар кайсы ШИ, шаар, Туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Кечээ 7 айдын 16 күнү Жүнгө нефть табый газ тоо чектүү шериктиги, Майтоо нефть химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегей элешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саарк саат 4:58 өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүлүшүнө ээрчи Жүнгө нефть тарасы Майтоо нефть химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана телеге элешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү районуна жайгашкан. Таарым нефть тарасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. Курулуш мамлекет ичиндеги туңгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүртек кош кычкырын бир тулкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы барчалап ээртүү пештин шындагы көмүртек кош кычкырына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электр тикелей жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу кошулган көк суутек кошулган көк аммиак кошулган жашыл химиялык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабык айланмалуу системасын куруп көмүртек кош кычкыра кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу кол башчылык кылуу оорду өндүрүш 6 бөлүмүнүн орун басар группа башчысы адис инжиниери Сүн Шиаң тааныштырып мындай деди. Этилен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору берекеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммияк өндүрүш чеки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин орья өндүрүүбүздөгү чеки материал катары аммиякты Синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен аржылы 1 миллион 370 миң тонна көмүрдекти азайтып, 5 миллион 480 миң моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Оңгул автоном областык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Лиу Чанга барчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы полифлон, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин актайлыгын толтурганын айтып мындай деди. Төр курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң ичинде куур материал сырёо кесибин өндүрүүгө жетерлүү чеки материал камдап берет. Ошону менен бирге биз дагы этилен кесибин EVA сыяктуу химия өнөр жай жаңы материал кесибинин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжаңдын химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө көчүргөлү боло турган, жайыт кара боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25 миллион 906 миң 900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,38% арткан. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ар күнү Үрүмчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен гана тандырды. Учурда Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжаң темир жол тармактарыдагы Корладан Чакылыкка чейин Фусинг номер Доңши курпасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуунун батышы, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ыми жана Шиян багытына чейин жүргүнчүлөр поездуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зор даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаң Жиң тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9 миллион 337 миң 700 адам ирээт болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 ирээтти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 ирээтке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 минут кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташмалы үчүн токтоосуз жүргүнчүлөр агымы менен камдады. Эс алуу күнүндөгү ташмал барышында Шинжаң темир жол тармактары жогору белестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу күчүн кыймыл абалда тескеп, ирээти боюнча утурумдук кезекчи поезддарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шиндонфаң тез поезду кошулган Тяньшань номер кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поезддун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчи, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поездга олтуруп Ланжуга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шидияи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, жөндөмү, берекети дагы жогору.
1: Кечээ 7 айдын 16 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштап кадам алуу желелеш негизги тема 7 майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүүгө кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кашкар аймагы 5 чегара обозу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгоодой бөтөнчү район болуп, мамлекет даражалуу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, стролдук зат жүгүртүү торун алда качан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылар орун басары валиси Учаубин мындай тааныштырды. 15-ci 5 yıllık jospor mezgilinde Kaşgar aymağı el aralık joğur ölçüm soda erejesine salıştırıp, çeker attagan elektrondik soda, tışkı soda, universal teylösü sıyaktuu jaŋı kesipte güçe önüktürüp, Jungo Şinjaŋ erkin soda sınak rayonu Kaşgar tilike rayonun joğur ölçümde kurup,

0: жолду экономикасына орун алган экономикага айландырууну түртмөктөйт. Кашкары түйүндү ачып өнүктөрү ачып жиберүү Сынак районунун бачымы өтүнүч берип куруп, Жунго Пакистан чек ара эли өз ара базары соода район курулушун түртмөктөйт. Конжурап, Карасуу, Кашкар аба жол чек ара боозу негизги жабдуусун жакшыртып, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жер тике өткөрүү таможня бүлүксүн бекемдейбиз. Акыредиректүү чек ара боозу курулуш эпкинин арттырып, чек араттаган сооданын ан сайын шыдыр оңтойлуу болуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Чет эл соодагерлеринин карызы сарысын оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чет эл карызын жашыл артыкчылыктуу кесипке карызы сарысын жетектеп, Кашкардын жергиликтүү керканаларын сыртка чыгууга шыктандырып колдоо алабыз. Кесип жогору сапатта өнүгүүнүн өзөктүү мотору. Кашкар аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партгруппасынын орун басары шуучуси идара башчысы Шүймин мындай тааныштырды. Кашкар аймагы автоном райондун кесип өнүктүрүү жоспоруна тереңдей жугурулуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыр тала, жаңы энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңыча энергия сактоону өнүгүүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюм негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесибин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачымдатып, 15-5 жылдык жоспордун этегинде эсептөө курбаты көлөмүн 20,000 пиден ашырууну колго келтиребиз. Кашкар аймактык өнүгүү жана ысылаат комитети партгруппасынын шуучуси, орун басары мудуру Фэнжин Жиан мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы орчундуу төр курулушун туруктарында жылыштатып, өнүмдү карыз салуу аркылуу өнүгүү негизин бекемдейт. Тумшуктан өткөн Марал башы Черкин темир жол төрүнүн алдыңкы мезгилдик кызматын бачымдатып, мамлекет жолу 581 линиясы Кашкар Уручат сыяктуу негизги линия таш жол курулуштарынын тездигин өстүрүп, Кашкар Ленин эл аралык учак жайын кеңиртип салуу, Мекит элдик учак жайын жаңадан салуу сыяктуу курулуштарды жолго коет. Бир түркүм Сугат районунун замандаштыруу боюнча өзгөртүү курулушун жолго коюп, Сугат району даражасын өстүрүү жана Айдоо Өстөңдү универсал жөнгө салынуу жылыштатып, суу байлыгынан тыкан пайдалануу деңгээлин туруктуурунда өстүрөт.
1: 7 айдын 13 күнү Жемине чек ара боозу текшерип тактаган чек арадан кирип чыккандар 1200 адам ирээттен, автоунаа 240 ирээттен ашуунга жетип, эк түрдүү өзөктүү көрсөткүч бирдей чек ара боозунун быйылдан берки эң жогору рекордун жаңылады. Жемине чек ара боозу товар текшерүү жол боюнда айыл чарба кошумча түшүмдөрүн жана күндөлүк түрдүү буюмдарды толтура жүктөгөн оор типтеги жүк автоунаалары тартиптүү өтүп жатты. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Жемине чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону, текшерүү пункти алдын болжошуп таможнадан өтүү, жогору каркындан улактатуу сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, жашаң дыйканчылык кошумча түшүмдөрү, жогору кошулма нарктуу убакыт берекеттүү товарларга жашыл жол ачып, дароо келсе дароо текшерүү, бачым текшерип бачым кое берүүнү ишке ашырды. Жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине карата таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөр жалпы толкусунан текшерүүнү күтүп туруу убактын зор темпте кыскартты. Жемине чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басар башчысы Арна Жигер мындай деди. Жүргүнчүлөр жүк агымы жогору белесине карата биз жогору белесте милдет аткаруу алдын долбоорун дароо козготуп, сакчы күчтөрүн илимий тескеп, жолду бүт ачып жиберип, жогору берекеттүү жүргүзүүгө чыныгып кепилдик кылабыз. Баардык милдет аткарып жаткан эл сакчылары кызмат ордунда бекем туруп, ар бир жүргүнчүнүн шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күч менен камсыздайбыз.
0: Кечээ 7 айдын 16 күнү Шүнфүн кандуу жиреси акыредиректүү зат жүгүртүү бакча түрү үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району жаңы шаар районунда жумуш баштап курулду. Эми станциябыз кабарчысы Каумыгыйдын кабарын угасыздары. Шүнфүн камдоо желеси акыредиректүү зат жүгүртүү бакча түрү Шинжан заманбап зат жүгүртүү системасы курулушунун зарыл таянч түйүнү. 2029 жылы 8 айда курулуп бүтүү күтүлүүдө. Түр курулгандан кийин орто жолду алмаштыруучу жүк мөлчөрү 250 миллион

0: 음파를 찾아제팁 민대나중 신의 중시단어 가와시다잇 신장 슝펑 대스다시말 체크도 시에릭디기는 바시디렉토르 엠바우사이 박자라요 나흘 이디렉테시드루 산아르트베시드립 쥬르기스니 외적 그립 쥬크다시말 베레게틴 버데임지 외스드루 투르가는 타니시드립 분다이 데데 Görü sezimde ayırmalan durucuna çonsandığı marmattan faydalanıp adam, aptona, çük maydana, akıl cündümdü, ayrını nak vaktinde çakşı başkarıp, dağı bizden bütkül akıl direktörü kampavuz çalıp etkeyi torgu çıkıp, büt bahçe rayında nak mağarında gözümüldüp tizgindip, içke başkarı bere kalbaydağı bizden cürgüsü çakşavuzda bereketli tömünde töt. Ürümçi Joğorjan Teknikalu Kesiptirdi Açı Önüktür Rayonu, Jangşar Rayonu, Soda İdarası'nın Orunbasar Başçısı Chang Long, Tör Kurulgandan Keyin Aba Jolu Jük Taşımalın Çoğultup Tarato Bereketin Birdemji Östürüp, Ürümçinin Batışka Karay Açıp Çiberü, Zat Çügürtü Tüyünü Katarı Anın Özöktü Vatandaşlık Üçün Sızıl Küçel Taturgan Tanıştırıp Bunday Dedi. Tör Kurulgandan Keyin Şinjan'dan Özgüçü, Ayıl Çarba Düşümdörünün, Жөнөтүлүүсүн тез бөлүп таратуудай жашыл жол менен кандайт. Орто Азиядагы беш мамлекетке бет алган чек ара аттаган зат жүгүртү чоң жолун туташтырып, жергиликтин электрондук соода, жасоочулук, чек ара аттаган импорт экспорт керканаларын бир аялдама ыңгайындагы универсал кандоо желестелүүсү менен камдап, эркин соода сынак районунун сырткы каратылган типтеги экономикасына жаңы аракет энергиясын кошот.
1: Быйылдан бери Бенгтуандын ар кайсы орундары жогору сапатта жумуштандыруу нишанын ишке ашырып, жумуштандыруу өрүшүн куруу, кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдыруу сыяктуу ыңгайларда түйүндүү топтун жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берип, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми ыстанциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Жакында ТМФУ Картайганда күтүүнү тейлөө чектүү жооптурук шериктиги тың жер ачкан армиядагы Чеңе атындагы Бапайстөө техника курбат курсун өткөргөн. Бапайскери Чаң Жиң ушундай курс аркылуу Картайганда күтүүнү аппаратына кызматка кирип, азыр ал мезгили менен курска катышып, Бапайстөө техника курбатын дагы да ашырган. Ал мындай деди: курска катышкандан кийин өзүмө болгон ишенчим артып, наркым ашкандай болду. Тың жер ачкан армиядагы Жеңе эмгек Маркесинин жооптусу. Тенфу Картайганда күтүүнү чектүү жооптурук шериктигинин орун басар баш директору Вен Шөли тааныштырып мындай деди: биздин бул жердин артыкчылыгы иш жүзүндөк майдан көрүнүштүк Картайганда күтүүнү ордубуз бар. Дагы төрөттөн кийин аялдарды карап агуу борборубуз бар. Жетекчи устаздар шагирт тарбиялоо үлгүсүн колдонобуз, артынан жумуштандырабыз. 2024 жылдан баштап 2018 Шыйханза шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы тың жер ачкан армиядагы Жеңе эмгек маркесин түйүндү жаратып, Картайганда күтүүнү, Бапестөө, үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында системалашкан кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдырган. Азырга чейин дың жер ачкан армиядагы Жеңе эмгек маркеси курсу 23,000 кишилеттен ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4,500 юандан жогору болгон. Быйылдан бери Бинтуан 13-ші Шин шаары желелеш иш чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапат аркылуу ан сайын көп калкан арып жеткирген. Хожен Дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026 жылдык мүлк башкаруу усталары курс классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордурун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин үйээлери менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп, курска катышкандар үйрөнүп билип, эсинде кармап иштете алган. Курсант Ранжие мындай деди: мен үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк кызмат барышында иштетип, үйээлерин ан сайын кесиптик, ан сайын ойдогудай тейлөө жүргүзөм. Биңтуан 13-ші Шиншин шаары кесип өнүгүү жайгашуусун такан кесиптик техника курбат курсун дайымдуу кулаш жайдырып, окшобогон сала, окшобогон жаш курак, окшобогон жумуштануу ажатындагы топтун өнүгүү тарабын жан жактыруу шайкештирген. Быйылдан бери жалпы кулаш жайдырган кесиптик курс 2936 киши ирет болгон. Жумуштанган карыкка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн 13-ші Шиншин шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы керканалардын жумушчу кабылдоо, карыктын кызмат издөө кош багыттагы жорун иштиктүү жалгаштырган. Быйыл 6-нчы айдын этегинде жергиликтүү шаар тургуну Лилей адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы шыбырсөз жалпылык номурунда жарыяланган кызматка кабылдоо маалымат аркылуу бир энергия керканасына кызматка кабылданган. Ал мындай деди.

0: Ейдер ауыздан тамақ жадақты көтіреді. Менен бол жомыма аптан лайық келді. Қызматқа шыққандан кейін айлық майынам да қаптан ойдоғдай болды.
1: Шинжаң чынында соның жері.
2: Саякаттың тумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчи, Эл Казак автоном областы саякат негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Күнөс ооданы Нарат Көрк районунун акыл жөндөмдүү чоң сандуу маалымат кол башчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт чөлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна ооруу сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нарат Көрк району бир толуклашкан санарп башкаруу үйрүшүнө сөөнүп билет иштери катуу сыяктуу ондон ашуун кесип системасын шыдыралаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөөнү ишке ашырды. Көрк район кол башчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди. Бүт чөлкөм сандуу маалыматты нактуруу убакытта жыйынтыктап, баардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмөн кайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каникулга киргенде Текес ооданы Кара Чоон Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл артып, Көрк районунда жаңыдан көбөйгөн автоуна орду, жаңы энергиялуу заряд толуктоо электр маамисин жаңыдан кошуп караштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдын болжошу, күбөлүк сүртүп бакчага кирүүнү жалпы бетке жолу коюп, саякатчылардын катарга тизилип күтүп туруу убактын өнүмдү кыскартты. Тенжиндик саякатчы Чан Жамин мындай деди. Келсе келе автоуна, кеме бар экен, картаңдар, балдар келсе аябай оңтойлу экен, тазалыкты дагы жакшы иштептир. Моңгул Көрө ооданы Кулжа Моңгул Көрө таш жолу автоуна токтотуу районунун жөндөмүн жогорулатып, көрүнүш көрүү асма жолду оңдоп салып, ар кайсы түрдөгү өзгөчө чыгындам жайма ордун орундаштырып, саякатчыларды ан сайын оңтойлуу жайбаракат саякат туюнусу менен камдады. Шанхайлык саякатчы Ли Кайжун мындай деди. Бул жол чынында аябай кооз, анын үстүн абдан оңтойлуу, линия бойлугун көрүнүш көрүү секси, эс алуу түйүнү, тазалык үйүн жүрүштүрүүсү абдан толук, сапар туюмубуз дагы абдан жакшы болду. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик статистика идарасы Шинжаң текшерүү баш адиретинин жакында жарыялаган сандуу маалыматынан караганда, 6 айда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы CPA окшош мезгилге салыштырганда 1.5% артып, артуусу алдыңкы айга салыштырганда 0.4% төмөн болгон. Алдыңкы айга салыштырганда алдыңкы айдагы 0.1% артып, 0.2% төмөндөгөн. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.4% жогорулаган.
2: 7 айдын 20 күнү саат 0:00 баштап Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түштүк вокзалы жүргүнчүлөр поезунун аттануу жетип баруу долбоорун тескейт. Тескегенден кийин мурдагы Үрүмчү Кумул вокзалы арасында каттай турган D8812, D8805 ирээттик кезекчи поез, Үрүмчү Алтай вокзалы арасында каттай турган U995, U996 ирээттик кезекчи поез Үрүмчү түштүк вокзалынан аттана турган токтой турган болуп өзгөрөт.
0: 7 айдын 15 күнү Чуркагыла өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур Аптырам району дене тарбия чыргалчылыгы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы Нылкы аялдамасында башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 32 өкүл командадан 350 ашуун жаштар өспүрүмдөрдөн тандалган бокс тендракетчиси Нылкыда жолугуп, окшош сахнада өнөр көрсөтүп, батылдык менен таймашат.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп азыраак жаан жайт, температура 27-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн ачық, температура 20.

Ekran 38 Celsius градусқа чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Арчта күн ачык, температура 22-35 Celsius градусқа чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 23-38 Celsius градусқа чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 24-37 Celsius градусқа чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун Акылай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Жума, редакторлору Кашкарбай Турдалы Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар лут элинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын обалотону. Анан да ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар. Эми Мәмәти менен Әмәттин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу бербиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берибиздин учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүрдү. Күнөс ооданында Козот коммунисттик партия мүчөсү Фың Жүн сүт кесип керканасынын өндүрүш биринчи чебинде таамыр тартып, чыныгы иштеп жоопкерчилигин көрсөттү. Колбок Сары ооданындагы 90 жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мураскеринин мураскери жерин таа Пурунжаптын булгары түшүмдөрү достор тегерегин каптады. Төндөк Шинжаңда боодай арт артынан оорулуп жыйнап алына баштады. Жер жерлер жайкы жыйымда ачтыкты кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Эми берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети шаар айланасы артыкчылыгын такаанчыктап партия курулушу аркылуу негизги катпарды башкарууну мыкты кармап, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, арлут калыкты ынтымакташтырып, калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүү жолуна жүрдү. Быйыл 1-июл мезгилинде Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргон кыштак партия комитети таптырмөлөгөн боюнча Озот негизги катмар партия уюму болуп бааланды. Бүгүнкү айылкыштыктарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргон кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап калыкты байытып кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып беребиз. Уюмдук курулуш аркылуу негизди бекемдеп, ичке жөнгө салуу аркылуу калык турмушуна нарп жеткирди. Аргон кыштагы партия комитети толук капталган тейлөө системасын жаратып, партия мүчөлөрү дайымдуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, калыктын түрдүү сунуш талаптарын маалында чечти. Партия мүчөлөрү калык тейлөө борбору бир аялдаман кайында тейлөө жүргүзүүнү жолго коюп, коомдук камсыздоо иштерин бүтүрүү, кайчылыктарды келиштирүү, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу иштерди өз жеринде бүтүрүп акырлаштырды. Аргон кыштагы жылына орто эсеп менен 300 ашуун эл турмушун актуу ишин бүтүрүп, 40 ашуун талаш тартышты чечип, калыктын ыраазы болуу даражасын 98% ашырды. Кесип өнүгүүсүн тутка кылып, калыктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтти. Аргон кыштагы партия комитети кесип курулмасын делгиртексеп, миң моолук жашаң шабдалы базасы, өзгөчө жүзүм бакча району, жогору түшүмдө картөшкө үлгү көрсөтүү атсызын жаратып, көчөттөрдү тандап сатып алуу, техника жагынан жетекчилик кылуудан айдоону барбайыштоосу базарда сатууга чейин бүт барышта биргелки тейлөө жүргүздү, топ курап өнүктүрдү. Кыштак партия комитети Шинжаңга нышандуу жардам берүү каржысына таянып, жаз нурунда элеттин универсал толкусун жаратып, боч турган байлыкты кирешесин ашыра турган мүлккө, элет көркүн кооз экономикага айландырды. Элдик конолголордун кичинекей короолору бири бирине туташып, айылкыштак сахналар адаттан тышкары кызып кетти. Кыштак тарыхый сарайында журт сагынычы сактап калынды. Жер жемиш жана жашылча үзүү бакчаларында кубанычтуу күлкү добуштору жаңырды. Айыл чарба менен саякаттын жорулушу жаңы кесип турпаты кыштак коллектив чарбасын зоройтуп эле калбай, дагы да маңыздуусу кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин ашыруусун иш жүзүнө ашырды. Кыштактын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн айыл кыштактардан чыгаруу үчүн кыштак партия комитети электрондук соода кезметин бекем карабап, түз баян электрондук соода өрүшүн куруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңейтти. Азыр бүт шаарча боюнча түз баянда товар тааныштырып сатуу түйүнүнөн бешөө жаратылып, жүгөрү, кызыл арак, кычы майы, жашаң жер жемиш, жашылча, карагачтык, кургак азык түлүк сыяктуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Жылдык тордок орточо сатылуу суммасы 2 миллиондон ашты. 2025-жылы Аргон кыштагынын коллектив кирешеси 3,690,000 юанга жетти. Кыштак тургундарынын бөлүштүрүүгө болуучу орточо кирешеси 32,000 юандан ашты. Аргон кыштак тургундар комитетинин орун басар мудуру Жаң Юйун мындай деди. Былтыр электрондук соода кыштак коллективинин кирешесин 150,000 юан ашырып, кыштак тургундарынын киши башындык кирешесин болжол менен 2,500 юан ашыруусуна түрткү болду. Электрондук сооданын айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга нарп жеткирүү натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Кийинки кадамда биз бул өрүшкө сөөнүп, жергиликтүү өзгөчө сапаттуу марке жаратабыз. Конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатууну жүзөлөштүрүү түйүн кылып, ирашкер кооз жаңы айыл кыштак жаратылды. Жакынкы жылдардан бери Аргон кыштагы 8 миллион юандан ашуун каржыны колго келтирип, 22,3 км жолду катуулаштырып, 8,850 түтүн дыйкан үйүнүн ысыктык сактоо, көмүрдүн ордуна газ иштетүү боюнча жалпы беткей капталуусун ишке ашырды. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен конуштануу чөйрөсүн жөнгө салып, 1,200 тоннадан ашуун таш тандыны тазалап таштады. 300 ашуун баш аламан үйүп коюлган нерселерди тазалап, бир жактылуу кылды. 45 кооптуу көөнө үйдү чагып жиберди. Эшик алдындагы үчтү көтөрүп алуу, мезгилдүү тазалыкты салыштырып, баалоону дайымдуу кулаш жайдырып, кооз коро жай үлгүлүү түтүндөрүн тандап тургузуп, калыктын коро жайларын кооздоштурууга түрткү болду. Кыштак ичинде телегелешкен маданият майданы, дыйкандар китепканасы, өлчөмдөшкөн саламаттык сактоо үйү бар болду. Кыштак турпаты ирэттүү таза болду. Арлут калкынын руханий маданият турмушу үздүксүз байыды.
Аргун кыштагындагы экинчилик чоң түтүнү маажун мындай деди. Кыштак партия комитети калктын топ курап өнүгүүсүнө түрткү болуп, экинчилик техникасындагы кыйын маселелерди чечти. Үй бүлөздүн жылдык кирешеси туруктуу ачты. Кыштактын жол, пар менен камдоо сыяктуу жабдуулары сызыл кемелденип, кыштак турпаты жап жаңы түскө кирди.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргоң кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүз дулан тааз урматтуу угармандар, Шинжаң ИХА мал фермасынын сүтчүлүк өндүрүш цехинде акмал линиясы жогору өнүмдүү өндүрүш тартипти жүрүп жатты. Компартия мүчөсү Фэң Жүн ар кайсы жумуш орундары арасында токтобой каттап, оромоло, сапат текшерүү сыяктуу ар кайсы жумуш тартиптерин ичкелеп текшерип, жумушчу кызматчыларга өндүрүш өлчөмүнө катаан моюн сунуп, түшүм сапатын бекем кармоону табыштады. Көп жылдардан бери ал жалпы менчикке жатпаган керхана жумуш ордун таканчыктап, акимчилик жактан бир жөн койлошуп, сапат текшерүүнү башкарып, цех башкаруу жана жумушчу кызматчылар тейлөөсүнө тең көңүл бурду. Жумуш орду көп өзгөргөн болсо дагы, бирок алгачкы мүдөсүн өзгөртпөдү. Чыныгы стили жана көрүнүктүн натыйжасына сөөнүп, быйыл биринчи жыл мезгилинде күнөө сооданы боюнча Озот компартия мүчөсү болуп бааланды. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө компартия мүчөсү Фэң Жүндүн чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып беребиз.

2020 жылы фунжун салалык сүтчүлүк саласына кирди. Ал жаңы кесип системасы жана татаал өндүрүш тартибине бет алып, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилип, чамырканып үйрөнүп, ой жүгүртүүгө чебер болуп, өндүрүүнүн биринчи линиясында дилгирлик менен таамыр тартып, кичи пейилдүүлүк менен үйрөнүп кесипти чымырканып изилдеп, кесиптеги жетишсиздиктерди тез толуктап, эшкана мудурлук милдетин жеңиштүү аткара алды. Ал мындай деди: кесип алкып кызматка кирүүдө бардыгын нөлдөн баштоо керек. Бирок менин баштан аяк эсимде калысынча

Мен бир партия мүчөсү. Канча бейтааныш болгон сайын ошончо терең чөгүшүм, канча кыйынчылык болгон сайын ошончо чабуулга өтүшүм керек. Күндөлүк кызматтарда ал эзелтеден жеңилин тандап, салмак туусунан качпай завод районун түзө. Чукул абалга тең тайлаштыруу өткөлүнө чабылгылуу сыяктуу зарыл кыйын кызматтарга дилгирлик менен катышып, катуу сынактарга чыдаштык берүүдөй жөндөмү менен жумуш орду талабына ылайыкташты.

Шериктік қызматшысы Шин Фэй толқынданған түрде мындай деді. Фэң Мудур менен көп жыл бірге іштедім. Ал іш қылғанда өтө абайлап инчке іш қылады. Чұқыл қиын міндеттерге жолыққанда дайыма баштамчы болып бізге партия мүшелері алғылықты мезгілде алдыда жүру керек дейді. Анын түртмөк төсінде көпчүлүктүн иш кылуу кайраты дагы дашты. Ал биздин айланабыздагы көргүлө, үйрөнгүлө боло турган үлгүбүз. Керхана жумушчулар уюшмасынын төрагалык милдетин кошумча аткаргандан кийин Фыңжүн кызматчылардын арыздалап жолдорун шыдырлаштырып, кызматчылардын кызмат турмушундагы кыйын маселелерин маалында чечип, ал тартып болуп Аптын райондук Эле Казак Аптын областык жумушчулар уюшмасы курултайына катышып, биринчи линиядагы өнөр жай жумушчулар үчүн дилгирлик менен үн кошту. Ошону менен бирге дайымдуулашкан баштамчылык менен жөндөм чеберлигин көрсөттү. Маданият, дене тарбия ынтымак курулушу кош колдоо боюнча абал суроо сыяктуу 20 майдандан кыймылды кулаш жайылдырып, кызматчылардын руху маданият турмушун байытып, коллективдин күчүн борбордоштуруп, партия мүчөлөрүнүн коомдук жооптулугун дилгирлик менен иш жүзүндө көрсөттү.

урматтуу угармандар, жогоруда баюуну мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн компартия мүчөсү Фың Жүндүн чыныгы иштеп жоопкерчиликти үстүнө алууда ишиздерин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берип

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми биз Колбок Сары ооданына барып 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жыйынта Пурунжаптын булгары буюмдары магазинин көрөлү. Жакында 2026-жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө алуу чоң типтеги бүткүл маалымат аралжылар чыгарма жыйноо тобу Кубак Сары ооданы Чаган Көл айла Жаңгын Күк кыштагына кирди. Көлөмү 603 чарчы метр келе турган булгары буюмдар магазининде көздүн жоосун алган маданият жаратуучулук товарлары дароо маалымат аралжыларынын назарын өзүнө тартты. Иреттүү тизилген кыртыш эстелик дептер, кол менен жасалган булгары сомке, жүндү тери асем буюмдары, бедерлери өзгөчө болгон кыртыш муздаткы чаптагы, ала канчалык чоңдуктагы аттын ээр токуму тизме буюму эпчилдиги менен кишини кызыктырды. Бир аздан кийин зыярат тобундакылар сатып алмакчы болгон заттарды тандап алды. Жан жактагы Жасоо районунда Жыйынта Пурунжап жумуш тектесинден кейип олтуруп, колуна оюу бычагын алып, бармактары нымдашкан уй терисине тийгизип, акырын акырын жаа сызыгын сызып чыкты. Ал маалымат аралжыларынын жакындап келгенин көрүп, бир жагынан иштегеч дагы бир жагынан көрүлдөгү иш тартибин түшүндүрдү. Алды менен оюу бычагы аркылуу сызыкчалардын турпатын сызып чыгабыз. Анан балка менен арлануу саймандарды ылайыкташтырып кайра-кайра урганда терең тайыздыгы айкалышып кеткен стройлук тери жолу чегилип, бошондуктарга дагы теги сызыгы чегилип чыгат. Эң соңунда түс берилип кол менен тигилет. Ал мындай деди: бүтүн бир аттын ээр токумун жасоого аз дегенде дагы бир жумага кетет. Бир миң тогуз жүз 1992-жылы төрөлгөн Жыйынта Пурунжап абдырым райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары булгар буюмдарын жасоо өнөрү моңголдордун өкүлдүү мураскери. Жыйынта Пурунжаптын көңүлүндө колдо аттын ээр токумун жасоо эзелтеден жөнөкөй ат токуучу курал болуп эле калбастан, көчмө малчы улуттардын мурдакы аргада жасоо өнөрүнүн тирүү үлгүсү болучу. Бала кезимде алгач жолу булгар буюмдар менен учурашканым атам жасаган аттын ээр токуму камчысы болчу. Атам дайыма уй териси аттын ээр токуму менен алтырышучу. Тери илөө, аттын ээр токумун жасоо, камчы өрү сыяктуу бир барча тери атамдын кол аркылуу базмырт, көркөм ат жабдууларына айланды. 14 жаштуу Жыйынта Пурунжап ат жабдууларын өзү жалгыз жасай ала турган болду. Анын ирэттүү шыдыр болгон булгары бедерлери, базмырт тигилген жалгоо кол өнөрлөрү атасынын колдоосуна ээ болду. Ошондой эле анын булгары буюмдарын терең ыйгаруу кайратын бекемдеди. Ал Кохот улуттар шоенинде окуп жаткан мезгилде устаздарынын жетектөөсү менен жөрөлгөлү булгары буюмдарын жасоо өнөрүнүн чектемесинен кутулуп чыккан. 4 жыл ичинде ал бир жагынан кооз өнөр композициясын изилдесе, дагы бир жагынан булгары жабдууларын жасап, оймо сүрөт ой өнөрүн булгары ою чыгармачылыгына жорулуштурган. 2015-жылы окуп бүтүргөндөн кийин Жыйынта Пурунжап айылына кайтып, кичик типтеги кызмат ишканасын ачып, жөрөлгөлү аттын ээр токуму, булгардан жасалган калем салгыч, колдо жасалган булгары сомкени жасады. Ал мындай деди: алгачында ишканам кичик болгондуктан көптөгөн ойлорумду иш жүзүнө ашыруум кыйын эле. 2024-жылга келгенде айылдык парткум Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө сөөнүп, кыштактагы бир бош жерди жандандырып, жүрүштөшкөн иш кошуп иштөө машинелеринин бардыгын тактап, Гори булгар буюмдар ишканасына расмий көрүнө келди. Партия курулушу кошулган заттык эмес маданият мурастары үлгүсүнө сөөнүп, бул жер жасоо, көргөзмө кылуу, окутуу бир толкулашкан жандуу боштукка айланды. Жөрөлгөлү кол менен жасалган аттын ээр токумунун көлөмү чоң. Элдердин колдоосу чектүү болгондуктан Жыйынта Пурунжап машинадан пайдаланып кичик аттын ээр токумун жасап, сонор түстөрдү аралаштырып үйдө тизип коюуга ылайык келе турган, жанында алып жүрүүгө эпти болгон белек кылып жасап чыкты. Ал мындай деди: заттык эмес маданият мурастары кол өнөрү устаканада эле болбостон заманбап турмушка кирүүсү керек. Анын жаратуучулук шыгы ошол жердин маданиятында таамыр тарткан. Тоо тектери сүрөттөрү, тарыхый эпос Жаңгырдан 12 баатырдын образы, ал жагынан ысытып басылып, булгар сомке, булгар текчелер коюлду. Булгар оймочулугу жана гүл басы өнөрүнүн журулуштуруп булгар сомке жасоодо жөрөлгөл оймочулук жана азыркы заман эстетик керемет чеберчилиги менен журулуштуруп чыгат.
Быйыл Жарента Пурунжап түшүмдөрүнүн сатылуу жолун бүт күчү менен кеңиртти. Ал Шинжаң эл аралык чоң базарда кызматташтык дүкөнүн ачты. Ысытып сызылган булгар тизме буюмдары, кичик типтеги булгар оймо жаңылыктары саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. 9-чу кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн көрк райондору аны менен кызматташты. Алыстагы

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 16 күнү пейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Казакстан зунтугу менен жолугушту.
1: Изденүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Шанхайда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөзү калың кадр журчулук арасында күчтүү таасир козгоду.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи тоомунун Казакстан тааныштыруу жыйналышы Астанада өттү.
0: Ли Чанг Камбожа баш вазири менен маектешти.
1: Ван Хунин Жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең башталат.
1: Мамлекетибиз 7 айдын соңунан 8 айдын баштарына чейинки селден сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар, Опортал, Көмөскө кырсыктар

0: Bir birbirden tekşerini kulaştırıp, selden saktanu, kıyandan saktanu siyahtı kızmatlardı tıngılıktı jakşı dedi.
1: Akışı tarap İran'a karada göv aylampalı soku bergenin aydı. İran tarap Akış armiyasının çavul kılı uçu negizgi jatularına soku bergenin aydı.
0: Yeni tolık mazımdarım görünüzdür.
1: 7 ayın 16 günü түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Шанхайдагы Си Цзяо конок сарайында Жүнгөгө 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышууга келген Казакстан зунтуңу Токаев менен жолугушту. Си Цзиньпин мында көрсөттү. Дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү терең ары татаалда ашууда. Жүнгө Казакстан байланышы сынак жана тазаруу барышында тарых узарган сайын бекемделип, эки мамлекеттин түбөлүк жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде жүргүзүлүүнү сактап, зор кызмат ашуу мүмкүнчүлүгү жана кеңири өнүгүү теребелин көрсөттү. Жүнгө жаңы эле Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады. Жүнгө коммунисттик партиясынын күрөшүү жүрүшүндө токтоосуз шаң жарата алуусу тарыхчына элдин Жүнгө коммунисттик партиясын тандоосунун түп негизи Жүнгө коммунисттик партиясынын кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп эл арасында терең тамыр тартып тарыхый ыйык милдетти батыл аркылап өнүгүү шаарданына шайкешип күрөшүүгө батыл чебер болуп өзүн күчтөндүрүүгө маани берүү сыяктуу чыгаан өзгөчө касиетке ээ болуусунда. Бул Жүнгө коммунисттик партиясынын эмнеге жөндөмдүү экенидеги алгылыктуу купьян умур. Казакстан жалпы элге ислаат алып барууну зор күч менен жылыштатууда. Бул мамлекет болочогуна назар салып жасаган стратегиялык жоспор. Жүнгө Казакстан тараптары өнүгүү стратегиясы жана саясат жалгоосун күчөтүп, нактылуу кызмат ашуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, ортоок өнүгүүгө күч кошуп, Жүнгө Казакстан стратегиялык шайкешүүсүнүн токтоосуз жаңы белеске чыгып, жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөсөк. Си Цзиньпин мыналарды бычыктады. Жүнгө Казакстан жалпы элге кызматташтыгын бекемжилиштатуу эки мамлекет жана эки мамлекет элинин түпкү таламына шай келет. Тараптары соодада жаңылык жаратып өнүгүүнү түртмөктөп, соода курулмасын асылдаштырып, чек ара алкыган электрондук соода, тейлөө соода жаңы кесип турпатын жетиштирсек, энергия кен түшүмдөр кызматташтыгын кеңиртип, түйүндү түрлөрдүн орун алып жолу коюлуусун бачымжылыштатсак, өзара жалгоо шыдырлаштыруу курулушун жылыштатып, ан сайын көп тике учуучу кезекчи учактарды көбөйтүп, эл аралык жол ташмалын ыңгайлаштыруу деңгээлин жогорулатсак, жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдө Жүнгө санарбий экономикасы, жасанды акыл жөндөм сыяктуу техникаларды ортоктошуп, Казакстандын санарбийлештирип төбөзгөртүүсүнө күч кошууну каалайт. Жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылын жакшы өткөрүп, агартуу, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу кызмат ашууларды күчөтүп, урпактан урпакка уланып келген достук түп улун бекемдөөнү каалайт. Жүнгө Казакстан тарап менен 4 чоң жер шары демилгени чогуу үстүнөн өткөрүп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, Жүнгө Орто Азия механизми сыяктуу көп тарап механизм ичинде шайкештирүү жана шайкешүүнү күчөтүп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн орток коргоону каалайт. Токаев мыналарды билдирди. Шанхайдан турган бул жаңылык жаратуу жашоо күчүнө толгон шаарга келип, дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышына катыша турганыман өтө кубанычтамын. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгөнүн сиздин кемеңгер жетекчилигиңизде дүйнөнү жалт караткан өнүгүү жетишкендиктерине кол жеткиргендигин куттуктайм. Казакстан Жүнгө менен болгон байланышты Казакстан дипломатия байланышынын башкы зарыл багыты кылып, Жүнгө менен түбөлүктүү жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышты үздүксүз күчөтүүгө күч кошот. Казакстан Жүнгө менен чогуу сиздин эки тарап байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл пикириңизге толук кошулат, ары муну дилгир түзөлөштүрөт. Жүнгө менен жогору катмардагылар карым катуусун тыгыздаштырып, соода, каржы салуу, каттоо, энергия сыяктуу жактардагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, адамгерчилик алмаштырууну илгери сүрөп, эки мамлекет байланыш өнүгүүсүнүн ан сайын көп чыныгы табылгаларды колго келтирүүсүнө өбөлгө түзөөнү үмүт кылам. Казакстан тарап өзүңүз орто койгон жер шаары 4 чоң демилгеси жана адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу түшүнүгүн жогору даражада алкыштап жана колдоп, Жүнгө менен БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, Жүнгө Орто Азия механизми, Азия өз ара шайкешүү жана ишеним иш-чаралар жыйналышы сыяктуу көп жактылуу өрүштөрдө жогору деңгээлдеги шайкешүүнү уландуу сактап, жасанды акыл жөндөм жер шаар жөнгө салуу кызматташтыгын дилгири кулаштырып, жер шаары сызыл өнүгүүсү жана тынычтыгы, туруктуулугун орток илгери сүрүүнү каалайт. Жолугушуудан кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, каттоо, малия, маалымат аражылары сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык күчөтөрүнө кол коюшууга жана жарыялоого күбө болду. Сайчи, Дин Шуйшаң, Ваң И, Чэн Жинин катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты. 7 айынын 16 күнү басмадан чыккан 14 сандагы издөө журналында ЖКП Борбордук комитетинин баш бийчиси мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бычыкталды: 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги арлуу элин талыкпай күрөшү

0: ынтымақтастырып жетектеп, жаңы демократизмдик өңтөрүш, социалисттик өңтөрүш жана курулуш, ысылат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу жаңы доор жүнгөчү социализм улуу жетишкендиктерин жаратты. 105 жыл талыкпай күрөшүп, жүнгө элинин келечек тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы туура жолду ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхы барышына терең таасир көрсөтүп, күчтүү жүнгө коммунисттик партиясын такшалтып чыкты. Макалада мындай көрсөтүлдү. Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүүдө уландуу шаңдарды колго келтире алуусу, тарых жана элдин жүнгө коммунисттик партиясын тандоосундагы түпкү себеп, партиябыздын башка саясий партия жана саясий күчтөр салыштыралгыс чыгаан өзгөчө сапатка ээ болгонунда. Кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп, алгылоо багытын баштан бойго туура игергенинде. Эл арасында терең тамыр тартып баштан бойго бекем негизге ээ болгонунда. Тарыхы ыйык милдетти батыл үстүнө алып, баштан бойго стратегиялык белсемдүүлүктү игергенинде, күрөшүүгө батыл болуп, баштан бойго сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактаганында, өзүн күчөтүүгө маани берип, баштан бойго жандуу жашоо күчүнө толгонунда, жаңы үстүндүлүккө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын уландуу даңызалап жарыктап, партия сапаты, түсү, касиетинин түбөлүк өзгөрбөсүнө кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү жаратмандык күчүнө, үйрүлүү күчүнө, күрөшүү күчүнө ээ болуу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Жаңы доор жаңы сапар партиянын ыйык милдетин ишке ашырып, жалпы жүнгө коммунисттеринен ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доорго жана элге бет келе ала турган жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү талап кылат. Партиянын негизги назарыя, негизги лучен, негизги жалпы кымында сөзсүз бекем туруу керек. Элге бекем сөөнүп, тарыхый улуу натыйжаны сөзсүз жаратуу керек. Алдыга карай илгерлөө жолундагы опурал жана атсалышууларга сөзсүз дилгир теңтайлашуу керек. Адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну сөзсүз сызыл түртмөктөө керек. Партияны жалпылай катаан жөнгө салууну сөзсүз сызыл түрдө жылыштатуу керек.
1: Шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу шаарды замандаштыруу курулушундагы зарыл тутка. Жакында баш өзү Си Цзиньпин Шанхайга текшерүүгө барып, коомдук конуштарга кирип, эл турмушун сурап өзгөрүүлөрдү көрүп, эл шаары түшүнүгүн жалпылай иш жүзүндө көрсөтүү, шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу жөнүндө бир катар зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Баш өзүнүн зарыл сөзү кадрлар журчулук арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. Баш өзүнүн табыштоосун эстебекем сактап, шаарды жаңылоо түрдүү кызматтарын терең ишкерлик нактылуу аткарып, тургундар жорчулугунун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Шымин Шинсун тургундар району, Шанхай шаары Хуанпу району Баотун жолу 211 көчөсүнө жайгашкан. 1957 жылы салынган 4 тургундар имаратынан куралган. Мурда бул алкак алыс жакынга даңкы чыккан көөнө эски кичик конуш болчу. 2022 жылы Хуанпу району бул жерде эски турак жайларды бүтүндөй универсал өзгөртүүнү баштаган. Быйыл жаз майрамында 300 көп тургун арт артынан көчүп кирген. Текшерүү мезгилинде баш өзү Си Цзиньпин коомдук конуш универсал тээлөө түйүнүнө келип, Шанхай шаарынын тазалык жабдуулары жок эски үйлөрдүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү жылыштатуу, көөнө шаар район тургундарынын күлтүк көтөртүрүү маселесин тарыхы менен өзү чечүү жана конушту өзгөртүү тааныштыруусун угуп, ары нак майдандагы кызматчылардан байланыштуу абалдарды эскелей сурады.
0: Баш үйжи, биздин бул жерге келип, биздин аш тамак, турак жай сыяктуу ичкилик маселелерибизге көңүл бөлүп, карапайым калктын турмушуна камкордук кылды. Чынын айтсам, ушундай жаңы үйдө тура алганыма өтө бактылуу сезем. Партиянын мамлекетибизге ушундай жакшы саясат бергенине рахмат.
1: Баш өзү Си Цзиньпин тургундардын турмушуна абдан көңүл бөлдү. Кийим жайгыч барбы жок, автоуна токтотуучу орун барбы жок. Ушул эски алкаларга чейин баш өзү көңүл бөлүп сурамжылады. Борбор шаар району катары Хуанпу районунда замандашкан бийик чоң имараттар да бар. Көп мөлчөрдөгү көөнө турак жайлардагы сакталып калган. Биз уландуу туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл турмушундагы майда иштерди башкы чоң иш катары кармап, көөнө эски конуштарды өзгөртүүнү жылыштатуу экинин арттырып, ишке майда жерлерде сапат өнүмдү жогорулатып, бүткүл чөйрө сапатын универсал жогорулатабыз. Мурда имарат дубалдары көөнөрүп эскирип, көптөгөн тургундар жыл бою аябай түйшүктүү турмуш өткөрөт эле. Бүгүнкү күндө ар бир үйдүн өз алдынча дарбаза, эшиктер бар. Имаратка чыкса лифти бар. Имараттан түшсө бакчасы бар. Шымин Шинсун тургундар районунун жашоо сапаты көрүнүктүү жогорулады. Текшерүүдө ошол жердин тургуну Жуголи баш өзүгө жакынкы жылдардан берки зор өзгөрүүлөрдү айтып берди. Баш өзү ага коммунисттик партия карапайым калк үчүн кызмат кылат. Эл журчулук бейпил конуштанып, чарбасы гүлдөнүп, жашоосу ырахат өткөндө гана партия жана өкмөт анан камсыз болот. Мен баш өзүгө азыр ашкана үйүбүз дагы айрым болду. Мурда 10 түтүнгө бир ажаткана туура келчү. Азыр ар бир түтүндө бирден айрым тазалык үй бар. Баш өзү жылуу маанайда мага карапайым калктын чоң кичик ишине көңүл бөлүү керек. Карапайым калктын турмушу үй бүлө иши. Андан да мамлекеттин иши деп айтты. Мен угуп өтө мээримдүү сезиндим. Мамлекетибиздин жакшы саясатынан турмушубуздун барган сайын жакшы болоруна ишеним. Замандашкан эл шаар курулушу шаардагы эски көөнө конуштарды өзгөртүүнүн зарыл алкасы. жергиликтен борборго чейин баш өзү Си Цзиньпин муну баштан бойго көкөйүнө түйүп келет. 2019

0: 2025 жылы 9 айда ең ақырқы 14 мүнден көп күлтік көтеріп жүрін өзгөрті мілдетінің бүтізіне ерсей, Шанхайдағы миллиондан көп тұрғын күлтік көтеріп жүрі тарихы менен қоштошты. Бұл жолғы текшеруде баш музей мындай бұшықтады. Узаққа чейін натиже жаратуда бекем тұрып, қарапайым халық көңіл бұрған іштерді бір-бірлеп жақсы бітіріп, ел тұрмышы бақытын сызыл күчөтуі керек. Бір маатон, бір ашқана, ажатқана қарағанға жөнекөй көрінген менен жұртшылықтың оң тойлы тұрмышқа деген үмітін арқалап тұрады. Біз баш өзі Сезімпеңнің зарыл сөз рухын тереңде үйреніп ісілдештіріп, жұртшылықтың чұқыл қиын қам санаған күткендерін баш қорынға қойып, шаарды жаңылу, негізі қатмар телес сияқты ел тұрмышы нақтылы істерін тереңде атқарып, жұртшылықтың ие болу сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімін сызыл жоғарылатамыз. Қоғамдық қоныш шаарды жөнге салу системасының негізгі бөлігі. Баш өзі Сезімпең мындай көрсөткөн. Партия құрылышы жетекчилигин бирденче күчөтүп, кемелдүү қоғамдық қоныш жана элге ыңгайлуу турмуш чамгарагын куруп, чыныгы көңүл мээрим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйын иштерди чечүү керек. Баш өзі Сезімпеңдин партия құрылышы идеясын терең изилдештирип, қоғамдық қоныш партия уюму жетекчилигиндеги тургундар комитети, турак жай ээлер комитети, жүк ташымал тейлөө керканасын шайкештирип жүргүзүү жаң үлгүсүн эзиктеп, ансайын көп қоғамдық қоныш байрыктарын жалгап, партия мүчөлөрү жоорчулук тейлөө ордунун кыймыл мазмунун ансайын молуктуруп, биздин элге ыңгайлуу жашылча майданы тейлөөсүнүн ансайын элге жакын болуп, көпчүлүктүн қоныштун ичинде эле ансайын көңүлдөгүдөй жашап, байланышынын ансайын ынак болуусуна өбөргөтүзөбүз. Бүгүнен баштап мамлекетибиз 7 айдын соңунан 8 айдын баштарына чейинки селден сактануудагы алгылыктуу мезгилге ырасмий кирди. Текшерүү башында баш өзү Сезимпиң опурал көмөскө кырсыктарды текшерүүнүн териңде ичкелей кулач айтып, кызматтарды тыңдыктуу жакшы иштөөнү бышыктады.
1: Биз баш өзүнүн көрсөтмө рохун чечкенин сыз өлөштүрүп, шаар району жана айдоолордогу сел суусун чыгарып өпкөнүн күчөтүп, суу абалын ар убакыт көзөмөлдөп текшерет. Ал сыз түйүндөргө кадалып түрдүү кокус көрүлүүчү опурталдарды ылайыктуу бир жактылуу кылат. Тосмонун төмөн чегин бекем коргоп, эл журчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугун чыныгы коргойбуз. Баш өзү Сезимпиң төмөн чек ойорушун бекем тургузууну көрсөттү. Учурда биз апаттан кийинки чукул оңдоп калма келтирүүнү бүткүч менен уюмдап, апатта жабыркаган жоорчулукту ылайыктуу орнаштырып жатабыз. Кийинки кадамда биз түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды жалпы элге текшерип, эрчими апаттардан катаң сактанып, апаттан кийин коопсуз жайгаштыруу жана апаттан кийин кайра куруу кызматын тартиптүү иштетебиз. Станциябыз эл шаар түшүнүгүн жалпы элге ишинде көрсөтүү аттуу борбордук телетез баалымасын жарыялады.
0: Сезимпиң мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи тому Казакстан тааныштыруу жыйналышы 15-чи күнү Казакстандын ордо калаасы Астанада өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. Сезимпиң мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунда Сезимпиң жаңдоор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгалары жалпы элге системалуу чагылдырылып, эл аралык коомдун жүнгөчө замандаштырууну түшүнүүсү, азыркы доор жүнгөнү түшүнүп билүүсүнө жардам берүүнү беделдүү окуулук менен камдады. Жүнгө менен Казакстан замандаштыруу жолундагы сапарлаштар. Эки мамлекеттин төрага Сезимпиңдин зарыл чыгармасын имерчиктеп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну терең кулаштайдыруусу жүнгө Казакстан тагдырлаш ортак тулуксун курууну түртмөктөдө зарыл маңызга ээ.
1: 7 айдын 16 күнү түштөн мурда Гоуюэн зунлиси Ли Чан Бейжин эл сарайында жүнгөгө 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышына катышкалы келген. Ары кызмат менен сапарга келген Камбожанын баш вазири Хон Манай менен маектешти. Ли Чан мындай билдирди: жүнгө Камбожа ортого өнүгүүчү жакшы өнөктөрдөн, урабас болоттой бекем достугу бар. Төрага Сезимпиң жакында эле жүнгөгө иш сапар менен келген төрага Хон Сын менен жолугушуп, бир катар зарыл ортоо таанымдарда тил табышты. Ушул жолу өзүңүз менен жолугушуп, стратегиялуу сүйлөшүүлөрдү бирдемчи күчөттүңүздөр. Жүнгө жак Камбожа менен болгон байланышты айлана дипломатия байланышындагы алдыңкы орунга коюп, Камбожа жак менен өзара колдоошууну бекемдеп, ынтымак шакешүүнү тыгыздаштырып, жаңы доор дайымдуу жүнгө Камбожа тагдырдашы ортоок толкуу курулушун түртмөктөдү, ансайын көп табылгаларды колго келтирүүнү каалайт. Ли Чан мындай көрсөттү: жүнгө жак Камбожа жак менен алмаз алты жак кызматташтыгы, өнөр жай өнүктүрүү коридору жана балык күрүч коридору курулушу сыяктуулардын тереңдей нактылуу алып барылуусун түртмөктө, негизги жабдуу, соода сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетүүнү каалайт. Жүнгө жаган сайын көп нактылуу күчү бар жүнгө керканларын Камбожага барып карыз алуусун колдойт. Тараптар агартуу сыяктуу адамгерчилик кызматташууларын күчөтүп, жарандардын өз ара билишип туугандашуусун илгери сүрөп, ошону менен катар тору кумары, электрондук алдамчылык кылмыштарын шайкешип түбүнөн жоюп, эки мамлекет элинин коопсуздугун ого бетер жакшы камсыздасак, быйыл жыл башынан бери эл аралык кырдаал термелип тыныч эмес, дүйнө экономикасына бир гана чоң соокуларды алып келди. Жүнгө Камбожа майдан шайкештүүлүгүн күчөтүп, эки мамлекеттин ортоок талабын коргоп, көп тарап соода түзүлмөсү жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн кол кармашып коргосок. Хон Манай мындай билдирди: Камбожа жүнгөнүн жүрөлгөлүү достугу терең. Жүнгө Камбожанын эң ишеничтүү жалпылай стратегиялуу өнөктөшү жана бекем жакын досу. Камбожа жак бир жүнгө принцибинде термелбей бекем турат. Жүнгө жак менен жогору катмардагы карым катууну тыгыздаштырууну каалайт. Соода, карыз салуу, негизги курулуу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрүүнү каалайт. Көп тарап шайкештүүлүгүн тереңдетип, эки мамлекеттин жаңы доор дайымдуу тагдырдаш ортоок толкуу курулушун түртмөктөдү. Ого бетер көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөйт. Ужаңлоо маекке катышты.
0: 7 айдын 16 күнү жүнгө партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап Чаошенде ырас

0: достық іс-сапарында болып жатқан ЖКП борбор комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңесінің төрағасы Ван Хунин Пингрангда Чаушен еңбек партиясы борбор комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік істер комитетінің орынбасары комитет басшысы Иски Кавен Сонлиси Пяо Тайчың менен чогуу Жунго Чаушен достық кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты арыз сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: 65 жыл мурда Жунго Чаушендин алдыңкы муун жетекчилери Жунго Чаушен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп мамкет элинин күрөшүү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин түптөгөн. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып өз ара колдошуп ынтымакташып шайкешип чогуу күрөшүп саясий деп өз ара ишенүүсү сызыл бекемделип Жунго Чаушен байланыштарынын урпактан урпакка уланган достугун тагдырлаш өз ара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу түшүндүрдү. Жунго Чаушен менен чогуу баш узи Си Цзиньпиндин баш узи Чин Чжонган менен тил табышкан зарыл ортук таанымын чечкин изил жакшы жүзөлөштүрүп Жунго Чаушен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүнү мүрт кылып Жунго Чаушен байланышынын алдыга илгерлөө багытын бекемдегер эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл арттырып доор көтөрүмдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун кол кармашып илгери сүрүүнү каалайт. Пяо Тайчың мындай билдирди: Чаушен Жунго достук кызматташтыгы өз ара жардамдашуу шартнамасына кол коюшкан 65 жылдан бери Чаушен Жунго байланышы жана эки мамлекеттин социализм иштери өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатуу Чыгыш Түндүк Азиянын тынч туруктуулугу жана коопсуздугун коргоого зарыл салымдарды кошту. Бүгүн биз салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрүп шартнаманын олуттуу стратегиялуу маңызы жана Чаушен Жунго достугунун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөттүк. Чаушен баш узи Чин Чжонгын менен баш узи Си Цзиньпиндин тил табышкан зарыл ортук таанымдарын моюнсунуу принциби кылып шартнама рухун уландуу өрш алдырып социализмди өзөк кылган Чаушен Жунго байланышын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Аралыкта Чаушен жак Жунго Чаушен достугун даңазалаган классик күйлөрдү аткарды. Ван Донфун кыймылга катышты. Жунго Чаушен эки тараптан 200 киши катышты. 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең Шанхайда ачылат. Учурда түрдүү дайындык кызматтар эбак толук бүттү. Мен азыр дүйнөлүк көргөзмө сарайында турам. Бүгүн түштөн мурда жыйналыштагы көргөзмө бөлүгү толук кураштырылып бүттү. Майдан сарай ичиндеги миңден ашуун AI камерасы санар негиз берүүнө шайкешип кулаш жайдырылуу алдындагы эң акыркы бир баскычты кыдырып текшерүүнү жүргүзүүдө. Бул жолку жыйналыш акыл жөнөм өнөктөшү келечекти ортак жаратуунун негизги темасына берилип алгач жолу 3 жер 4 сарай көргөзмө өткөрүү ыңгайына даражасын өстүрүп 1100 көргөзмөгө катышкан керкана жана 300 жер шарында алгач жарыяланган түшүмдү чогултту. Ошону менен бирге 158 майдан талкуу жана телегелештирүү кыймылын долбоорлоп 1500 көп мамлекет ичи сыртындагы академик жогору даражалуу адис жана керкана баштоок жекелер жыйналышка катышат.
1: Бул менин биринчи жолу дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышына катышуум. Мен жасанды акыл жөнөмдүн окшобогончөлгөндөгү эң жаңы колдонулуусун көрүүнү үмүт кылам. Жунгонун жаңы техниканы ачып жиберүү позициясы мени бул жолку жыйналышка катышууга аябай шаштырды.
0: Жунго нактылуу жумуш өлчөмүн түзүүчү, жөндөм куруучу жана коопсуз кызматташуу өнөктөшү. Дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышынын өткөрүлүүсү жунгонун калыс, сыйымчыл, ачык жиберүүчүл эрежени негиз кылган жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жолуна берген чечкин убадасын чагылдырды.
1: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кырдаал саясаты желелеш баяндама жыйналышынын 4-нчү майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өткөрүлдү. Экология чөйрө министри Хуаң Рунчу мындай билдирди: партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мурда көрүлбөгөндө эпки менен экология маданилүү курулушун кармап зарыл түйүндөрдү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга чейинки улуттуу өзгөрүү ышуу тең талашуудан белсемдүү натыйжа жаратууга чейинки улуттуу өзгөрүү жер шары чөйрөсүн жөнгө салууга катышуучудан жетектөөчүгө чейинки олуттуу өзгөрүү ишинүүн өткөрүүнү зыктөөдөн илмий назарыя менен жетектөөгө чейинки олуттуу өзгөрүүнү ишке ашырып кооз жөнгө курулушу олуттуу кадам таштады. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда негизди бекемдеп жалпы элге күч салуучу алгылыктуу мезгил. Бул кандын алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө чабылгою жана экология системасын жакшыртууну сызыл тереңдей жылыштатып экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы элге жашылга карай тип өзгөртүүсүн бачымдатып кооз жөнгө курулушунун коопсуздук төмөн чегин бекем сактап кооз жөнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жакында Чыгыш Түндүк районундагы көп күндөрдөн бери сызыл жагган күчтүү жамгыр токтоду. Упурталдан куткарып жыйылып калган сууну чыгаруу сыяктуу кызматтар алайда чукул жүргүзүлүүдө. Бүгүн Сарда, Хилонжаң, Муданжаң дарыясы Венчүн бөлүгүнүн суу орду уландуу жогорулап, куралдуу сакчы Муданжаң тармак отрядынын офицер жокерлери тезден Венчүн бөлүгүнө барып, дайра биринчи чебине 9000 ашуун кум баштыктарды тизип, коргоонуу тосмосун куруп коопту жойду. Жогорку агындагы суунун таасиринде Ниңан шаарындагы Жиңпоху көлүндө агын ташыган. Бүгүн саар саат 10 чейин Жиңпоху көлүнүн сел чегинен ашкан суу орду 1,47 метр. Айрым кыштактарга суу кирип Жиңпоху көлүнө эң жакын айыл шаарча Бохай шаарчасы 8 кыштактагы журчулукту котору кызматын бүтүрдү. Ляонинг, Фушин, бул жолку күчтүү жаан чачындын таасиринде жолдор үзүлүп зыянга учураган жол бөлүгү 81 жеткен. Учурда шаар боюнча апаттан кийинки чукулоңдоп кайра куруу

0: аты жалп етке башталды. Бүгүнгө чейин 59 жердеги жол бөлүгү калыбына келтирилди. Кече Жилин, Мейхы, Коушары, Хойфа дарыясы сел жогору толкундун чөлкөндөн өтүүсүнүн таасиринде бир бөлүк район бөлүктөрүндө дайра суусу ташып, дайра жээгиндеги райондордогу тургундар конушун суу басып, бир төрөттөгү аялдын капсыздан оорусу козголуп, өрт өчүрүү жардам берип куткаруу кызматчылары жардам берип куткарууну кулаш айтырды. Учурда Жилиндеги апатка оор учураган Дөңхуа шаарынын шаар районунда алыйда сел суусу жыйылып, сел суусун чыгарып кооптон чукул куткаруу кызматы чукул алып барылууда. Бүт чөлкөн боюнча баткактарды тазалоо сыяктуу кызматтарды бирдей кадамда кулаш айтырды. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыян азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, Жилиндеги нөшөр сел апаты таасирине каратмалуу, мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жилинге катталуучу керебе сыяктуу 9000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун жөнөттү. Борбордук абарай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн баштап алдыбыздагы 3 күндө Жунгонун түндүгү, батыш түндүк, Сычуан ойпоту, ошондой эле батыш түштүк, Жунгонун түштүгүндөгү бир бөлүк райондордо күчтүү жамгыр жаайт. Мамлекеттик сел ден сактанын кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Сянши, Хэнань, Шаншиге карата сел ден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуусун козготту. Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлиги өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, быйыл сел ден сактануунун алгылыктуу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндөгү көп жерде бирдей жаан жаап, сел апаты кургакчылык апатынан оор болуп, бир бөлүк жерлерде нүшөр, кыян көп көрүлүп, кайра көрүлүп, күчтүү тайфун бороону түндүккө жылып, ички кургактыкка таасирин тийгизип, сел ден сактануу кызматы дагы эле катаң сынактарга туш келүүдө. Азыр суу иштери министрлиги суу сактагычтарды ишке салып, сел апат зыянын өнүмдү азайтты.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 жылдык Жунго маданий айыл жоосун жыйналышы Шандон Линьи деп өттү. Жыйналышка катышкан өкүлдөр партиянын жаңылык жаратуу назариясын кыштактарга түтүндөргө чейин жеткирүүнү түртмөктөп, жөрөлгөлүү кыштактарды коргоп өнүктүрүп, айылдын жергиликтүү маданият байлыгын жакшы иштетип, үй бүлө, үй тарбиясы, үй бүлө жоосунун курулушун күчөтүп, интернет жөнүндө ыйгарган маданий айыл жоосун сыяктуу жактардан тереңдей изилдеп пикир алмаштырды.
0: 7 айынын 14 күнүнөн 16 күнүнө чейин 2026 дүйнөлүк шаар башчылар сүйлөшүүсү Шишуаң Банна кыймылы Юннан өлкөсү Шишуаң Банна Дайзуу автоном областында өткөрүлдү. Жер шарындагы 24 мамлекет жана райондон келген 100 ашуун сыйлуу конок Жинхуң шаары, Минхай ууданы сыяктуу жерлерге барып, Жунго үстүндөлүгүн, Жунго тажрыйбасын түшүнүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу өмүр сүрүү жолу жана шаарды сызыл өнүктүрүү долбоорун чогуу талкуулады.
1: Деңиз армиясы 2026 жылдык учкуч кабылдоо кызматы жакында аяктады. Быйылкы кабылдоодогу орточо жогору окуу жай сыноо натыйжасында тарыхый жаңы бийиктик жаралган. Окуучу Кайнар Түртиби Демедеги толугу орто мектепти бүтүрүүчү окуучулар, Деңиз армия жаш өспүрүмдөр Абагаттоо мектебин бүтүрүүчү окуучулар, ошондой эле армия жергилик жогору окуу жай кезектеги окуу бүтүрүүчү окуучуларды камтыган. Натыйжасы озот бир бөлүк учкучтар Бээжин ташуу, Чинхуа ташуу, Бээжин Абагаттоо Алам иштер ташуусуна кош окуу толумдуулугуна биригип тарбиялоого тааныштырып көрсөтүлөт.
0: Жакында адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 9 тармак кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 5-чи айлампадагы жогору окуу жайды бүтүргөндөргө үчтү колдоп бирди жөлөө планын жолу коюуну чечим кылды. Жогору окуу жайды бүтүргөн 36400 окуучуну жылына негизги катмарга, батыш бөлүккө тейлөө кылууга жиберип, айыл кыштакты жалпы этке гүлдөндүрүүнү жылыштатуу сыяктууларды тирек менен кандайт.
1: Бүгүн эл иштер министрлиги, борбордук комитет коомдук кызмат бөлүмү биргелешип, коомдук уюмдарды баалап даңктап сыйлоо кыймылын башкаруу аргасын жарыялады. Быйыл 8 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде мындай айкын бекитилген. Баалап даңктап сыйлоодо тизме боюнча башкаруу катаан жүргүзүлөт. Демеде 5 жылда бир жолу кулаш айдырылып, белгилемеге кайча ак алуу жана сыйлык акчасын таратууга катаан тыйым салынат. Тастыктоодон өтпөй туруп, мамлекет жер шаар сыяктуу аттар менен баалоону кулаш айдырууга болбойт. Башчылар чогулушу, талкуу сыяктуу кыймылдардан пайдаланып сыйлык таратууга болбойт.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көмүртекти коюу берүү укугу базарындагы соода мөлчөрү 52,960,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден болжол 37% артты. 5 жылдан бери мамлекетибиздин көмүртекти коюу берүү укугу соода базары жоктон бардыкка келип, эбак бүт дүйнөдөгү көлөмү эң чоң көмүртек базарына айланып, көмүртек базарына киргизилген 80% жакыркана көмүртек чыгаруу күчтүлүк даражасын төмөндөтүүнү ишке ашырды.
1: Жунго Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен 2026 жылы жалпы 3000 кезектен ашуун каттап, окшош мезгилдегиден 8,3% арткан. Мында Жунго Европа багытына 2858 каттап, Орто Азия багытына 452 кезек каттаган. Ташмалданган жалпы товар салмагы 3,753,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. Учурда Жунго Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен жалпы 18 эл аралык негизги ташмал линиясы ачылып, негизинен Европа Азиянын бүт чөлкөмүн каттаган.
0: Мамлекетибиздин Орто Батыш бөлүк районундагы эң чоң этилен чарба базасы Жүнгө нефтиге майтоо таарым 1,200,000 тонна этиленди. Жашыл төмөн көмүртектүү алууда үлгү көрсөтүү курулушу бүгүн Шинжаңда курулуп бүтүп өндүрүшкө киришти. Курулушта бүт чынжырлуу төмөн көмүртек техникасы жабык айлама системасы калыпташып, көмүртек кошкуч кылып кошумча өндүрүлгөн суутек газынын баарын кайтарып келип пайдалануу ишке ашкан. Ар жылы 1 миллиард киловатт саат таза электр күчүн бир жактылуу кылып кабылдап, 1,370,000 тонна көмүртекти аз чыгарат.
1: АКШ борбор колбашчылык штабы 15-нчи күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көп жолу сокуп берүү аракетин козгоду. Нишаны Ирандын колбашчылык борбору аба чабуулунан сактануу чеби, башкарылуучу бомба сыяктууларды камтыйт. Иран ислам көңтөрүштүк коргоон отряды бүгүн Кувейт жана Иорданиядагы АКШ аскерий база жабдуусуна сокуп бергенин, Ирандын азыркы нишаны АКШнын аталган райондогу чабуул кылуу мүнөздүү негизги жабдуусун ойрондоо экенин айтты. Иран тарап дагы Иран Анды мейшик мейкиндигинде душман тараптын MQ-9 адам сучагын атып түшүргөнүн айтты. Иран парламент башчысы Халибаф 15-нчи күнү мындай деди. Кормуз деңиз кысыгы Ирандын мамлекет коопсуздук тирөөчү. Иран орундаштырууларын сөзсүз коргоосу керек. Мындан башка АКШ маалымат аралыгынын кабарына караганда АКШ Иранга караткан аскериштер аракетинин ичиндүү чыгашасы жогору болгондо 100 миллиард долларга жетип, АКШ өкмөтү жарыялаган 31 миллиард доллардан алда качан ашып кетүүсү мүмкүн.
0: Эмил аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Украина менен Европа ынтымагы 15-нчи күнү курал жабдуу өндүрүшү кызматташтык үжөтүнө кол коюшту. Эки тарап кызматташтыгы адамсыз учак өндүрүшүн кеңиртүү. Эң кеч болгондо 2028 жылдан баштап башкарылуучу бомбону тосуу жабдууларын өндүрүүнү пландоого катышты. Украина зунтуңу Зеленский ошол эле күнү быйыл жыл соңуна чейин Украинанын АКШ жасаган Айгожи аттуу аба чабуулунан коргонуу системасынын башкарылуучу бомбону тосуу техника жөндөмүнө ээ болорун айтты. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15-нчи күнү кагылышууну акырлаштыруу үчүн батыш тарап сөзсүз Украинанын курал менен камдоону токтотуусу керек деп билдирди.
1: Ливан маалымат аралыгынын 15-нчи күнкү кабарына караганда Ливан өкмөтү жана Австралия ошол эле күнү Италиянын ордо каласы Римде жаңы бир айлампалуу сүйлөшүүсүн акырлаштырган. Эки тарап Австралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү алгач түркүмдөгү эки сынак түйүн районунан армиясын чегиндирүү, Ливан армиясы туруштуу кошунду орундаштыруу механизми маселесинде илгерилөөнү колго келтирди. Австралия маалымат аралыгы кабарлап мындай деди. Жаңы бир айлампалуу сүйлөшүү барышында Австралия жак Ливан өкмөтү менен бирдей Ливан жанжуутаңды куралсыздандырууну бирдемчи айкын бекитти. Бирок жанжуутаң көп жолу айкын билдирип куралсыздандыруудан баш тартты.
0: 15-нчи күнү Германия зунлиси мэриз жылдык жайкы кабарчылар жыналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлик аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө тийиштүү экономиканын чыйралуу бет алышы АКШнын таможня базы саясатынын соокусуна учурап Германиянын экономика келечегине оор таасир көрсөттү. Ары Германия өкмөтү жылыштатууну максат кылган экономиканы жандандыруу сылаатынын ойдогудан дагы коромжулаган убактынын ан сайын узун болуусуна себеп болду деп билдирди.
1: Канада маалымат аражыларынын 15-нчи күндөгү кабарына караганда аталган мамлекеттин көп жерлеринде токой өртү күч алып Онтарио өлкөсүнүн түндүк бөлүгүндө 150 жакын токой өртү күйгөн. Канада мамлекеттик темир жол шериктигинин жүк ташуучу поезду аталган өлкөнүн чоң өртүндө камалып калган. Поезддагы кызматчылар учурда кооптон арылган. Токой өртүнүн ыш түтүн таасиринен Канаданын көп жерлериндеги атмосфера сапаты чукул начарлашкан.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 6 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-37°C градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, илим техникада жаңырык жаратуу, коопсуздандырыш жана айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
3: Чэн Сяожаң туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы атайын тема партия сабагын өтүп, баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга чымырканып аракетке келүүнү баса көрсөттү.
2: Мамлекетибиздеги туңгуч тодук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү этилен курулуш корулда курулуп өндүрүшкө киришти.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 20,900,000 адам иретинен ашты.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү деңгээлин иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым курат.
3: Шөнфөн камдоо желесинин акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрүнө үрүмчүдө жумуш башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечээ 7 айдын 16 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун руху жеткирилип үйрөнүп изилдештирилди. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, 2 академия академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөрү жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, жаңырык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилүү жолго коюп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Илим техникада жаңырык жаратуу системасы өткөлүнө асалуу курбатын күчөтүп, саясатты ташташтыруу, байлыктан чогуу баарлануу жана кызматты шайкештирүүнү күчөтүп, жогору курбаттарга жаруу жаңырык жаратуу өрүшүн иштиктүү куруп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ас салынуу терең жылыштатып, райондун илим техникада жаңырык жаратуу берекет курбатын жогорулатуу керек. Илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жуурдуштурууну түртмөктөп, колдоону жетекчи бактын көрүнүктүүлөштүрүп, илим техника жетишкендиктерин жеринде айландырууну бачымдатып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип өнүгүүсүнө ансайын жакшы кубат ыйгарып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирип жана өнүктүрүү керек. Илим техника ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, илим техника менен агартууну шайкештирип, киши тарбиялоо механизмин кылдаштырып, чыгаан жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирип, илим техника серке ишмерлер менен жаңырык жаратуу тобун чогултуп, ансайын көп ишмерлерди Шинжаңдын илим техника иштерине асалышуусун илгери сүрүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу экологиясын кылдаштырып, маалия илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкаруу иштетүү механизмин жакшыртып, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдетип, илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн сызыл козготуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын орунтуу орунга коюп, бекем чыныгы кармап, тармактардын шайкешип биргелешүүсүн күчөтүп, ар даражалуу илим техника тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын илим техника иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжияң шаарындагы бир бут кийим завтунун өрт кетүү окуясына карата жасаган зарыл жол-жоболорунун рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан кымбат болуу да бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөмчөй жоспорлоп, коопсуздандырыш чараларын түзөлөштүрүүнү чыныгы ичке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин сактанып тосуу керек. борбордун кооп сөндүрүш баалоосун чалгындап текшерүүдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү катаң астайыл жакшырып, бардык жашыруун коопту мүлдө калтырып койбо, мүлдө кеңчилик кылып бир жансыл кылбоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Законго кайчы өндүрүш тижарат кыймылына сокку берүү, белгилеме эрежеге кайчы жумушту жөнгө салуудай жогору басым ыңгырдарын сактап, кен өрт өчүрүү өрттөн сактанып куткарып жардам берүү, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү салада коопсуздук көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү курбаты жана төптүгүн өстүрүп, жазаны аткарууну ашташтырууну күчөтүп, жоопкерсиздик кылса сөзсүз териштирүү, жоопкерчилигин териштиргенде сөзсүз катаң болуу, белгилемеге кайчылык кылса сөзсүз сүрүштүрүүдөй катаң сигналды сызыл кое берүү керек. Партия өкмөт тең жооптуулу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу. Жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкарууда үч сөзсүз болууну күчөтүп, коопсуздук боюнча сактануунун ар түрдүү чараларынын орун алып, берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр мамил коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында борбордун формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусу талкууланып, изчил түзөлөштүрүлүп, мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком партия группалары негизги толку жоопкерчилигин сызыл чыңдап, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга облас, одан айылдын кезек алмашуу, шайлоосу сыяктуу түйүндү кызматтарга кадарып, орунтуу маселелерди түзөтүү эркинин арттырып, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан күчөп сактанып жана түзөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды кызматтын борборун негизин түптөө, узакка пайдалуу, эл турмушунан арып жеткирген дактуу ишке коюп, жүгүн жеңилдетүү кызмат жетишкендиктерин токтоосуз негизги катмарды жөнгө салууда сапатын өстүрүп берекетин ашуурдагы иш жүзүндүрүктүү жетишкендиктерге айландыруу керек. Жыйында Автоном райондун айыл чарба айыл кыштак дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген доклад тыңшарып, түйүндүү кызматтар талкууланып жылыштатылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш ужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтып, дайымдашкан жардам берип жөрөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын бирөнчө пландап жолго коюуга киргизип, күзөтүүнүн маалында оодусу жана жардам берип жөрөнүн төптүк даражасын жалпы бетке өстүрүп, көп чара аркылуу дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруун илгери сүрүү керек. Аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу, айдоо жер сапатын өстүрүү жана шор жерди универсал жөнгө салынуу бачым жылыштатып, суу байлыгынын берекеттүү тыкан пайдалануу деңгээлин өстүрүп, ашкатык түшүмүн коопсуз туруктуу кандоого кепилдик кылып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмүн зарыл камдоо базасын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусуна негиз 7 айдын 15 күнү автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң Үрүмчүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканып күч чыгаруу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөп, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин жоңку алуутуу ортоок толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуудагы иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырып, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишине Шинжаң салымын кошуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Биңтуандын Чыңвейи Хыжоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Чын Мингуо катышты. Чен Сяожаң манауларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шужи Си Цзиньпинг туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имерчиктей, желелеш зарыл сөздөрдү сүйлөп, желелеш зарыл жол жоболорду берип, саясий натыйжаны ким үчүн тургузабыз, кандай саясий натыйжа тургузабыз, эмнеге сөйүнүп саясий натыйжа тургузабыз деген сыяктуу олуттуу маселелерге элемий жооп берип, калың партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор жаңы сапарда кызмат милдет жоопкерчилигин так аткаруу иштеп чарба жаратуусун түпкү карманар принцип менен камдады. Чен Сяожаң баш шужи Си Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп өздөштүрүп, оң типтерге салыштырып, тескери мисалды анализ кылып, Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл мааниси, түпкү майданы, нарк багыты, ички талабы, иш жүзүнөн өткөрүү жолу, зарыл туткасы, негизги кепили сыяктуу маселелерди тереңдей түшөндүрдү. Ал мынауларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Си Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну өз ара өтүштүрүү, тааным ишеним аракеттин бирдей болуусунда бекем туруп, руханий маңызын, өзөктүү маанисин жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү саясий билеселүүлүгү, идея билеселүүлүгү жана аракет билеселүүлүгүн токтоосуз күчөтүү керек. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, билеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук бере ала турган нактылуу натыйжаны чымыркана жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясынын башкы талабын жүзөлөш Шинжаң кызматынын баштан

Оң текшерип изилдөөнү кеңири кулаш жайдырып, ар түрдүү чечимдердин объектив мыйзамдуулук жана калктын таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы кармап, нактылуу иштөөдө бекем туруп, иштөөнү башкарууга коюп, иштин кыйынынан качпай, милдетте жоопкерчиликтен качпай, батылдык менен опурталга бет маңдай туруп, ат салышууну тосуп алып, кыйын өткөлгө ат салып, мык кагуу руху аркылуу Шенжан кызматында токтоосуз жаңы илгерлөө, жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Система көз карашын тургузуп, желелеш зарыл байланышты туура бир жактылуу кылып, Шенжан кызматын түртмөктөөдө узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруу керек. Өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын жакшы бир жактылуу кылып, коом туруктуулугун коргоону баштан боюнга башкарууга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү жагындагы кызматтарды бир өңчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жалпы кырдаал менен айрым кырдаал байланышын жакшы бир жактылуу кылып, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өнүгүүнү ишке ашырып, өнүгүүдө мамлекет таламын ан сайын жакшы коргоо керек. Учурдагы жана узакынын байланышы жакшы бир жактылуу кылып, учурдагы өнүгүү туруктуулук туш келген урунттуу маселелерди жакшы чечип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакка кызматтарды тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн жөнгө салуунун байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, коом чоң кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу менен бирге терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, узакка бейпил башкаруунун улун чыңдоо керек. Айкын натыйжа менен көмүскө натыйжанын байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, карапайым калк көзү менен көрүп, колу менен кармап, чыныгын арпка ээ боло алгыдай чыныгы иштерди жасап, ошондой эле кийинки урпактарга жол салып, негизин чыңдап, алыска пайда жеткиргидей жакшы иштерди иштөө керек. Кызмат түйүнүн көрүнүктөндүрүп, ыслаат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерин тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютууну негизгелениге кылып, коом чоң кырдаалынын сызыл туруктуулугун, узун мезгил туруктуулугун бүт күч менен коргоп, жоңку алуутуу ортоктук тулку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын урунтуу маселелерин күч чогултуп чечип, Бентан менен жергиликтин терең журулушуп өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, ар кайсы тараптын күчтүү бирикме күчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш Шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Чэн Сяочжаң манабаларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын астайдыл, үйрөнүп, изчилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны күлдөндүрүү, партияны кудуреттендирүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кеперет менен камдоо керек. Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеялык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилик аркалай турган жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Истил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу истилин жакшыртып, тейлөө истилин кылдаштырып, турмуш истилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн истил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткүр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызыл сызыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тянь Сяңли, Жаң Еңчүн,
Юсупчан Мамет, Элзат Ахматчан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Абдоном райондық ел құрылтай тұрықтығы комитеті, Өкімет саяси кеңеш Бингтан жетекчілік банза мүчелері, Абдоном райондық сот мекемесі, прокуратура мекемесінің негізгі жауаптылары, Абдоном район жана Борбордың Шинжанда тұрыштығы орындары, кәрханаларының негізгі жауаптылары, Абдоном район тура саяси нәтижаға

0: Рашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кызматы атайын баана жана көзөмөлдөө байдактоо группасынын катыштуу жолдоштору негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас шаарлары, отан шаар, район, биңтуан органдары жана ар кайсы шаар, тууган майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Кечээ 7 айдын 16 күнү Жүнгө нефть табигый газ тоо чектүү шериктиги, Майтоо нефть химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1 200 000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саарки саат 4:58 өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүлүшүнө ээрчи Жүнгө нефть тарасы Майтоо нефть химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1 200 000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү районуна жайгашкан. Таарым нефть тарасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. Курулуш мамлекет ичиндеги туңгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүртек кошкуч кырын бир толкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы парчалап ээртүү пештин ышындагы көмүртек кошкуч кылына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электр тикелей жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу кошулган көк суутек кошулган көк аммиак кошулган жашыл химиялык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабык айланмалуу системасын куруп көмүртек кошкуч кыла кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу кол башчылык кылуу оорду өндүрүш 6 бөлүмүнүн орун басар группа башчысы адис инжиниери Сүншян тааныштырып мындай деди. Этилен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору аракеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммиак өндүрүш чийки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин орья өндүрүүбүздөгү чийки материал катары аммиакты синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен ар жылы 1 370 000 тонна көмүртекти азайтып 5 480 000 моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Моңгул автоном областык өнүгүү жана слаат комитетинин мудуру Лиу Чанга абарчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы полифлон, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин актайлыгын толтурганын айтып мындай деди. Төр курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң ичинде куур материал сырёо кесибин өндүрүүгө жетерлүү чийки материал камдап берет. Ошону менен бирге биз дагы этилен кесибин EVA сыяктуу химия өнөр жай жаңы материал кесибинин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжаңдын химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө көчүргөлү боло турган жайыт карап боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25 906 900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.38% арткан. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ар күнү Үрүмчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен канааттандырды. Учурда Шинжаң ичи жана Шинжаңга келип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжаң темир жол тармактарыдагы Корладан чакылыкка чейин Фусинг номер Доңши курпасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуунун батышы, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ыми жана Шиян багытына чейин жүргүнчүлөр поезуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зор даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаң Жиң тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9,337,700 адам ирээт болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 ирээтти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 ирээтке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 мүнөт кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташмалы үчүн токтоосуз жүргүнчүлөр агымы менен камдады. Эс алуу күнүндөгү ташмал барышында Шинжаң темир жол тармактары жогору белестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу үчүн кыймыл абалда тескеп, ирээти боюнча утурумдук кезекчи поезддарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шендонфаң тез поезду кошулган Тяншан номер кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поезддун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчи, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поезга олтуруп Ланжууга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шүдяи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, чөндөмү, берекети дагы жогору.
1: Кечө 7-нчи айдын 16-нчы күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи 5 жылдык жоспорду баштап, кадам алуу желелеш негизги тема 7-нчи майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Кашкар аймагы 5 чегара боозу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгоодой бөтөнчү район буруп, мамлекет даражалуу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, стролдук зат жүгүртүү торун алда качан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылар орун басары валиси У Шаобин мындай тааныштырды. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы эл аралык жогору өлчөм соода эрежесине салыштырып, чек араттаган электрондук соода, тышкы соода, универсал тейлөөсү сыяктуу жаңы кесипти күчө өнүктүрүп, Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар тилке районун жогору өлчөмдө куруп, жол экономикасын орун алган экономикага айландырууну түртмөктөйт. Кашкар түйүндүү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районун бачымы өтүнүч берип куруп, Жүнгө Пакистан чек ара эли өз ара базары соода район курулушун түртмөктөйт. Конжурап, Карасуу, Кашкар аба жол чек ара боозу негизги жабдуусун жакшыртып, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жер тике өткөрүү таможня үлгүсүн бекемдейбиз. Акыры директүү чек ара боозу курулуш эпкинин арттырып, чек араттаган сооданын ан сайын шыдыр оңтойлуу болуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Чет эл соодагерлердин каржы сарысын оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чет эл каржысын жашыл артыкчылыктуу кесипке каржы сарысын жетектеп, Кашкардын жергиликтүү керканаларын сыртка чыгууга шыктандырып, колдоо алабыз. Кесип жогору сапатта өнүгүүнүн өзөктүү мотору. Кашкар аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парткурпасынын орун басары шучуусу, идара башчысы Шүймин мындай тааныштырды. Кашкар аймагы автоном райондун кесип өнүктүрүү жоспоруна тереңдей жугурулуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыртала, жаңы энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңыча энергия сактоону өнүгүүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюмин негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесипин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачымдатып, 15-нчи 5 жылдык жоспордун этегинде эсептөө курбаты көлөмүн 20,000 пиден ашырууну колго келтиребиз. Кашкар аймактык өнүгүү жана ысылаат комитети парткурпасынын шучусу орун басары мудуру Фэнжин Жиан мындай тааныштырды. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы орчунду төрү курулушун туруктарында жылыштатып, өнүмдү карыз салуу аркылуу өнүгүү негизин бекемдейт. Тумшуктан өткөн Марал башы Черкин темир жол төрүнүн алдыңкы мезгилдик кызматын бачымдатып, мамлекет жолу 581-ж линиясы, Кашкар Уручат сыяктуу негизги линия таш жол курулуштарынын тездигин өстүрүп, Кашкар Ленин эл аралык учак жайын кеңейтип салуу, Мекит элдик учак жайын жаңадан салуу сыяктуу курулуштарды жолго коёт. Бир түркүм Сугат районунун замандаштыруу боюнча өзгөртүү

0: Kuruluşun çolu oyup Suat rayonu derecesini östürücene Aydo Üstöngdü Universal Cöngü salını cilişlatıp Suu baylığından tıkan paydaranı dengelin turuk duvarında östürüd.
1: 7 aydın 13 günü Cemine Çigara Oğuzu tekşerip tahtağan Çigara'dan girip çıkkandar 1200 adam iriyetten, avtoğuna 240 iriyetten aşuğunga jetip, ektürdü özöktüğü görsötküç bir dey Çigara Oğuzu'nun bayıltan berke en joğuru rekordun jağıladı. Cemine Çigara Oğuzu tobar tekşerüü jol boyunda ayıl çarba koşumça tüşümdörün jana gündölük türdüğü buyumdardı toltura jüktögün, oor tipteki jük avtoğunaları tartiptüü ötüp jattı. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Жемине чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти алдын болжошуп таможнадан өтүү, жогору каркындан улактатуу сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, жашаң дыйканчылык кошумча түшүмдөрү, жогору кошулма нарктуу убакыт берекеттүү товарларга жашыл жол ачып, дароо келсе дароо текшерүү, бачым текшерип бачым кое берүүнү ишке ашырды. Жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине карата таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрү жалпы толкусунан текшерүүнү күтүп туруу убактын зор темпте кыскартты. Жемине чегарадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басар башчысы Арна Жигер мындай деди. Жүргүнчүлөрү жүк агымы жогору белесине карата биз жогору белесте милдет аткаруу алдын долбоорун дароо козготуп, сакчы күчтөрүн илимий тескеп, жолду бүт ачып жиберип, жогору берекеттүү жүргүзүүгө чыны кепилдик кылабыз. Бардык милдет аткарып жаткан эл сакчылары кызмат ордунда бекем туруп, ар бир жүргүнчүнүн шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күч менен камсыздайбыз.
0: Кечө 7 айдын 16 күнү Шүнфүн кандуу жиреси акыры директүү зат жүгүртү бакча түрү үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районунда жумуш баштап курулду. Эми станциябыз кабарчысы Каумыгыйдын кабарын угасыздар. Шүнфүн камдоо желеси акыры директүү зат жүгүртү бакча түрү Шинжан заманбап зат жүгүртү системасы курулушунун зарыл таянч түйүнү 2029 жылы 8 айда курулуп бүтүү күтүлүүдө. Түр курулгандан кийин орто жолдо алмаштыруучу жүк мөлчөрү 250 миллион парчага жетип, миңден ашуун кишини жумуштанууга баштайт. Шинжан Шүнфүн тез ташымал чектүү шериктигинин баш директору Янбау Сай бакча районун акыл идиректештирүү санаарттештирип жүргүсүнү өзөк кылып, жүк ташымал берекетин бир демжий өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Көрүү сезиминде айырмалаандыруу жана чоң сандуу маалыматтан пайдаланып, адам, автоуна, жүк майданы, акыл жөндөмдү айырууну нак убактында жакшы башкарып, дагы биздин бүткүл акыл идиректүү кампабыз жалпы беткей торго чыгып, бүт бакча районду нак маалында көзөмөлдөп тизгиндеп, ичке башкары бере калбай дагы биздин жүргүзүү чашабызды берекеттүү төмөндөтөт. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району соода идарасынын орун басары башчысы Чан Лоң төр курулгандан кийин аба жолу жүк ташымалын чогултуп таратуу берекетин бир демжий өстүрүп, үрүмчүнүн батышка карай ачып жиберүү зат жүгүртүү түйүнү катары анын өзөктүү атаандаштык үчүн сызыл күчөлтө турганын тааныштырып мындай деди. Төр курулгандан кийин Шинжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн жөнөтүлүүсүн тез бөлүп таратуудай жашыл жол менен кандайт. Орто Азиядагы 5 мамлекетке бет алган чек араттаган зат жүгүртүү чоң жолун туташтырып, жергиликтин электрондук соода, жасоочулук, чек араттаган импорт экспорт керканаларын бир аялдама ыңгайындагы универсал кандуу желеси ээлөөсү менен камдап, эркин соода сынак районунун сыртка каратылган типтеги экономикасына жаңы аракет энергиясын кошот.
1: Быйылдан бери Бең Туандын ар кайсы орундары жогору сапатта жумуштандыруу нишанын ишке ашырып, жумуштандыруу өрүшүн куруу, кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдыруу сыяктуу ыңгайларда түйүндүү топтун жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берип, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Жакында ТМФУ картайганда күтүүнү тээлөө чектүү жооптуруу шериктиги тың жер ачкан армиядагы жеңе атындагы БАПСТөө техника курбат курсун өткөргөн. БАПСКЕРИ жаң жиң ушундай курс аркылуу картайганда күтүүнү аппаратына кызматка кирип, азыр ал мезгили менен курска катышып, БАПСТөө техника курбатын дагы да ашырган. Ал мындай деди: курска катышкандан кийин өзүмө болгон ишенчим артып, Наркым ашкандай болду.

0: Тың жер асқан армиядағы жеңе емгек маркесінің жоғыптысы. Тенфу қартайғанда күтіні чекті жоғыптырық шеріктігінің орынбасар баш директору Вән Шөли таңыштырып мұндай деді. Біздің бұл жердің артықшылығы іш жүзіндік майдан көрініштік қартайғанда күтіні орды ұспары. Тағы төреттен кейін аялдарды қарапағы бұр-бұр ұспар, жедекчі ұстаздар шагырттар белу үлгісін қолдануыз артынан жұмыштандырауыз. 2024 жылдан баштап 2018-ші Шиханза шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыз тойдурасы тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркесин түйүндүү жаратып, картайганда күтүнү, папестөө, үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында системалашкан кесиптик техника курбат курсун кулаш жайдырган. Азырга чейин дың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркеси курсу 23 000 кишилерден ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4500 юандан жогору болгон. Быйылдан бери 2013-жы Шиншин шаары жерилеш иш чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапат аркылуу ан сайын көп калкан арып жеткирген. Хожен дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026 жылдык мүлк башкаруу усталары курс классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордунун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин, үйээлер менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп, курска катышкандар үйрөнүп билип, эсинде кармап иштете алган. Курсант Ранжия мындай деди: мен үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк кызмат барышында иштетип, үйээлерин ан сайын кесиптик, ан сайын ойдогудай тейлөө жүргүзөм. 2013-жы Шиншин шаары кесип өнүгү жайгашуусун такаанчыктап, кесиптик техника курбат курсун дайымдуу кулаш жайдырып, окшобогон сала, окшобогон жаш курак, окшобогон жумуштануу ажатындагы топтун өнүгү тарабын жан жактуу шайкештирген. Быйылдан бери жалпы кулаш жайдырган кесиптик курс 2936 киши ирет болгон. Жумуштанган карыкка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн 13-жы Шиншин шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы керканалардын жумушчу кабылдоо, карыктын кызмат издөө кош багыттагы жолун иштиктүү жалгаштырган. Быйыл 6 айдын этегинде жергиликтүү шаар тургуну Лилей адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы шыбырсөз жалпылык номурунда жарыяланган кызматка кабылдоо маалымат аркылуу бир энергия керканасына кызматка кабылданган. Ал мындай деди: ийдарабыздан тамак жадакты көтөрөт, менин болжомума абдан ылайык келди. Кызматка чыккандан кийин айлык майнам дагы абдан ойдогудай болду. Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саякаттын туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчий, Эл Казак автоном областы саякат негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Күнөс ооданы Нарат Көрк районунун акыл жөндөмдү чоң сандуу маалымат кол башчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт жөлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна орду сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нарат Көрк району бир толуклашкан санарып башкаруу өрүшүнө сөөнүп, билет иштери каттоо сыяктуу ондон ашуун кесип системасын шыдыралаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөн ишке ашырды. Көрк район кол башчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди: бүт чөлкөм сандуу маалыматты нактуруу убакытта жыйынтыктап, баардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмө ыңгайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнуусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каноколго киргенде Текес ооданы Кара Жон Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл артып, Көрк райондо жаңыдан көбөйгөн автоуна орду жаңы энергиялуу заряд толуктоо электр маамсын жаңыдан кошуп кураштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдын болжошу, күбөлүк сүртүп, бакчага кирүүнү жалпы бетке жолго коюп, саякатчылардын катарга тизилип күтүп туруу убактын өнүмдү кыскартты. Тенжиндик саякатчы Чан Жэмин мындай деди: келсе келе автоуна, кеме бар экен, картаңдар, балдар келсе аябай оңтойлу экен, тазалыкты дагы жакшы иштептир. Моңгулкөрө ооданы Кулжа Моңгулкөрө таш жолу автоуна токтотуу районунун жөндөмүн жогорулатып, көрүнүшкөрүү асма жолду оңдоп салып, ар кайсы түрдөгү өзгөчө чүгүн даам жайма ордун орундаштырып, саякатчыларды ан сайын оңтойлуу жайбаракат саякат туюнуусу менен камдады. Шанхайлык саякатчы Ли Кайжун мындай деди. Бул жол чынында аябай кооз, анын үстүн абдан оңтойлуу, Ления бойлугун көрүнүш көрүү сексиси, эс алуу түйүнү, тазалык үйүн жүрүштүрүүсү абдан толук, сапар туюмубуз дагы абдан жакшы болду. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик статистика идарасы Шинжаң текшерүү баш адиретинин жакында жарыялаган сандуу маалыматынан караганда, 6 айда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы CPI окшош мезгилге салыштырганда 1.5% артып, артуусу алдыңкы айга салыштырганда 0.4% төмөн болгон. Алдыңкы айга салыштырганда алдыңкы айдагы 0.1% артуу 0.2%га төмөндөгөн. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.4% жогорулаган.
1: 7 айдын 20 күнү саат 0:00 баштап Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түштүк вокзалы жүргүнчүлөр поездунун аттануу жетип баруу долбоорун тескейт. Тескегенден кийин мурдагы Үрүмчү Кумул вокзалы арасында каттай турган D8812, D8805 реттик кезекчи поезд, Үрүмчү Алтай вокзалы арасында каттай турган U995, U996 реттик кезекчи поезд Үрүмчү түштүк вокзалынан аттана турган токтой турган болуп өзгөрөт.
0: 7 айдын 15 күнү Чуркагыра өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур Аптырам району дене тарбия чыргалчылыгы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы Нылкы аялдамасында башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 32 өкүл командадан 350 ашуун жаштар өспүрүмдөрдөн тандалган бокс тенаракетчиси Нылкыда жолугуп окшош сахнада өнөр көрсөтүп батылдык менен таймашат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-37 градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 24-39 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 24-38 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 24-37 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп азыраак жаан жаайт, температура 27-42 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 22-40 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 24-41 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 25-41 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 23-35 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 28-43 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп артынан 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Корлада күн ачык, температура 20-34 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык, температура 22-38 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык, температура 22-35 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 23-38 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 24-37 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун Акылай Мукаш. Баклоочу Абдымежит Жума. Редакторлору Кашкарбай Турдалы Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиз тикам мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду. Денедеги ууну кандай пайда болот? Мавыз колду кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүз улан табыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз тикам мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик илим техника таратуу борборунун илим өнүгүү сабакканасында тикам мүчөлөрү синтездик жасоого арналган өзөктүү атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Жунго инженерлер академиясынын академиги Ян Хуайюн негизги максат сөзүн сүйлөө алкагында мыналарды көрсөттү. Азыр мамлекетибиз синтездик биологиялык сыя, 3D синтездик биологиялык басуу технологиясы, жогору аныктыктагы басуу жабдуусу сыяктуу тикам мүчөлөр синтездик биологиялык жасоочулук негизги саласындагы байланыштуу тапкырдык патент саны жагында дүйнө боюнча биринчи орунда. Илим изилдөө түшүмү жагында дүйнө боюнча алдыңкы катарда турду. Жалпы изилдеп ачуу деңгээлине ээрчип жүрүүдөн теңи жүрүү бир бөлүк жакта башта ак болууда аялкама өнүгү иш жүзүнө ашырылды. Ян Хуайюн азыр мамлекетибиздеги сөөк оорулары бөлүмүндөкү көчүрүлгөн зат ээкбетин калыбына келтирүү толкуусу, тиш оорулары бөлүмүнөн өзгөчө өстүрүү толкуусу, бөлүнө турган жумшак тикан тиреги сыяктуу түшүмдөрдүн барган сайын клиникада иштетилүү чөлкөмүнө кириштирилгенине, кан тамыр, нерв, актив кекиртек, боор тикан өзүгү сыяктуу алдыңкы катардагы техникалар дагы арт артынан айвана сынагы жана клиникалык сынак баскычына киргенин тааныштырды. Алдагы бүт дүйнө чөлкөмүндө мүчө көчүрүүдө камдоочу денече кемчил болуу маселеси көрүнүктүү экендиги, тикам мүчөлөрүн сенсиздик биологиялык жасоонун эл турмушундагы бул кыйын маселени чечүү соо жүнгө курулушуна күч кошууда качкычтуу жол экендиги. Бирок азыркы баскычта кесиптерде техника кептеши, өлчөм кемчил болуу, натыйжаларды айландыруу шыдыр болбостук сыяктуу маселелердин бар экендиги. Келечек 5-6 жылда кан тамыр, нерв жүктөлгөн функциялык тери же клиникада иш жүзүндөлүк колдонууну иш жүзүнө ашыра турганы, келечек 15 жылдан 20 жылга чейин боор, бөйрөк сыяктуу чоң типтеги мүчөлөрдү заказтуу жасоону иш жүзүнө ашыруудан үмүт бардыгын, келечек 30 жыл ичинде жүрөк өпкө сыяктуу татаал мүчөлөр жагында барган сайын клиникага бет алууну иш жүзүнө ашырыла турганын билдирди. Ян Хуайюн мамлекетибиз өз алдына тизгиндөгө боло турган уюмдук мүчө синтездик биологиялык жасоочулук салаа өлчөм системасын тез жаратып, кесиптердин негизги атаандашуу күчүн сызыл мыктуулаш керектигин баса белгиледи.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекетибиз ТИКА мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Күтүнү саламаттык сактоо маакы маани бере турган кишилер үчүн ууну тазалоо кызыктуу үйүн түрү катары эсептелет. Алгачкы мезгилдеги ууну тазалап өңдү сулуулаштыруудан азыркы жүйүндөкү ууну тазалоо заараны келтирүү сыяктууларга чейин болгон ар түрдүү түшүмдөр арт артынан бардыкка келди. Иш жүзүндө адам денеси булганга ыкшоо абалда чыдаштык бере турган идиш болбостон иштиктүүлүк менен коргону. Ууну сызыл түрдө тазалоодогу бир жүрүш назик система. Денедеги уу деген эмне? Адам денесинин саламаттыкка пайдасыз таасир көрсөтө турган жалпы зат жана факторлорду уу дегенге болот. Бул төмөндөгүдөй эки чоң түргө айрылат. Биринчиси зат алмашуудагы керексиз заттар. Мисалы, тынык алуудан пайда болгон көмүртек кошкучкалар, сиңирүүдөн пайда болгон чоң кичи заара сыяктуулар. Денеде нормалсыз жыйылып калган зат алмашуудагы керексиз заттарды уу дегенге болот. Экинчи тегинде пайда болбой турган жерде пайда боло турган физиологиялык заттар. Мисалы, сиңири суюктугу ашказан ичегиде сиңирүү ролун ая. Бирок курсак бөлүгүнө агып кирсе, курсак барда сезген ичин келтирип чыгаруусу, баш суусу жатын ичинде эне денеси жана түйүлдүктү коргоо ролун ая. Эгер жатындан чыгып кетсе, жугумданууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жоң ийде дайыма шыдыр болсо оорубайт, оорусо шыдыр болбойт делинет. Уудагы буга окшош. Эгер керексиз заттар дене сыртына жеңиштүү чыгарып салынса, дене табигый эле шыдыр болуп оорубайт. Адам денесинде уу тазалоо мүчөсүнүн төртөө бар. Ар күнү көптөгөн уулуу заттар азыктык, суу, аба, зат алмашуу сыяктуу керексиз заттардан пайда болот. Бир түркүм салым кошуучу мүчөлөр күнү түнү токтобой кызмат кылгандыктан мындан ууланбайт. Уу тазалоо мүчөлөрүнүн ирет тартип даражасын тааныштырабыз. Алтын медал даражалуу мүчө боор. Ууну кайтаруу боордун негизги физиологиялык жөндөмүнүн бири. Боордун 70% кесип алып таштагандан кийин канча ичинде тегиндеги чоң кичиктигине кайтуу жөндөмүнө ээ. Май курамы жогору азык түлүк, аракты артыкча көп ичүү, дарыны башаламан ичүү, вирустук боор сезгеничи сыяктуулардын баары боор клеткаларын жаракаттандырып, ууну кайтаруу жөндөмүн алсыздаштырат. Эгер өнүгүп боор катышуу белгиси көрүлсө, ууну кайтаруу жөндөмү тез төмөндөйт. Боорду күндөлүк асыроодо жетерлүү белок кабылдоого байкас кылуу, бий түрдөгү витамин, кычкылданууга каршы тура турган заттар мол болгон азыктыктарды, мисалы, шиланхуа, көк чай, жаңхуаң сыяктууларды көбүрөөк керектөө. Тамеке, аракты таштоо, башаламан дары ичпестик керек. Күмүш медал даражалуу мүчө бөйрөк. Денебиздеги кан ар күнү бөйрөк аркылуу сүзүлөт. Бул денедеги канды 40 канча жолу тазалаганга барабар. Бөйрөк зат алмашуудагы керексиз зат

Бөйрөктү асырууда күндөлүк турмушта жетерлүү суу ичүү керек. Бул сууда эрий турган ууну чыгарып салууга жардам берет. Туз мөлчөрү төмөн, майсыз азык-түлүк керектүү адатын сактоо. Кан басымы, кан кантын жакшы тизгиндеп башаламан дары ичпестик керек. Коло медал даражалуу мүчө ичеге. Адам денесинин сырткы дүйнө менен учурашуусундагы көлөмү эң чоң мүчө. Ошондой эле эң оңой ээнө карала турган уу тазалоо мүчөсү. Мунун негизги салымы төмөндөгүдөй. Бул физикалык тосу жагында ичеге эпителий клеткалар арасында тыгыз уулануу ролуна ээ болуп, бактерия уу сиңирип боло албаган чоң молекулалардын канга кирүүсүн тосот. Бул дагы ичеге калканы деп аталат. Иммунтик тосу жагында ичегеге байланыштуу лимфатиканы, денедеги эң чоң иммунт мүчө, 70%-дан 80%гача иммунтик клетка ичегеде болгондуктан оору козготуучу жана ууну тосуу ролуна ээ. Ажыратып чыгаруу жолунда боор ажыратып чыгарган уулу заттар өт суюктугу аркылуу артында ичеге жолуна кирип, чоң заара менен бирге ажыратып чыгарылат. Ичи катып калганда бул уулу заттар кайтадан шимирлөөсү мүмкүн. Ичеге жолундагы бактериялар тобудагы уу чыгаруудагы маңыздуу катышуучу. Пайдалуу бактерия азыктык буласын метаболиздеп, кыска жыйынтыктуу май кислотасын пайда кылып, ичеге бети клеткаларын азыктандырып, калкандын толумдуулугун сактайт. Зыяндуу бактерия болсо, ичеге ууну пайда кылат.

Азыктыктын кабылданысынын буласы аз болу, сосундук суу жетерлүү болбостук, аракты көп ичүү, аракет, уйку жетерлүү болбостук, басым оорболору, антибиотиктерди башаламан иштетүү сыяктуулардын баарысы ичеге жөндөмүнө таасир көрсөтөт. Озот сыйлык даражалуу мүчө, тери. Тери адам денесиндеги эң чоң мүчө. Жөндөмү төмөн каралып келген 3-чү бөйрөк. Тери тер без аркылуу тери ажыратып чыгарып эле калбай, суу, электролит жана аз мөлчөрдөгү метаболизм керексиз заттары, оорья, сүт кислотасы сыяктууларды чыгарат. Тери дагы физикалык калкан болуп, чөйрө уусу, PM2.5, оор металл, оор козготуучунун денеге тикелей кирүүсүн тосот. Артыкча тазалоо тери бетиндеги мүйүз заттуу кабатын көп жолу чыгарып салуу, күнгө кактануу, түндө суктабай таң атуруары, жогору кант, жогору майлуу азыктыктардын баарысы теринин калкан жөндөмүнө зыян жеткирет. Ошого жагымдуу түшүмдөрдү, терини тазалоо мыйзамдуу аракет. Кылуу, саңна, тердөө сыяктуулардын баарысы тери аркылуу уу тазалоону илгери сүрүүдөгү өнүмдү ыкма. Уу тазалоо түшүмдөрүнө караманча ишенүүгө болбойт. Базардагы уу тазалоо тери асыроо буюмдары, уу тазалоо азыктыктары, уу тазалоо чаптагынан турган ар түрдүү уу тазалоо түшүмдөрү кишинин көзүнүн жоосун алат. Иш жүзүндө адам денеси күчтү бириктирүү, каршы туруу, уулуу заттарды азайтуу жөндөмүнө ээ. Ошого дары же саламаттык түшүмдөрүн иштетип, уу тазалоо жөндөмүнө артыкча аралашууга болбойт. Эгер денеде чынында патологиялык абал көрүлсө, мисалы дайыма ичи катып калуу, жүрөк, мээ кан тамыр тосулуу себептүү мээге кан түшүү, таажисмал жүрөк оорусун келтирип чыгарса, өпкө кубаты шыдыр болбостук себебинен кекиртек сезгени үчүн келтирип чыгарса, анан ууну тазалоого жардам берүүгө туура келет. Адистер азыр бар болгон медицина техникасынын соо болбогон денени мүмкүндүктүн барынча калыбына келтирүү жөндөмүнө ээ болгону менен, соо болгон абалдан сайын соо кыла албай турганын, ошондуктан эгер патологиялык оору белгилери көрүлбөсө, башаламан ууну тазалабастыгы керектиги, оору белгиси көрүлсө, кесиптик доктурдун жетекчилигинде иш кылуу, өз алдынча уу тазалоо дарысы же саламаттык түшүмдөрүн иштетүүгө болбой турганын билдирди. Саламаттык түшүмдөрүн сатып алганда шанлау мау белгисин туура таануу. Түшүмдүн өзүнө шай келе турган, келбей турганын туруктуулаштыра албаганда сөзсүз кесиптик доктурдан кеңеш сурашы керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө мабыз колду кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар бир саатта мушун күчөп бекем түйү менен тез ачуу. Биргелештирилген аракетти 10 жолу иштөө. Ар жолу бекем түйүнү 5 секунд уландырып ачканда манжаны мүмкүндүктүн барынча созуу деген мазмунду тааныштырабыз. Узун вакыт мавзуду кармап кнопка тактасын чеккенде кол булчуңдар узун вакыт жерлүү күч алсыз абалда туруп, кан айлануусу кедергиге учурайт. Көптөгөн кишилер манжа муундарынын катып калуусун, кол температурасынын төмөндүгү, ары кармоо күчү алсыздап уюшуу сезими пайда боло турганын байкайт. Бул мавыз колунун белгиси. Муштумду бекем түйүп ачуудан турган бул кайталанма аракет кол бөлүгүндөгү 20дан ашуун булчуңду чыйралтып, ошону менен бирге бийбилчек тамырынын дал ортосундагы нервтерди басат жана бошотот. Конкрет машкулаты түз олтуруп, колду алдыга созуп, алды менен акырын-акырын муштумду бекем түйүү, бармактардын булчуңдарынын жыйрылганын сезүү. Бул аракетти 5 секунд сактоо. Андан кийин алаканды күчөп ачып, 5 бармакты 5 багытка карай жаюу. Алакан булчуңунун жайылганын сезүү. Бул аракетти 3 секунд сактоо. Бул толук айланма аракет. Уланды 10 жолу иштеп, колубуз кызыгандай, бармак муундарыбыздын ийкемдүүлүгү көрүнүктүү жогорулагандай сезимде болот. Эгер уюшса, колдун үстүн жана бармактардын түбүн күчөп укаласак болот. Бүгүндөн баштап бул аракетти кызмат аралыгындагы туруктуу алкага айландырыңыз. Эч кандай куралдын кереги жок. Кызмат ордуңуздан айрылуунун кереги жок. Бир аптадан кийин ыстыканды кармаганда колуңуз дагы да күчтүү болот. Жылуу кол анан ийкемдүү кол болот.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радиогармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Маметтөрү Маметтурсун уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу кармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Урматтуу армандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Аптыным райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштоо, кадам алуу жер ээлеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 6-чы майдан жыйынын ачты. Алтай аймагынын байланыштуу жооптуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагынын эл аралык таасир күчкө ээ кар муз экономикасы жыйналган районун жаратууну тездетип, муздак байлыкты кызуу кесипке айландыра турганын тааныштырды. Алтай аймактык партия комитетинин орун басары шуучуси Вали мекемесинин валиси Мухтар Керимбек тааныштырып мындай деди.

15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы кар муз борбор шаары курулушун күчөтүп, өзөктүү тыныгуу Телка районун асылдаштырып, бүт желелүү кесип матрасасын бекемдеп.

кийин поштодон жөнөтө турган буюмдарды даярдады. Кызматкер буюм өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз жашыктан бирди тандады жана кеңдиги 45 миллиметр ичиндеги майданана турган пластер менен жашыкты печеттеди. Хужинишин мамлекет жаңы өлчөмүн кайда оромолорун жеңилдеткенин, мындай болгондо үнөөмчүлөр чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди. Кээде сатып алган буюмдарда чоң жашыктын ичинде кичик жашык болгон, кичик буюмдарды чоң жашыкка салган дагы пластер менен өтө көп ороо абалдары көрүлгөн. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуп тур. Чөйрө коргойт дагы керексиз кагаз жашыктерден кайра пайдаланууга болот экен. Мамлекет жаңы өлчөмүндө кайды оромосунда жалпы этке сакталып жаткан чоң жашыкты кичик буюмдарга иштетүү, кабат саны артыкча болду. Пластер менен артыкча оромолоп сары катардуу орунтуу маселелерге карата кайды оромосун лайыктуу шайкештирүү, кайды оромосунун кабат саны, жашыкты печеттөө пластерин иштетүү мөлчөрүнөн турган 3 түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчү ортого коюлду. Яңзыжаң жолу тармак идарасынын кызматкери Лиу Юдон тааныштырып мындай деди. Адатта жөнөтүлө турган күнүмдүк турмуш буюмдарынын ички оромосу 2 кабаттан ашып кетпестиги. Эгер жашаң муздак челе түрүндөгүлөр болсо, ички оромосу 4 кабаттан ашып кетпестиги керек. Мындан башка жүнгө почто тобу чектүү шериктеги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктеги КУАЙДИ оромолорун айланма жыйып алуу системасы курулушуна сызыл катышып 129 тижарат тор түйүнүндө тез жолдонму оромолорун жыйып алуу жашыгын турузду. Ошону менен бирге керектөөчүлөрдүн керексиз эски кагаз жашыктерди өзү алып келүүгө демилгеледи. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушовей тор түйүндөрү жыйып алган керексиз эски кагаз жашыктерди тандап, КУАЙДИ жөнөтүүчү шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсү үчүн аксыз камдай турганын билдирип мындай деди. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин 68 000 керексиз кагаз жашык жыйдык. Бүт шаардагы 6 район, бироодан чөлкөмдө дагы керексиз кагаз жашыктерди жыйып алуу кыймырын маал-маалы менен кудаш шайдырып жатабыз. Кыймыл мезгилинде шаар тургундары керексиз кагаз жашыктерди тор түйүнүн алып келип, күнүмдүк турмуш буюмдар катардуу белектерге алмаштырса болот. Кийинки арымда жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы дейбиз. Урматтуу кагармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги КУАЙДИ оромолоруна карата оромун мөлчөрүн азайтып жеңилдеткени жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

таягын өткөрүп алып, кызыл кеңге удандуу мураскердик кылып, өмүрүм менен ата мекендин чек арасынын линиясын коргоймун. Аскерликтен кайткан соң Лоңжик алгачкы мүдөдө бекем туруп, белеселлик менен аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө отрядына катышып, чек араны чалгындоо, узун линияда чек ара чалгындоо, тарада туруп чалгындоону ыктыярдуу кылышы жайдырды. Отряд менен чогуу, нактылуу, октуу жана мөөнөттүү чордондуу октуу тарбиядо үлгүсү жаратуусу үстүндө изденип, зор бир түркүм сапаты жогору чек ара коргоочуларды жетиштирди. Кыштак тургундарын айыл кыштак саякатчылыгын өнүктүрүүгө жетектеп, кереше арттыруу жолдорун кеңиртти. Аскер казарма, мектептерде мекенди сүйүү, чек ара коргоо баш темасындагы үгүт кылып түшүндүрүүнү улашыш айдырып, мекен сүйөрдүк тарбиясын кишилер жүрөгүнө сиңдирди. Лоңжик аскерликтен кайткандан бери ал тартып болуп, мамлекет боюнча үлгүлүү аскерликтен кайткандар, мамлекет боюнча эң сүйүктүү аскерликтен кайткандар катардуу наамдарга ээ болду. Азыр Роңяо Тяньшан, Шинжаң аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө баш отрядынын орун басары отряд башчысы, Кашкар аймактык аскерликтен кайткандар ыктыярчылар тейлөө отрядынын башчысы. Ата бабасынын таасиринде Лоңжиктин эки уулу дагы алдартып болуп, аскерликке катышып, аскер болуп окуп бүтүргөн соң, ата энеси илгери күрөш кылган жерге кайтып, чек ара коргоо күчүлөө таягын өткөрүп алып, үй бүлөсүндөгү төртүнчү урпак чек ара коргоочуга айланды. Бүгүнкү күндө Ташкорган Тажик автономия ооданына жайгашкан Вахан коридорунун ичкерисинде бир өзгөчө үй бүлө Талим ташы тоо арасында тынч бой көтөрүп турат. Ташка Чуңханын өркүндө өсүүсү үчүн 40 канча жылдан бери ата мекенди коргоп, чек ара коргоп келдик. Бир өмүр ата мекенди сүйүп, партияга ээрчип жүрдүк. Урпактан урпак из басар тарбияладык деген накыл үй бүлө таалымы ойлган. Бүгүнкү күнгө келгенде үй бүлө Талим ташындагы каттар жаңыдай эле анык болуп, бир үй бүлөнүн ата мекенге болгон ак жүрөгү менен урпактан урпага мураскердик кылууда бекем турусуна үнсүз күбө болуп келет. Лоңжик мындай деди: ар жолу үйүбүздө жогорулап окуу, аскерликке катышуу катардуу маңыздуу иштер болгондо көпчүлүктү жыйып, үй бүлө таалымын эске алабыз. Биз урпактан урпак үй бүлө таалымына мураскердик кылып, ата мекен үчүн чек араны жакшы коргойбуз. Бул мураскердик кылуу дагы маңыздуусу убада. Урматтуу каармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырга кезек беребиз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү, күнгө жума.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Иле дайра өрөөнүн батышы, Бортала областынын чыгышы, Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Шыгаса шаары, Үрүмчү шаарынын түндүгү, Санжы областы, Кашкар аймагы, Кызыл суу областы, Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Байыңгулун областы, Турпан шаары, Комул шаарынын айрым райондорунда эң жогору аба температура 40 Цельсий градустан ашат. Турпан шаары, Комул шаарынын айрым жерлеринде температура 45 Цельсий градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 27 Цельсий градус, эң жогору температура 39 Цельсий градус.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чыншау жаң, Эркин Тунияз Аптынам райондук Урут дин иштери комитетинде текшерип изилдөөдө болуп, маектешип, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун ичкерилей үйрөнүү үгүттөбүз силдештирип жолго коюп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күчтүү күч уютуну баса көрсөттү.
1: Чен Шаожиан, Эркин Тунияз, бир алкак бир жол, эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин мүчөлөрү менен көрүштү.
2: Аптынам районунун быйыл алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөшүп, көөнөсүн жаңысын алмаштыруу алга тарткан керектөө суммасы 14 миллиард 800 миллион юандан ашкан.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Кашкар алайынын эл аралык учак жайынан көп түрдүү ташымал көрсөткүчү кыйла тез артууну ишке ашырган.
2: Мамлекет боюнча туңгуч заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжаңга нышандуу жардам берүү кезекчи поезу Комулга жетип келип, алмаштыруу кыймылын кулаш жайдырды.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык район ичиндеги толуксуз орто мектеп класстарына окуучу кабылдоо бөлүү натыйжасы бүгүн саат 18:00 жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынам райондук парткомунун шуучусу Чен Шаожиан, Аптынам райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын 16 күнү Аптынам райондук Урут дин иштери комитетине келип, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүү үгүттөбүз изилдештирүүнү эмерчиктей тереңдей текшерип изилдеди ары маек жыйынын ачты. Чен Шаожиан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин улуттар кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөөнү жана изчил жолго коюуну астайыл жакшыгармап, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын жоңко урутуу ортоктук толку таанын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун күчтүү берекет чөндөмүнө чыныгы айландырып, Шинжаңдын улуттар ынтымагын илгерилетүү иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Чен Шаожиан, Эркин Тунияз, Аптынам райондук Урут дин иштери комитетинин түйүндү кызмат абалы тааныштыруусун угуп, байланыштуу башкарма ишканаларга кирип, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үгүттөп изилдештирүү, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү куруу сыяктуу кызматтардын жүрүшүүсүн ээлеп, аз сандуу урут байыркы китептери өзгөчө жыйнап сакталган китептер кампасын көрүп, байыркы китептерди коргоо, изилдөө, пайдалануу кызматы жетишкендиктерин ээледи. Артынан Чен Шаожиан, Эркин Тунияз, Аптынам райондук эл курултайы саясий кеңештин катыштуу аппараттары жана Аптынам районунун катыштуу тармак орундарынын жооптору, Аптынам райондук Урут дин иштери комитетинин банза мүчөлөрү сыяктуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Аптынам райондук Урут дин иштери комитетинин негизги жооптору, Аптынам райондук Урут дин иштери комитетинин кызматы жана уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун изилдештирип жолго коюу кызмат абалынан доклад берди. Аптынам райондук эл курултайы Улут дин тышкы иштер Хуа Чао комитети, Аптынам райондук саясий кеңеш Улут жана дин комитети, Аптынам райондук партком үгүт бөлүмү, Аптынам райондук адлия назараты, Аптынам райондук агартуу назаратынын катыштуу жооптору улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп изилдештирүүнү эмерчиктеп сөз сүйлөдү. Чен Шаожиан мына буларды баса көрсөттү. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүп чыгаруу болсо жоңко улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу, жоңко улуттук ортоктук толку курулушун жылыштатуудагы зарыл законду ишара. Бул законду изчил жакшы жолго коюу социалисттик замандашкан Шинжаң курууда абдан зарыл ары олуттуу мааниге ээ. Уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн ар кайсы сала бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экология маданийлик курулушун биргелки пландап, баардык ислат өнүгүүгө чоң кабылтуу ортоктулгу таарымын айгинелөөнүн маанисин, бирдиктүүлүктү коргоп, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруунун маанисин, эл турмушун жакшыртып, эл көңүл уютунун маанисин ыйгарып, чоң кабылтуу ортоктулгу таарымын бекем уютуу кызматын түзүмдөштүрүү, калыпка түшүрүүнүн өнүмдүү аргаларын иштиктүү иликтөө керек. Жоңко улутту ортак руханий журтун күчөп куруп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, улут рухун жана доор рухун өрүш алдырып, торук рухун жана биңтан рухун уландырып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну сызыл тереңдетип, тарыхый маданият мурастарын коргоп, уландырып пайдаланууну күчөтүп, мамлекет ортак тил жазууну жайылтып, жалпылаштыруу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону тынбай күчөтүүгө жетектөө керек. Ар улуттун кеңири карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурдошуусун илгери сүрүп, уруттар ынтымагын илгерилетүү курууну терең кулаш жайдырып, кыдалышма коомдук курулма жана коомдук конуш жүйөсүн иштүү куруп, ар улуттун мейкиндик, маданият, экономика, коом, психика сыяктуу жактардан чар тараптуу кыналышуусун түртмөктөп, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун сызыл тереңдетип, маданият менен саякаттын тереңдей жуурулуш өнүгүүсүн жылыштатып, ар улут калкынын анардын ашындай тыгыз бордошуусун илгери сүрүү керек. Эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым жетиштирип зорайтып, жумуштануу сыйымдуулугун кеңиртип, чек араны райондук гүлдөндүрүп элди байытуу, чек араны туруктуу, омоктуу кылууну тыңгырыктуу жылыштатып, кем багалыктан аралтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүп, көрүнүктүү маселелерди күчөп чечип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырып, өнүгүү барышында эл турмушуна ан сайын жакшынын арып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты күчөтүп, туруктурукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбат деңгээлин жалпы эткей өстүрүп, улуттар району автономия түзүмүндө бекем туруп жана жакшыртып, автоном райондун жергилик мүнөздүү закон эрежелери, саясат бюджеттери сыяктууларды улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү закону менен чиркештирип, жүрүштөштүрүүнү жакшы деп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, ар улут калкынын закондуу укук тарабын закон боюнча камсыздап, улут саласындагы опурдал күмүскү кырсыктардан берекеттүү алдын алып жана жоюу керек. Партиянын улут кызматына болгон жалпы эркек жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу партком, партия группалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүү үгүттөө курсун бекем кармап, уюмдап жолго коюу жана айдактап илгери сүрүүнү жүзөлөштүрүүнү күчөтүп, законду берекеттүү изилдештирип жолго коюуну түртмөктөп, Шинжаңдын улут кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо керек. Шинжаң мына буларды талап кылды. Автоном райондук улут дин иштер комитети Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, өзүндүк курулушту

0: kızıl küçötüp, çedekçilik bansız açana kadırlar koşunun güçlüğü kurup, tuğra sayasın atıca karışın bekem turgusup, cana iş yüzünde görsötüp, ulut kızmatın cakşiştöğünün kurubatı cana dengelin jogoru götürüp, partiya istili ağrı aktarılık kuruluşu cana, çiriklike karşı turu güreşin sızıl terengdetip, istili taza manayı durus, iş iştep çarva jaratkan cakşı çöyrönü çımırkana jaratu gerek. İlzat Ahmetcan, Kaden Kaben, Mämtimin Kadır, Puş Ömey, Baylanıştı Qıymıldarga katışta.
1: Станциябызга бары. 7-айдын 17-чи күнү автоном райондук парткомдун шужиси Чын Сяочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйыны жана жыйынга катышкан мүчөлөр менен көрүштү. Чын Сяочаң, Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуан атынан ар кайсы мүчөлөрдүн келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: 2013 жылы төрага Ши Жинпин бир алкак бир жолду орток куруу демилгесин жаратмандык мүнөздүү ортого коюп, дүйнөнү бир түрдүү чыгыштын толуп ташыган акыл парасатындагы орток гүлдөнүп өнүгүү долбоору менен камдады. 13 жылдан бери бир алкак бир жолду орток курууда орчунду жетишкендиктер колго келтирилип, катыштуу мамлекеттер менен элдерге чыныгы пайда алып келди. Жумго Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Жинпин жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доору Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ардуу журчулугу ээ болгон чыныгы нарп эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Шинжаң Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү району катары жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, дүйнө менен болгон өз ара байланышуу, өз ара кабарлашуу негизин ан сайын бекемдеп, экономика барды келдиси күн сайын тереңдеп, эл арасындагы карым каттоо ан сайын тыгыздашып, Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберген көпүрө оочасынын ролун күн сайын көрүнүктөндүрдү. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитети менен пикир алмаштырып, байланышууну дагы бир демчи күчөтүп, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты үзгүлтүксүз кеңиртип, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруу үчүн салым кошууну үмүт кылам. Тышкы иштер министрлигинин орун басар министри Мажау Шу кеңеш берүү комитетиндеги жалпы мүчөлөр атынан Шинжаңдын кызуу күтүп алганына жана жан жактуу орундаштырганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: кеңеш берүү комитети курулгандан бери баштан бойго бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруу үчүн акыл күч жана колдоо менен камдоого күч чыгарды. Ар кайсы мүчөлөр бул жолку Шинжаңда кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйынына катышты ары тереңдей аралап, Шинжаңга болгон терең түшүнүүнү дагы бир демчи тереңдетти. Көпчүлүктүн Шинжаңга сызыл көңүл буруп жана колдоп, Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток курууда иштиктүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө демөр болуусун үмүт кылам. Кеңеш берүү комитетинин мүчөсү Пакистандын мурдакы зуңлиси Каккар мындай билдирди: Жумго Шинжаңдын сыйдыруучул жана ачып жибердүүсү кишини терең таасирлендирди. Экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген эбегесиз чоң жетишкендиктери кишини суктандырат. Эл турмушун жакшыртуу, улуттар ынтымагы жана коомду башкаруу сыяктуу жактардагы тажрыйбалары үйрөнүүгө татыктуу. Башка мүчөлөр менен бир жолдо Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүгө чымырканууну үмүт кылам. Жаң Еңчүн, Каден Кабен, Тышкы иштер министрлигинин байланыштуу кишилери, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябызга бара. 7-айдын 16-чи күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымчылар жыйынын башкарып ачып, баш жууч Ши Жинпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжаң шаарындагы бир бут кийим заводунун өрт апаты окуясына көрсөткөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун тарабы боюнча коопсуздандыруу кызматынын жакшыртууну орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарды жаңыртуу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун айыл чарба айылкычтыктарды замандаштыруу 15-5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур автоном районунун түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу кырып, акырындап куруп чыгууну жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл жүзөлөштүрүп, мамлекет ичинде жакында көрүлгөн коопсуз өндүрүш окуясынан тереңдей ачык сабак алып, бүт барышы ар кайсы алкактарындагы опортал күмүскү кырсыктардын тегин тактап, жөнгө салууну күчөтүп, көз боюп өткөлдөн өтүүдөй идеяны мүлдө тосуп, оор, өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин алдын алуу керек. Өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздугун башкарууну күчөтүп, бийик кабаттуу имараттар, чоң типтеги соода сарай, танда базары, тогуз чакан майдан, сорун, кишилер көп бара турган саякат көрүк райондору, мектеп, доктуркана, завод үйлөрү сыяктуу түйүндүү орундарга кадарып, баш атынан алдын алып тизгиндөө, жалпы бетке сыдырата текшерүү, төп жөнгө салуу сыяктуу түрдүү кызматтарды нактыруу ичкерей кармоо керек. Кент тоосу коопсуздугундагы 8 чоң катаң иш чараны жүзөлөштүрүү абалын жалпы беткей текшерип, көмөскө кызмат ордунда кызмат иштөдөй законго, белгилемеге кайшы жоруктарды катаң текшерип, катаң жазалап, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчүн жогорулатуу керек. Жол каттоо, саякат көрк райондо, кооптук химиялык буюмдар, шаар шаарча күйүүчү газы, курдуш куруу, тоо көчкүү апат абалы, токой жайтта өрттүн алдын алуу сыяктуу түйүндүү салалардагы коопсуздук, кооп, кырсык, жашырын коопторду сыдырата текшерип жөнгө салынуу биринчи жоспордоп, жакшы кармап, ар улут элинин өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарды жаңылуу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун айыл чарбайлык кыштактарды замандаштыруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Борбордун шаар кызматы жыйынын рухун изчил жакшы жүзөлөштүрүп, чоң кабылтуу орток толку таанымын бекем уютуну шаар кызматынын бүт барышына баштан акыр сиңдирип, шаардын маданият аркылуу адам тарбиялоо жумшак күчүн чыныгы күчөтүп, шаардын жаңырык жаратуу, ачы өнүктүрүү жашоо күчүн өстүрүп, мейкиндикте өз ара кыналышкан конуш жөрөсүн жаратып, түштүк Шинжаңдагы шаарлардын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ шаар замандаштыруу жаңы жолунда жүрүү керек. Ачтыкты турактандыруу, пактаны сапаттуулаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү деп бекем туруп, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин ашыруу, кирешесин арттыруу эпкинин арттырып, борбордун колдоо саясатын жетерлүү жакшы иштетип, арга таап, айыл чарбанын берекетин арттыруу, айыл кыштактарга жашоо үчүн кошуу, дыйкандардын кирешесин ашырууну түртмөктөө керек. Тармактар ара шай кешип, айкалышууну күчөтүп, биңтуан менен жергилик бир такта шахмат дегендей бекем туруп, айыл чарба айыл кыштактардын өнүгүү кыймылдатуу үчүн жана жашоо күчүн күчөтүү керек. Шинжаң Уйгур автоном районунун төөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу кылып акырындап куруп чыгууну жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу стратегиялык ордун бекитип, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосун куруу, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматында зарылдын зарылы. Башкы чоң иш катары карап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда төр тургусу, куруу, өткөрүп алуу, башкарып коргоо механизмин жакшыртып, убакыт тартиби боюнча куруп, карыз салуу эпкинин ашырып, автоном район боюнча шарт түзгөн төөлүктүн негизги дыйканчылык айдоосун эгин жерге ылайык келген кургакчылыкка пайымдуу болуп, келечекке кепилдик кылган жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү замандашкан жакшы айдоо кылып, чыныгы куруп чыгуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйылдан бери автоном районубуз ич каражатты кеңиртүүнө экономиканын өнүгүүсүнүн негизги аракет энергиясы кылууда бекем туруп, көп чараларды тең колдонуп, керектөө базарынан сыйымдуулугун кеңиртүүнү түртмөктөдү. Алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөнүп, көөнөсүн жаңысына алмаштыруу керектөөнүн 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусун алып жүргөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Быйыл автоном районубуз турак жай аптоуна, маданият, саякат, картайганда күтүнүү, бала тарбиялоо, жашыл керектөө сыяктуу алгылыктуу салааларды мерчиктеп, 15 парча керектөөнү илгери сүрүү иш чарасын алып чыкты. Алдыңкы жарым жылда көөнөсүн жаңысына алмаштыруу бир түрүндө эле керектөөнү 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусун алып жүргөн. Аксуу аймагы көөнөсүн жаңысына алмаштыруу кыймылуу соодалашуу баасынан 15% боюнча толуктама жардам акчаны быйыл жыл соңуна чейин жалгаштырып, чыныгы толкуу дүкөндөгү кырдарлар агымы менен сатуу соммасы окшош арымда өскөн. Учурда үй жасалгалатып жаткан Аксуу шаар тургуну Хуан Фэй Шиң мындай деди: «Мен бүгүн Хуанын базарына келдим эле. Жеңилдик берүү эпкин абдан чоң экен. демейдекке салыштырганда жарымына жакын жеңилдик бериптир.

0: Алтынчы айдын этегине чейин бүт район боюнча үч түркүмдөгү көөнөсүн жаңысын алмаштыруу толуктама жардам акчасынан 2 миллиард 470 миллион юанды түшүрүп, аптоо унааны жараксызга чыгарып жаңылоо, аптоо унааны теңишип алмаштыруу, үй электр шаймандарын жаңылоо, цифрлуу түшүмдү жаңыдан сатып алуу жана акыл жөндөмдүү үй жабдууларын жаңылоодон турган 5 түрдүү саланы каптап, жалпы 1 миллион 730 миңден ашкан. Алтынчы ай так айдакы жаңыга алмаштыруу мөлчөрү алдыңкы айга салыштырганда 30% арткан. Мындан тышкары, соода, саякат, маданиятты, дене тарбияны жоролуштуруу керектүү жаркын түйүнүнө айланган. Байынгулун обласы, тилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын түйүн кылып, конок сарайдын баасын түшүрүү, билет аркылуу Көрк районун саякаттоо, аш тамак суусундук товар сатып алууда жеңилдик берүү сыяктуу иш чараларды алып чыгып, жарыш көрүү, кошулган жатак, кошулган саякат, кошулган керектөө бүт желесин ачып, дене тарбия агым мөлчөрүн керектөөнүн мөлчөрүн арттырууга айландырган. Байынгулун областык маданият саякат идарасынан бөлүм башчысы Анмей, жарыш мезгилинде тараткан бирлешме керектөө билетинен жалпы алга тарткан универсал керектөөсү 100 миллион юандан ашканын билдирип мындай деди. Жарыш аш тамак, суусундук, жатак, саякат, товар сатып алуу бүт желени кыздырып, өзөктүү соода универсал толкусунун күндүк орточо кырдарлар агым мөлчөрү 20 000 киши реттен ашууга баштады. Аптынын райондук өнүгүү жана салаат комитети керектөө башкармасынын башчысы Абдыгыны Ясын бүт райондун керектөө базар курулмасы сызылгылдашканын билдирип мындай деди. Биз жайкы каникул мезгилин мамлекет майрамы сыяктуу зарыл керектөө мерчем түйүндөрүн сызыл бекем кармап, дүр дүйнө керектөө жашыруун күчүн терең казабыз. Жаңы аптоуна сатып алуу толуктама жардам акча саясаты эч ак орун алды. 50 миллион юандык атайын түрү каржысына учурда тартиптүү өтүнүч берилди. 30 миллион юандык сыйлыктуу аркылуу толуктап жардам берүү каржысы берекети тез көрүлдү.
1: 2026 жылдык Шинжандын маданият аркылуу балкытуу жалпы эл нарыкка ээ болуу китеп окуудан баарлануу толуктама жардам акча жоро болуу атындагы китеп керектүү толуктама жардам акча кыймыры башталгандан бери бүт Шинжандын жер жерлериндеги Шинхуа китеп дүкөндөрү толуктама жардам акча саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун китеп окуу кызуулугун сызыл өөрчүттү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабардуу кастары. Оордо негизги жыйын майданы ар кайсы аймак облас шаарларда бөлүнчү жыйын майданы орундаштырылды. Кайымыл Нах майданында тартип текшерүү тармактары, класс ачкан мектеп өкүлдөрү, сыноо бере турган окуучулардын өкүлдөрү, ата энелер өкүлдөрү катардуу улардын орток көзөмөлдөөсүндө Аптынын райондук ағартуу сыноо ордунун жумушчу кызматкерлери компьютер аркылуу бөлүштүрүү ыңгайын колдонуп, Шинжандын район ичиндеги толуксуз орто класстардын окуучу кабылдоо жана мектептерге окууга орундаштыруу кызматы аяктады. Класс ачкан мектеп өкүлдөрү Үрүмчү шаардык 58 орто мектептин орун басары башчысы К. Илин кабарчыга мындай деди. Менимче барышы аптан ачыгаш керек болду. Анын үстүнө бүт барышында түгөлдөй, көзөмөлдөй турган адамдар бар экен. Биз район ичиндеги толуксуз орто классын ачкан мектеп катары биз жарыяланган натыйжаларыбызды алабыз. Анан мектеп караштыруун каттатуу, кабардоо уюмдаштыруу сыяктуу кызматтарды агартуу аркылуу элге нарып жеткирүү саясатын жакшы жүзөлөштүрөбүз. Аптырам райондук агартуу сыноо орду орто даражалуу агартуу окуучу кабылдоо сыноо бөлүмүнүн башчысы Чилей быйыл Шинжандын район ичиндеги толуксуз орто класстарына сыноо берүүгө тизимделген окуучулар 101 032 адам болуп, Аптырам район түшүргөн район ичиндеги толуксуз орто класстарынын окуучу кабылдоо планы боюнча жалпы 16 828 адам кабылданганын тааныштырып мындай деди. Компьютерден утуру тизип чыгуусу аркылуу эң соңунда кабылдоо натыйжасы чыгат. Дах майданда басып чыгарып, окуучулар сыноо орду өкмөттүк торуна өзүн кабылдаган натыйжаны текшерсе болот.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр Аптоном районубуздун жер жерлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызыл күч алып, көптөгөн жаштар өспүрүмдөр улуу табият, ажайып гана сыяктуу жерлерге барып, бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан саякаттап, кызыктуу жайкы каникул турмушун сезиништи. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында Шанган, Гуандун, Фуден, Ички Монгол, Жаңсу сыяктуу жерлердеги орто башталыкчы мектеп окуучулары Канас Көрк районуна барып, өзгөчө изилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Окуучулары жылкы минип, адепке экологиялык тоо токойду аралап, кайыкка отуруп Канас көлүн кыдырып, бийик тоолуу көл жер кебетесинин өзгөчөлүгү менен экология өзгөрүүсүн билди.

0: Кылыш ажайыпканасында геология менен экология билимдерин системалуу үйрөнгөн. Шангаңдык окуучу Лэй Шэньлин мындай деди. Мен айбаттуу тоо кыркаларындагы кеңири кеткен жайлоону көргөндө көңүлүмдө бир түрдүү улуу табиятка болгон урмат сезими пайда болду. Бул мезгилдерде Санжи шаарындагы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдогу изилдеп үйрөнүү кырдарлар агымы жогору белесин утурлап алган. Көргөзмө бакчасы шалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешүү, туюнуу, дыйканчылык эгиндери маданиятын таратуу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болгон. Санжи шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Маужунчи мындай деди. Бул жерде көптөгөн зор типтеги карачкылар бар экен. Келбети абдан сүйкүмдүү ары абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө автоном районубуздун жер-жерлериндеги ажайыпканалар түрдүү изилдеп үйрөнүү кыймылдарын ар тартынан улаш жайдырган. Аксуу аймактык маданият ажайыпкана ордунда 40 жаштар өспүрүмдөр кесиптик мугалимдин жетектөөсүндө кичик түшүндүрүүчүлөргө айланып, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, серп салып, көргөзмө буюмдарынын тарыхы арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөр буюмдарын изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып, бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан көрүү иш жүзүндүк барышында маданият ажайыпкана изилдеп үйрөнүү саякатын баштаган. Окуучу Тиңик мындай деди. Бул жердин кыймылы абдан кызыктуу экен, ансайын көп тарыхы маданият билимдерин билүүгө болот экен.
1: Бүгүн 7 айдын 17 күнү мамлекеттик ажайыпкана Акак Бермет менен жасалгыранган Доор Баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын Практикант Шейденин кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөгө мамлекеттик ажайыпканада сактарган 600 жүрүш Акак Бермет баалуу буюмдарын тандап, убакыт жана маданият көргөзмөсүн кош илене кылып, зээн күч жоголтуу, түркүн түстүү, нур тең чагылуу, назык ары көркөмдөн турган 3 бөлүккө бөлүнүп, Чүнгө Акакташ маданиятынын байыркы доордо барбарусунан көп кайнардуу жоордошуусу аттан асемдик бийик белесине чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтөт. Чүнгө мамлекеттик ажайыпкан изилдөө ордунун кызматкери Тоң Чоньян мындай деди. Иш жүзүндө тагынуучулардын көз карашынан эле Акак Бермет аркылуу биздин маданиятыбыздын өнүгүүсүн баяндап берет. Биз ар бир доордон бир канча барча бир кыйла өзгөчөлөрүн тандадык. Мейли ал абдан кооз болсун же тагынуучулардын саракатын дарылдесин же анын технологиясы болсун, бардыгында айкенелеп турат. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттик ажайыпкана алдарты болуп, Шинжаң ажайыпканасы кодо аспаптар, байыркы кодо күзгү, байыркы доор музыка аспаптар сыяктуу көп майдан негизги темалы чоң көргөзмөнү алып чыккан. Бул жолку көргөзмө абдан назык ары көркөм Акак Берметтерге толуп, тарыхы коюу көрөңгүлүк менен көркөмдөр кооздук сезимге ээ болуп, шаар тургундары саякатчылар Акакташ маданиятынын тартымдуулук үчүн чөгүү ыңгайында сезиндирди. Кашкарлык саякатчы Мархаба Сейит мындай деди. Таалайыма жараша биздин мамлекеттик ажайыпкана алып келген бул баалуу сакталмаларды көрдүм. Баламдын бул жолку көргөзмө аркылуу чоң кабырытуунун чыгаан жөрүлгөлүн маданияттан сайын жакшы билүүсүн үмүт кылам. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 5 күнүнө чейин жалганат. Көрөрмөндөр Шинжаң Уйгур автоном районуна ажайыпкана жалпылык номер аркылуу алдын болжошуп, аксыз экскурсия жасаса болот.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шахансада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-40 градус.

чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-тен 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кымылда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 28-тен 46 Цельсий градуска чейин ысык

38 Celsius градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турда Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Урмат тугармандар, ойуттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу бербибиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берибиздин учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргоң кыштагы партия комитети партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүрдү. Күнөс ооданында Козот коммунисттик партия мүчөсү Фың Жүн сүт кесип керканасынын өндүрүш биринчи чебинде таамыр тартып, чыныгы иштеп жоопкерчилигин көрсөттү. Кобук Сары ооданындагы 90 жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мураскеринин мураскери жерин та пурун жаптын булгаары түшүмдөрү достор тегерегин каптады. Түндүк Шинжаңда боодай арт артынан оорулуп жыйнап алына баштады. Жер жерлер жайкы жыйымда ачтыкты кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Эми берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргоңгучтагы партия комитети шаар айланасы артыкчылыгын такынчыктап партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууну мыкты угармап, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, арлут калыкты ынтымакташтырып, калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүү жолуна жүрдү. Быйыл биринчи июль мезгилинде Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргоңгучтагы партия комитети таптырмөлөн боюнча Озот негизги катмар партия уюму болуп бааланды. Бүгүнкү айылкыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Көпчүлүккө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргоң кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып беребиз.

uyumduk kuruluş arkulu negizdi bekemdip, içke cüngü salu arkulu kalık turmuşuna narp şetkirdi. Argon kıştağı partiya komiteti toluk kaptalgan teylü sestmasın jaratıp, partiya müçölleri dayımdı tütündürgü girip avalı elip, kalıktın türdü sunuş talapları malında çeşti. Partiya müçölleri kalık teylü vırvuru bir ayaldaman kayında teylü cürgüzünü jolgo koyup, koğumduk kamsız doşterin bütürü, kayçılıklardı geliştürü, sayasattan geniş bir siyah doşterdi öz yerinde bütürü bakırlaştırdı. Argon kıştağı jılın orta esep menen 300'den aşın el turmuşun aktul işin bütürüp, 40'tan aşın talaş tartıştı çeçip kalıktın razı bolu darajasın 98%'dan aşırdı. Kesip önügüsün tutka kılıp kalıktın kireşesin aşırı yolun gengeytti. Argon kıştağı partiya komiteti kesip kurulmasın delgir tekse, Mingmoluk Jaşaŋ Şabdalı bazası. Özgöçö Jüzüm Bakça rayonu. Jogoru düşümdü, kartöşkü ülkü kürsöt atsızın jaratıp köçöttördü tandap satıp alu, teknika jağınan jetekçil kılıdan aydoonu barbayıştı olsun. Bazarda satuğa çeyin büt barışta birgelki teylö jürgüzdü. Top kurap önüktürdü. Kaştak partiya komiteti Şinjaŋa nişandu jardan beri karjısına tayanıp, jaz nurunda eletin ursal tolkusun jaratıp, boş turgan baylıktı kireşesin aşıra turgan mülkkö. Elet körkün koz ekonomika aylandırdı. Элдик конолголордун кичинекей короолору бири-бирине туташып, айылгыштак сахналар адаттан тышкары кызып кетти. Кыштак тарыхый сарайында журт сагынычы сактап калынды. Жер жемиш жана жашылча үзүү бакчаларында кубанычтуу күлкү добуштору жаңырды. Айыл чарба менен саякаттын жорулушу жаңы кесип турпаты, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп эле калбай дагы да маңыздуусу кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин ашыруусун 300'ünü ашырды. Кыштактын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн айлык кыштактардан чыгаруу үчүн кыштак партия комитети электрондук соода кызметин бекем карабат. Түз баян электрондук соода өрүшүн куруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңейтти. Азыр бүт шаарча боюнча түз баянда товар тааныштырып сатуу түйүнүнөн бешөө жаратылып, жүгөрү, кызыл арак, кычы майы, жашаң жер жемиш, жашылча, карагачтык, кургак азык-түлүк сыяктуу айыл чарба кошумча түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Жылдык тордок орточо сатылуу суммасы 2 миллиондон ашты. 2025 yılı Argon kıştağının kolektif kireşesi 3.690.000 yuanga jetti. Kıştak turgundarının bölüştürüge bolu çortoşu kireşesi 32.000 yuandan aştı. Argon kıştak turgundar komitetinin orun basar muduru Jaŋ Yuyun mınday dedi. Baltır elektronduk soğuda kıştak kolektifinin kireşesin 150.000 yuan aşırıp, kıştak turgundarının kişi başındık kireşesin bol jolminin 2500 yuan aşırısına törtkü boldu. Электрондук сооданын айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга нарп жеткирүү натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Кийинки кадамда биз бул өрүшкө сөөнүп жергиликтүү өзгөчө сапаттуу марке жаратабыз. Конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатууну жүзөлөштүрүү түйүн кылып, ирашкер кооз жаңы айыл кыштак жаратылды. Жакынкы жылдардан бери Аргон кыштагы 8 миллион юандан ашуун каржыны колго келтирип, 22.3 километр жолду катуулаштырып, 8850 түтүн дыйкан үйүнүн ысыктык сактоо, көмүрдүн ордуна газ иштетүү боюнча жалпы беткей капталуусун ишке ашырды. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен конуштануу чөйрөсүн жөнгө салып, 1200 тоннадан ашуун таш тандыны тазалап таштады. 300'ден ашуун баш аламан үйүп коюлган нерселерди тазалап бир жактылуу кылды. 45 кооптуу көөнө үйдү чагып жиберди. Эшик алдындагы үчтү көтөрүп алуу, мезгилдүү тазалыкты салыштырып, баалоону дайымдуу кулаш жайдырып, кооз коро жай үлгүлүү түтүндөрүн тандап тургузуп, калыктын коро жайларын кооздоштурууга түрткү болду. Кыштак ичинде телегелешкен маданият майданы, дыйкандар китепканасы, өлчөмдөшкөн саламаттык сактоо үйү бар болду. Кыштак турпат иреттүү таза болду. Ар улут калкынын руханий маданият турмушу үздүксүз байыды. Аргон кыштагындагы эгинчилик чоң түтүнү маажун мындай деди. Кыштак партия комитети калыктын топ курап өнүгүсүнө түрткү болуп, эгинчилик техникасындагы кыйын маселелерди чечти. Үй бүлөздүн жылдык кирешеси турукту ачты. Кыштактын жол, пар менен камдоо сыяктуу жабдуулары сызыл кемелденип, кыштак турпаты жап жаңы түскө кирди.

угармандар, жогоруда айылгыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргоң кыштагы партия комитети

Берибизди улан таазыр урматтуу угармандар, Шинжаң ИХА мал фермасынын сүтчүлүк өндүрүш цехинде акмал линиясы жогору өнүмдүү өндүрүш тартипти жүрүп жатты. Компартия мүчөсү Фэн Жүн ар кайсы жумуш орундары арасында токтобой каттап, оромоло, сапат текшерүү сыяктуу ар кайсы жумуш тартиптерин ичкелеп текшерип, жумушчу кызматчыларга өндүрүш өлчөмүнө катаан моюн сунуп, түшүм сапатын бекем кармоону табыштады. Көп жылдардан бери ал жалпы менчикке жатпаган керхана жумуш ордун таканчыктап, акимчилик жактан бир жөнкөйлөшүп, сапат текшерүүнү башкарып, цех башкаруу жана жумушчу кызматчылар тейлөөсүнө тең көңүл бурду. Жумуш орду көп өзгөргөн болсо дагы, бирок алгачкы мүдөсүн өзгөртпөдү. Чыныгы стили жана көрүнүктүн натыйжасына сөйүнүп, быйыл биринчи жыл мезгилинде күнө сооданы боюнча Озот компартия мүчөсү болуп бааланды. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө компартия мүчөсү Фэн Жүндүн чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып беребиз. Койго ылайык келе турган жанында алып жүрүүгө эпти болгон белек кылып жасап чыкты. Ал мындай деди: заттык эмес маданият мурастары кол өнөрү устаканада эле болбостон заманбап турмушка кирүүсү керек. Анын жаратуучулук шыгы ошол жердин маданиятында таамыр тарткан. Тоо тектери сүрөттөрү тарыхый эпос Жаңгырдан К-12 баатырдын образы ал жагынан ысытып басылып, булгар сомике, булгар текчелер коюлду. Булгар оймочулугу жана гүл басы өнөрүнүн жоролуштуруп булгар сомке жасоодо жөрөлгөн оймочулук жана азыркы заман эстетик керемет чеберчилиги менен жоролуштуруп чыгат. Быйыл Жарента Пурунжап түшүмдөрүнүн сатылуу жолун бүт күчү менен кеңиртти. Ал Шинжаң эл аралык чоң базарда кызматташтык дүкөнүн ачты. Ысытып сызылган булгар тизме буюмдары, кичик типтеги булгар оймо жаңылыктары саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. 9-чу кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн көркү райондору аны менен кызматташты. Алыстагы Гуандондук соодагерлер дагы анын атагын угуп келип сатып алышты. Бош убактарында дагы түз баян көрсөтүп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги тордосторго заттык эмес маданият мурастарынын өнөрүн тааныштырды. Түз баян көрсөтүү үйүндөгү заказ өлчөмү дагы өзгөлтүксүз ашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Кобуксары ооданына барып, 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жерин Тапурунжаптын Булгары буюмдары магазини жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүздү улан таузурматтуу угармандар, эми айыл чарба айылкычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Түндүк Шенжаңдын буудайы куйругулаш орула баштады. Жер жерлер айыл чарба машиналары адам күчү, заттык күчтү биргелке пландап, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, аштыктарды калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Азыр бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги айыл кыштактарда гүлдөр чечектеп ачылып, мөмөлөрдүн атыр жытаңкып, гүлдөн үзүрлөнү, мөмө үзү сыяктуу айыл кыштак саякатчылыгы кызыды. Ошондой эле дыйкандардын кирешесин ашырды. Тамыз ысыктагы 7-нчи айда Бурул Токой ооданындагы 440 миң мо жердеги күн карама чечек ачуу мезгилине кирди. Жетарал шарчасы жалпы кыштагындагы жалгашып кеткен сары гүл деңизи көрүп бүткүс көркөм болуп көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электерди. Өрүмчөлүк саякатчы Лоохандың мындай деди: бул чоң көлөмдөгү күн караманы каалаганча эле тартсам, кудум Фэнгоунун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай сезимде болом. Абад ооданы Там Тогурак шарчасы Тогубашы кыштагында түркүн түстүү жүзгүндүк жууха гүлү жараша ачылып, ар түрдүү түстөгү жүзгүндүк жууха гүлү шамалда ыргалып турду. Сычуандык саякатчы Яншиң Чау мындай деди: бул жактын гүл деңизи аябай көркөм экен. Бул гүл деңизи асан үсөнгө окшош түркүн түстүү болуп көрүнөт экен. Орой ооданындагы тоону бойлогон саякат таш жолу боюнда Жаубиншан айылы Шуанван кыштагындагы үстү ачык колпуна юзуу бакчасы саякатчылардын эс алуу бекетине айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди: бул жерде колпуна аяры чоң, ары томолок, баасы дагы аябай ылайыктуу, даамы таттуу, аябай жакшы. Экинчи түтүн Ли Шөбиң тоого жандаш таш жолдун жанында 4 жыл кулпунай экти. Ал мындай деди: азыр туңгуч жолку кулпунай бышты. Кулпунай үзгүлө келген кырдарлар дагы аябай көп. Жакында бир тонна кулпунай сатылып, өнүмү жаман эмес болду. Аны бул жердин өзгөчө маркасы кылып, жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунайынын даамын эсинде калтыруу керек. Азыр Хошут ооданындагы 8 миң моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүк ар тартынан бышып үзүү мезгилине кирди. Хошут ооданынын Тагарчы шарчасындагы миң моолук шагында коргоочу өрүк өстүрүү базасында сары түстүү мөмөлөр шактарына батпай калган болуп, жумушчулар шашылыш үзүп жатышты. Ошону менен бирге сатуу кызматы дагы шаярымда кулаш жайылдырылып, жаңы мөмөлөр аба каттоосу аркылуу бүт мамлекетке ташылды. Эйкан Гыңвэй мындай деди: ар күн үзүлгөн шагында коргоочу өрүк ошол эле күнү аба каттоосу аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлеринде сатылат. Негизисү Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат. Хошут ооданы өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу Барбай Штосо сапаттуу бир жөнкөй тандоо аркылуу шагында коргоочу өрүктү базар атаандаштык күчүн уланды жогорулатты. Одон боюнча 8 миң моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүктү үзүү кызматы 7-нчи айдын акырларына чейин жалгашат.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бирибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

арматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттен аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулуну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казакчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Буларда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 17 күнү жума, дыйкандар калымдары боюнча 6 айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдүү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуу жыйналышынын ачылуу аземине катыштары негизги максат сөзүн сүйлөдү.
1: Си Цзиньпин айрым-айрым Тайланд зуңлиси, Камбоджа баш вазири, Бириккен мамлекеттер уюмунун баш катчысы менен жолугушту.
0: Жаулыгы Жи Гансууда текшерүүлүктөдө болду.
1: Вахунинг Чаошенде расмий достук иш сапарында болду.
0: АКШ менен Иран уландуу өз ара каршы жак нишандарына соку берди. Хормуз деңиз кысыгынан өтүү уландуу кедергиге учурады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 17 күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Шанхай дүйнөлүк конок күтүү залында 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдүү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуу жыйналышынын ачылуу аземине катышты. Ары негизги максатта сөз сүйлөдү. Хуанпу жаң дарыясынын кылаасында жаңы толкундар урулуп турат. Дүйнөлүк конок күтүү залынын ичи конокторго толду. Си Цзиньпин жыйналышка катышкан мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, эл аралык уюмдун жооптуулары жана ар кайсы мамлекет өкүлдөр тобунун башчылары менен коллектив эстелик сүрөткө түштү.

Зуук олжоолардын коштоосунда Си Цзиньпин кол кармашып калыс, ылайыктуу жер шары жасанды акыл жөндөмдүү жөнгө салуу системасын куруп чыгалы темасындагы негизги максаттуу сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсү бачымда, жаңы ур айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндө бачым бөсүү жаралып, жер шары жасанды акыл жөндөм техникасында жаңылык жаратуу мурда көрүлбөгөн жандуу мезгилге кирди. Мында зор кезмет камтылган. Жөнгө салуу, ат салышуу дагы бар. Адамзат машинадан ой жүгүртө баштаганда, адамзат аны менен кандай байланышат? Эсептөө аргасы чечим чыгарууга катышканда коопсуздукту кантип камсыздоо керек? Техника этикага ат салганда, жөнгө салууну кантип жеткире алуу керек? Жарака токтоосуз чоңойгондо жалпылай нарп жеткирүүнү кантип ишке ашыруу керек дегендей доор суроосуна айласыз тике бет келүүдө. Жөнгө ар кайсы мамлекеттер адамды негиз кылуу, жогоруга, жакшылыкка бет алуу түшүнүгүн карманып, жасанды акыл жөндөмдүн орток гүлдөнүнү илгери сүргөн, орток коопсуздукту коргогон бир зарыл кыймылдаткыч күч кайнарын айландырып, кол кармашып, адилеттүү, ылайыктуу жер шары жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу системасын куруусу керек деп карайт. Си Цзиньпин бул жөнүндө мындай төрт пикирди ортого койду. Биринчи, ачып жиберип орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, жаңылык жаратуу өнүгүүгө шыкак болуу. Табылгыс тарыхый мөрттү кармап, кайнарды ачуу, ачып жиберүү, кызмат ашуу орток баарланууга шыктандырып, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратуу, чарба өнүгүүсү, майдан көрүнүш асыгатмасын жалп этке илгери сүрүп, жөрөлгөлүү чарбаны жакшыртып даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды алдын көрөгөндүк менен жайгаштырууну шакештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн миңдеген кесипке жөндөм ыйгаруусуна өбөлгө түзүү керек. Экинчи, опортал таанымын күчөтүп, коопсуздукту тизгиндөөгө болууга кепилдик кылуу. Жасанды акыл жөндөм алып келген түрдө иштен жетилген жана туунду опорталдарга жогору даражада маани берип, закон закон белгилеме, техникалык күзөтүп өлчө, опорталдардан алдын эскертүү берүү, чукул теңталашып жооп кайтаруу системасын курууну түрмөктөп, коопсуздук төмөн чегин бекемдеп, башаламан иштетүү, жаман ишке иштетүүдөн сактанып, жасанды акыл жөндөмдүн баштан аяк адамзаттын тизгиндөөсүндө болуусуна кепилдик кылып, жасанды акыл жөндөм саласында мамлекет коопсуздугу түшүнүгүн кеңиртүүгө, өз мамлекети коопсуздугун башка мамлекет коопсуздугунун үстүнө коюудай аргаларга орто карыштыруу керек. Үчүнчү, сыйымчыл болууга чык берип, маданилик жакта өзара үлгү алууну илгери сүрүү. Бүт адамзаттын ортук наркы аркылуу жасанды акыл жөндөмдүн нарк карашын жаратып, жасанды акыл жөндөм техникасын чеберчилик менен колдонуп, окшобогон маданиликти түшүнүү жана сыйдырууну күчөтүп, окшобогон маданиликти алмаштыруу жана өзара үлгү алууну илгери сүрүп, ар ким өзүнүн кооздугунан баарлануу, кооздукта чогуу болгон маданилик гүл бакчасын көңүл коюп жетиштирүү керек. Төртүнчү, бир максатта ортук жардам берүүнү демилгилеп, жер шар жөнгө салуусун кемелдендирүү. Чыныгы көп жактылуулукту ишинде көрсөтүп, БМУдун зарыл ролун чыныгы өрчүтүп, жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү стратегиясы, жөнгө салуу эрежеси, техника өлчөмдөрүн жалгап тескөөнү күчөтүп, кеңири ортук таанымга ээ жер шары жөнгө салуу кандыргасын эртерээк калыпташтырып, ушул алдыңкы катар техникалар менен адамзат коомуна ансайын бак жаратуу керек. Жер шары түштүк жак мамлекеттеринин жөндөм курулушун күчөтүүсүнө жардам берип, санарып акыл жөндөм жаракасын бүтүп, сызыл өнүгүнү илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм саласында жаңы тарыхый адилетсиздиктердин жаралуусунан сактануу керек. Си Цзиньпин мындай бычыктады. Быйыл жөнгө 15-чи 5 жылынын башталган жылы. 15-чи 5 жылдык жоспор келечек 5 жылдагы жөнгө экономика коом өнүгүүсүнө картина сызып берди. Дагы эл аралык коомго мөрт тизмесин камдады. Жакын жылдардан бери жөнгө өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү өзара бириктирүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тилгири жылыштатып, түрдүү негизги толкулуу орток жашаган, орток гүлдөнгөн соо экологияны жетиштирип, акыл жөндөмдүү экономика үзүктүү чарба көлөмү эбак, триллион юан эл акчасынан ашып, жөнгө акыл жөндөм жасоочулугу жөнгөчө замандаштыруунун дагы бир жаркын дайым белгине айланды. Ошону менен бирге жөнгө өнүгүү менен коопсуздукка тең көңүл бурууда бекем туруп, байланыштуу закон закон белгилеме, саясат түзүм, колдонууну калыпташтыруу, этика өлчөмүн үздүксүз кемелдендирип, жасанды акыл жөндөмдүн коопсуздугуна, шеништүүлүгүнө, түзгүндөгү болуусуна кепилеттик кылды. Жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары жөнгө акыл жөндөм саласында баштан бойго эл аралык жалпылык түшүмдөрдү камдоочулардан болууга күч салып, түгөнбөс жөнгө долбоорун кошуп келди. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Ар кайсы жактардын орток чымыркануусунда дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму Шанхайда кырдаал муктажы менен жарыкка чыкты. Бул жөнгө жактын жер шары түштүк мамлекеттери чакырыгына үн катып, эл аралык коомду ынтымакташтырып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсү менен жөнгө салынуусуна дилгир түрткү болуудагы олуттуу иш чара. Жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү тарыхындагы зарыл белги.
Жер шары жасан акыл жөндөмүнүн өнүгүүсүн бирдемчи колдоп, жер шары жасан акыл жөндөмүнүн жөндөм курулушун жылыштатуу үчүн келечек 5 жылда жуңго өнүгүп жаткан мамлекеттерди 5000 жасан акыл жөндөм атайын темасында изилдеп, билим ашыруу саны менен камдап, Чыгыш Түштүк Азия элдери ынтымагы, Араб мамлекеттери ынтымагы, Латын Америка жана Карп мамлекеттери ортоктолуксу, Шанхай кызматташтык уюму, Алтын кыш мамлекеттеринин эл аралык жасанды акыл жөндөмдү колдонуу кызматташуу борборун куруусуна бет алып, аба ырайынан акыл жөндөмдү алдын эскертүү долбоору мазунун 30 мамлекеттен орун алып колдонулуусун түртмөктөйт. Ши Цзиньпинг эң соңунда мындай деди. Жуңго ан сайын ачып жиберилген турпат, ан сайын нактылуу аракет, ан сайын узакы назар менен ар тарап менен чогуу жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүндөгү мөрт жана капшапты ийгерип жана тең тайлашып адамзат коомунун ан сайын кооз болочогун кол кармашып орток жаратууну каалайт. Казакстан зунтуңу Токаев, Камбожа баш вазири Хон Манай, Тайланд зунглиси Ану Тин, БМУнун башкачысы Гутерес айрым-айрым сөз сүйлөдү. Алар дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмунун келишимге кол коюу аземинен Шанхайда өткөрүлгөнүн кызуу кутуктап, жуңгонун жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу кызматына кошкон зарыл салымдарына жогору баа берди. Төрага Ши Цзиньпинг орто койгон демилге жана иш чараларга дилгир үн кошту. Ар кайсы жактар мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм адамзаттын эң чоң өнүгүү мөртүн айлануусунда үмүт бар. Дагы опурталдарда жашырын сакталган. Жуңго акыл жөндөмдүн жакшылыкка бет алуусун, жалпыдай нарттуу, сыйымчыл болуусун, коопсуз тизгиндегили болуусун демилгелеп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин байланыштуу жөндөм курулушун күчөтүүсүнө жардам берип, жасанды акыл жөндөм эл аралык кызмат ашуусун түртмөктөп, жоопкерчиликтүү чоң мамлекеттин көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм техникасын ар кайсы мамлекеттер ортоктошуп өз ара жөнгө салуусу керек. Анын бардык мамлекеттерге калыс пайда жеткирип, бүткүл адамзаттын сызыл өнүгүүсүнө кызмат кылууга өбөлгө түзөп, жер шары санакыл жаракасы менен түштүк түндүктүн өнүгүү айырмасын жоюу керек. Жасанды акыл жөндөм алып келген мөрт менен ат салышуулар мамлекет чек арасынан аттап өтүүдө. Ар кайсы жактардын кол кармашып кызматташып ийгерүүсүнө жана тең тайлашуусуна муктаж. Дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмунун ушул үчүн зарыл роол аткарып, ачып жиберилген сыйынчыл тең барабар, өз ара нарп жеткирген кызматташтык аркылуу коопсуз өнүккөн, ар кандай мамлекеттин катардан түшүп калуусуна жол бербеген кооз келечекти чогуу жаратуусун үмүт кылабыз жана ишенебиз. Жыналышта 2026 жасанды акыл жөндөм жыналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыналышы төрага билдирүүсү жарыяланды. Чен Жининг ачылуу аземин башкарды. 7 айынын 16 күнү кечте Ши Цзиньпинг менен айымы Пэн Ли Юань дүйнөлүк конок күтүү залында жыйынга катышкан эл аралык сыйлуу

0: Укуноктору күтүп алуу сый тамагын берди. Сайчи, Динь Шуйшаң, Ваң Йи катарлуулар улар жогоруда айтылган кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз бүгүн кол кармашып калыс, ылайыктуу жер шары жасандакыл жөнөмдү жөнгө салуу системасын куруп чыгаруу темасында борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: 7 айдын 17 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Шанхай Шижиао конок сарайында Жунгого 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышууга ары расмий сапарлап келген Тайланд зуңлиси Ану Ти менен көрүштү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Тайланд достугу миң жыл уланып, тарыхы узун ары бекем. Тараптар чын ыкластуу мамиле жасап, чын жүрөктөн достошуп, Жунго Тайланд бир үй бүлө кишилериндей мээр махабатты орнотту. Жунго Тайланд байланышын өнөктүрүүнү айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коюп келет. Баштан аяк Тайландтын ишенчиликтүү, сөөнүгө боло турган стратегиялык кызматташтык өнөктөшү. Жунго Тайланд тараптары стратегиялык өзара ишенимдүү бирдемчи күчөтүп, стратегиялык шайкешүүнү күчөтүп, капшаптарга кол кармашып тең талашып, ан сайын туруктуу, ан сайын гүлдөнгөн, ан сайын сызыл Жунго Тайланд тагдырдаш орток толкусун курууну бачымдатып, эки мамлекеттин өздөрүнүн замандаштыруу барышына күч кошуп, райондун тынычтыгы, туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүү үчүн дилгер салым кошсок. Си Цзиньпин мындай бышыктады: Жунго Тайландтын өз мамлекет абалына шай келген өнүгү жолунда жакшы жүрүүсүн бекем колдойт. Тайланд жаңы өкмөтүнүн шыдыр бийлик жүргүзүүсүн колдойт. Татаал тереңдей өзгөрүп жаткан эл аралык кырдаалга карата Жунго Тайланд эки тарап жогору катмарлар карым каттоосун тыгыздаштырып, эки мамлекеттин тышкы иштер министрлери, мамлекет коргоонуу министрлери эки кошулган эки стратегиялуу сүйлөшүү механизмин жакшы колдонуп, стратегиялуу көмөктөшүүнүн ансай жогору деңгээлге кадам коюусун түртмөктөсөк. Жунго Тайланд темир жол курулушу жана Жунго Лаос Тайланд темир жол байланышын шыдырлаштырууну бачым жылыштатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы гүлдөнгөн салаларда кызматташууну кеңирсек, саякат сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет элинин барган сайын жакын өтүүсүн түртмөктөсөк, телеграф алдамчылыгы сыяктуу чегере аттаган кылмыштарга уландуу зор күч менен соку берип, эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгы жана кишилер ара карым каттоосуна коопсуз чөйрө жарассак, Жунго Тайланддын эл аралык жана район иштеринде ан сайын чоң ролдорду аткаруусун колдоп, Тайланд менен Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму, Жунго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы сыяктуу көп жактуулуу механизм ичиндеги шайкешүү жана ылайыкташууну тыгыздаштырууну каалайт. Тайланд Камбожа чегере талаш тартышын ылайыктуу бир жактуулуу кылуу Тайланд Камбожа эки мамлекет элинин ортоок жана узакы талабына ылайык келет. Тараптардын сүйлөшүп кеңешүүдө бекем туруп, талаш тартыштарды тыныч жол менен чечүүсүн үмүт кылам. Жунго бул тууралуу тыңгылыктуу ролдорду уландуу аткарууну каалайт. Ану тең мындай деп билдирди: Зуңли катары тунгуш жолу Жунгодо расмий сапарда болгонуман кубанычтамын. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу кутуктайм. Жунго баштан аяк Тайланддын ишенчиликтүү жакшы досу. Эки мамлекет баштан аяк өзара урматташып, өзара ишенишип, өзара колдошуп келди. Тайланд бир Жунго саясатын бекем аткарат. Тайланд жак Жунго менен болгон байланышты тереңдетүүгө күч жумшап, жогору катмарлуулар карым каттоосун тыгыздаштырып, соода, карыз салуу сыяктуу көп саладагы нактылуу кызматташтыкты кеңиртип, жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу кызматташтыгын кулачайдырып, Тайланд Жунго жалпылай стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланыш аркылуу эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратат. Төрага Си Цзиньпин төрт чоң жер шаары демилгесин ортого коюп, көп жактуулук убадасын көрсөттү. Тайланд жак дилгер колдойт. Тайланд жак Жунго жак менен чогуу шайкешүүнү күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынычтык, туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүүнү каалайт. Тайланд жак Тайланд Камбожа кагылышуусун тыныч чечүүгө күч жумшайт. Жунго жактын буга карата көрсөткөн калыс, адил ролун куптайт. 7 айдын 17 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Шанхай Шижиао конок сарайында Жунгого 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышууга ары кызмат сапары менен келген Камбожа баш вазири Хон Манай менен жолугушту. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Камбожа эки мамлекет кыйынчылыкта чогуу болуп, өзара өбөк болуп, болоттой бекем достугу жылдардын тазартуусу жана мурун чапкындардын сынагынан өттү. Тарых мыналар дал деди. Жунго Камбожа достугу убактылуу жалаң бир иштеги карым каттоо эмес, тескерисинче кырдаалдын өзгөрүүсүн кесип өткөн урпактан урпакка уланган ортоок тааным, тараптардын ортоок кымбаттуу байлыгы. Тараптар эки мамлекеттин карт муун жетекчилери жараткан болоттой бекем достукту улантып, стратегиялуу өзара ишенимдүү күчөтүп, ынтымакташып шайкешүүнү тыгыздаштырып, алмаз алты жак кызматташтык ички мазмунун толуктап, жаңдоор дайыма Жунго Камбожа тагдырдаш орток толкуу курулушун үздүксүз ого бетер жогору деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жарассак, Си Цзиньпин мындай пысыктады. Жунго Коммунисттик партиясы партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү улуу иш жүзүндө көрсөтүү барышында жаңдоор партия курулуш идеясын калыпташтырды. Жунгочу замандаштыруу курулушунун эбегейсиз улуу күчүн сызыл уютат. Быйыл Камбожа эл партиясы курулгандыгынын 75 жылдыгы. Жунго тарап Камбожа тарап менен партияны башкаруу, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, жаңдоор Жунго Камбожанын кызматташуу жолунда бекем жүрүүсүн каалайт. Эки тарап Жунго Камбожа өкмөттөр ара шайкешүү комитетинин ролун көрсөтүп, өнөржай өнүгүү коридору жана балык күрүч коридору курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбаны жетиштирип, Камбожанын мамлекет экономикасы, эл турмушуна пайдалуу негизги жабдуу курулуш түрүн биргелик жоспорлоп жылыштатып, Жунго Камбожанын тышкы иштер, мамлекет коргонуу, коом коопсуздук үч кошулган үч стратегиялык сүйлөшүү механизмин жакшы колдонуп, жалганчылык жана алакчылык сыяктуу чек араттаган кылмыштарга биргелешип катаан соку берип, ортоок талам жана коопсуздукту жакшы коргоосу керек. Жунго тарап Камбожа тарап менен чогуу төрт чоң жер шаар демилгесинин түзөлүшүүсүн түртмөктөп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. Камбожа Тайландтын согуш токтотуу кырдаалын бекемдеп, өз ара ишенишүүнү кадам сайын тургузуу эки мамлекеттин түпкү жана алыскы кызыкчылыгына ылайык келет. Жунго жак Камбожа Тайланд эки тараптын сүйлөшүү аркылуу чечүү долбоорун табуусуна колдоо көрсөтөт. Бул үчүн уландуу дилгир рол көрсөтүүнү каалайт. Хоңманай мындай билдирди. Жунгонун 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышын жеңиштүү өткөргөнүн куттуктайм. Төрага Си Цзиньпин орто койгон зарыл түшүнүк жана жактоолордун жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салуусунда зарыл маңызы бар. Камбожа Жунгонун жогору катмардагы карым каттоосу тыгыз, ар кайсы салалардын кызматташуу табылгалары мол. Жунго жактын узак мезгилден бери Камбожа экономика коом өнүгүүсүнө кандаган өзүмсүз колдоолору жана жардамдарына рахмат айтам. Эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Камбожа жактын Жунгого болгон достук кызматташтыкты тыгыздаштыруу саясаты мүлдө өзгөрбөйт. Камбожа Жунго тагдырдаш орток толкусун чогуу курууга дилгир күч кошот. Камбожа жак бир Жунго принцибин бекем аткарат. Жунго жак менен жөрөлгөлүү достукту өрүш алдырып, эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл орток таанымды жакшы түзөлөштүрүп, саясий да өз ара ишенишүүнүн тереңдетип, эки мамлекет соодасын кеңиртип, негизги жабдуу сыяктуу олуттуу түрк кызматташтыгын кулачайдырып, телеграф алдамчылыгына зор эркинде сок куруп, эки мамлекет байланышын өнүктүрүүдө ого бетер көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөсөк. Камбожа тарап Жунго тараптын дилгир элдешүүгө айдактап сүйлөштүрүп, Камбожа Тайланд чек арасындагы талаш тартышты тыныч жол менен чечүүнү түртмөктөгөнүнө рахмат айтат. Камбожа тарап сүйлөшүүдө кырдаалды басаңдатууда бекем турат.
1: 7-айдын 17 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Шанхай Сизяо конок сарайында Жунгого 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышуу үчүн келген БМУнун баш катчысы Гутерес менен жолугушту. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: өзүңүз БМУнун баш катчылык милдетин аткарган 10 жылдан бери БМУну жетектеп көп тараптуулукту чечкин коргоо, климат өзгөрүүсү сыяктуу жер шаар мүнөздүү ат салышууларга дилгир тең тайлашуу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы жер шаар жөнгө салуусун түртмөктөгөнүңүзгө, БМУ ысылаат барышын баштаганыңызга Жунго тарап жогору даражада баа берет. Быйыл Жунхай эл республикасынын БМУдагы закондуу ордунун калыбына келгенинин 55 жылдыгы. 55 жылдан бери Жунго дүйнө тынчтыгынын куруучусу, жер шаар өнүгүүсүнүн салым кошуучусу, эл аралык тартиптин коргоочусу болууда бекем туруп, баштан аяк БМУну бекем колдоп келет. Менин адамзат тагдырлаш орток толку түшүнүгү менен төрт чоң жер шаар демилгесинин ортого коюм дагы бир зарыл оюм БМУнун орду менен беделин коргоо. Жунго БМУ менен болгон кызматташтыкты кадимкидей тереңдетип, дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүү иштерин илгери сүрүп, адамзат тагдырлаш орток толкусун курууну түртмөктөйт. Си Цзиньпин мындай бышыктады: учурда эл аралык кырдаалдын өзгөрүүсү жана башаламандашуусу ан сайын көрүнүктөнүп жатат. Чыныгы көп тараптуулукту бирдемчи иш жүзүндө көрсөтүү БМУнун орду жана ролун кайра жандандырууга муктаж. Биринчи, адилеттүүлүк акыйкатта бекем туруу. Ар бир мамлекет эл аралык коомдун барабар бир мүчөсү. Ар бир мамлекеттин элдик укугу, территория бүтүндүгү жана закондуу укук талаамы урматталуусу тийиш. Дүйнөнүн токой эрежеси дооруна кайтуусуна мүлдө жол бербөө керек. Экинчи, тууралыкты сактап жаңылык жаратууда бекем туруу. Тууралыкты сактоо БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максатына моюнсунуп, экинчи дүйнө согуш аяктагандан кийин бекитилген эл аралык система жана эл аралык эрежени жакшы коргоо дегендик. Жаңылык жаратуу БМУнун убакыттын өтүшү менен өзгөрүүсүн, батылдык менен өзүндүк жаңылоону түртмөктөп, сапатын бирдемчи жогорулатып, өнүмүн күчөтүү дегендик. Үчүнчү, көтөрүмдүү натыйжа жаратууда бекем туруу. Жер шарындагы 190-дон ашуун мамлекет бир тагдырлаш чоң кемеге болтуруп, жапа машакатта бирге болуп, кол кармашып, жер шаар мүнөздүү капшаптарга чогуу тең талашуусу тийиш. чоң мамлекеттер ансайын көп жоопкерчиликти аркалап, ансайын зор кең пейилдигин көрсөтүүсү тийиш. Чүнкү баштан аяк эл аралык аракет аркылуу жаңы доор чоң мамлекеттин туура мамиледе болуу жолу жөнүндө изденүүнү илгир түртмөктөп, дүйнөгө ансайын көп туруктуулук жана аныктык кошот. Гутерес мыналарды билдирди. Сиздин күчтүү жетекчилигиңизде эл аралык кырдаал мээр канчалык кыйын татаал абалга туш келсин, чүнкү баштан аяк көп жактылуулукту чечкин колдоп, БМУ иштерин колдоп, эл аралык кызматташтыкты түртмөктөп, дүйнөгө үлгү тургузду. Чүнкү баштан аяк өнүгүү теңсиздигин күч сала түзөтүп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлашып, акыл жөнөмдү жакшылыкка бет алдырууну түртмөктөп, өнүгүү жаракасын толуктап, калыс адилеттүүлүктү коргоодо бир топ олуттуу түшүнүк жана демилгелерди ортого койду. Бул кишини ынандырат. БМУ чүнкү менен кызматташууну улантуу күчөтүп, бир жактуулук, корукчулук жана өктөмдүк зомбулукка каршы туруп, БМУ баш мыйзамы жана эл аралык законду коргоп, дүйнөнүн көй уюлдашуу жүрүшүн түртмөктөп, эл аралык коомдун ортак таламын коргойт. Цай Чи, Динг Шуешаң, Ван И, Чын Жинин катарлуулар жогорудагы көрүшүүгө катышты.
0: ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи 15-нчи күндөн 17-нчи күнгөчө Гансууда текшерүүлүктөдө болду. Жаулы Жи мыналарды бышыктады. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партиянын эл курултай кызматына болгон жалпылай жетекчилигинде бекем туруп, негизги закон жана закон эл курултайына ыйгарган функциялуу кызмат жоопкерчилигин асайыл аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, туруктуулукта илгерилеп эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жаулы Жи Жоо шаары, Динши шаары, Байин шаарына барып, эл курултай өкүлдөрү үйү, керхана, илмизилдөө орду, айылдык кыштак жана дыйкандардын үйлөрүнө тереңдей барып, эл курултай өкүлдөрү жана жүрчүлүк менен пикир алмаштырып, пикир сунуштарды угуп мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү кызмат жоопкерчилигин закон боюнча толук аткарып, партия уюмдун жетекчилигинде ийкемдүү көп түрдүү ыкмалар аркылуу жүрчүлүк менен байланышып, жүрчүлүктүн чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин күчтүү бириктирип чечүүнү түртмөктөө керек. Өлкөлүк эл курултай жана Хуйнин оодандык эл курултай органында Жаулыжи одан айыл 2 даражалуу эл курултай кезек алмаштыруу шайлоо кызматын камчотту торлоштуруп көзөмөлдөп айдактоо сыяктуу абалдарды текшерип иликтеп, орган кадрларынан ал сурады, ары маек жыналышын башкарып ачты. Ал мындай бышыктады: эл курултайдын көзөмөлдөп айдактоо кызматын жакшы иштеп, алгылыктоосу башчы Ши Цзиньпин ортого койгон туура көзөмөлдөп айдактоо, өнүмдү көзөмөлдөп айдактоо, закон боюнча көзөмөлдөп айдактоо талаптарын тереңдей өздөштүрүп, жалпылай изилдештирүү керек. Туура көзөмөлдөп айдактоодо бекем туруу, партиянын жетекчилигинде бекем туруп, эл курултай көзөмөлдүнүн макамы жана багытын бекем илгерип, партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларын изилдештирип түзөлүштүрүүнү түртмөктөө керек. Өнүмдүү көзөмөлдөдө бекем турууда борборду мерчиктеп, чоң кырдаалга тээлеп, зарыл түйүндү көрнөктөндүрүп, алдыңкы мезгилдүү текшерип иликтөө, жеринен текшерүү сыяктууларды терең чыныгы аткарып, жогору сапаттагы пикир сунуштарды чыныгы ортого коюу керек. Закон боюнча көзөмөлдөдө бекем туруу, закондо белгиленген көзөмөлдөөчү өлкөмү, ыңгайы, механизми, тартиби сыяктуулар боюнча милдет укугун жүргүзүү керек. Эл курултайы көзөмөлү толук барыштуу эл демократиясынын үстүндө көрсөтүү барышы болуп, пикир угуу, сунуш берүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу кызматты жакшылоо, маселени чечүүнү түртмөктөө керек. Түзүмдө өзүнө ишенүүнү бекемдөөдө, эл өкүлдөрү курултай түзүмүндө чыныгы бекем туруу, жакшы кемилдендирүү, жакшы жүргүзүү, түзүм артыкчылыгын толук өөрчүтүп, жөнгө салуу өнүмүнө ого бетер жакшы айландыруу керек. Жаулы Жи мындай көрсөттү: партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларын астайыл изилдештирип түзөлөштүрүп, партиянын жетекчилигинде бекем туруп, демократияны толук өрүш алдырып, закон боюнча иш бүтүрүүнү катаңдаштырып, одан айыл 2 даражалуу эл курултайынын кезек алмашуу шайлоо кызматын катаң ишкелей жакшы аткаруу керек. Жаулы Жи мындай бышыктады: башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талаптарын жана партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларын асайыл сил зөлөштүрүп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып, эл журчулуктун өмүрмөлүк коопсуздугуна кепилет кылуу керек. Текшерип иликтөө мезгилинде Жаулы Жи кызыл армиянын Хуйниндеги жолугушкан эски ордун көрүп, кызыл армиянын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги тема көргөзмөсүн көрдү. Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети жана Чаушен демократтык эл республика өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 7-айдын 15-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин жүнгө партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап Чаушенде расмий достук иш сапарында болду. Пиңраңда Чаушен эмгек партиясынын башчысы мамлекет иштери комитетинин башчысы Джин Жэн Ын менен жолугушту. Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекет иштери комитетинин орун басар башчысы ички кабин зунлиси Пяо Тайчэн менен чогуу жүнгө Чаушен кызматташтыгы үзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты. Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитеттин шужиси уюмдук жетекчилик бөлүмүнүн башчысы Жау Йоң Юан менен сүйлөштү. Жинжаңын менен жолугушканда Ван Хуни мындай билдирди. Быйыл Жунго Чаушен достук кызматташуу өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жакында баш ижи Си Цзиньпиндин Чаушендеги мамлекет иштери сапары ойдогудай ийгиликтүү болду. Баш ижи Си Цзиньпин өзүңүз менен узак мезгил терең пикир алмаштырып, бир катар зарыл ортак таанымдарга жетип, жаңы доор Жунго Чаушен байланышын өнүктүрүүгө кооз картинасы сызып, эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү аракет

0: күчүн кошту. Жүнгө жак Чао Сенжак менен чогу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымын чечкин ысыл сүйлөштүрүп, көп түрдүү ыңгайлар аркылуу эки партиянын сүйлөшү, карым катуусун тыгыздаштырып, Жүнгө Чао Сен достугунун эл ырай негизин уландуу бекемдесек. Жинжаңын мындай билдирди. Чао Сен Жүнгө достук кызматташуу өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюу Чао Сен Жүнгө байланышынын стратегиялык таандоолугун айкындап, эки тарап байланышынын стратегиялык багытын камсыздады. Башчы Ши Цзиньпинг жакында эле Чао Сенде тарыхый мүнөздүү иш сапарда болду. Бул Чао Сен Жүнгө байланышын социалисттик мамлекеттер байланышынын үлгүсүнө айландыруунун белгисине айланды. Жао Юн Юэн менен маектешкенде Ван Хуни мындай билдирди. Жүнгө Чао Сен шартнамага кол коюлгандыгын эскерүү кыймылын даңызалуу өткөрдү. Бул эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин Жүнгө Чао Сен байланышын өнүктүрүүгө өскөлөң маани бере турганын жана бекем чечкиндүүлүгүн көрсөттү. Жүнгө тарап Чао Сен тарап менен бирге эки тараптын жөрөлгөлүү достугун жакшы улантып, Жүнгө Чао Сен байланышын ого бетер жогору деңгээлге чыгарууну түрткүлөөнү каалайт. Ван Хуни дагы Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын ички маңызын тааныштырды. Жао Юн Юэн мындай билдирди. Башчы Жин Жэнг Ын менен башчы Ши Цзиньпингдин терең достугу жана стратегиялык жетекчилиги Чао Сен Жүнгө байланышынын түпкү уюл ташы жана соолу бас кыймылдаткыч күчү. Иш сапар мезгилинде Ван Хунинг дагы Жүнгө Чао Сен достук мунарына барып, Пиңран шаары Шунан Жүнгө эл эрктүүлөр армиясы каармандар көрүстөндүгүнө барып, көрүстөндүк шыпырды. Ары Жин Шушан Тайянг сарайына барып, Чао Сен эмгек партиясы борбордук комитет кадрлар мектебин аралады. Ван Хунинг дагы Юаншан шаарына барып текшерип иш сапарда болду. Жао Юн Юэн катарлуулар коштоду. Ван Донгфэн катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы мамлекетибиздин тышкы перевод киреше чыгыш абалын тааныштырды. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тышкы переводко катыштуу киреше чыгыш көлөмдө жаңы бийиктик жаралган. Банк эсеп номуруна кирген чет элге катыштуу киреше жана чыгыштардын жалпы суммасы 9,200 млрд долларга жетип, окшош мезгилдегиден 21% арткан. Банкенин перевод эсеп буусу жана тышкы перевод сатуу көлөмүн кошуп эсептегенде 2,900 млрд доллар окшош мезгилдегиден 24% арткан. Чек ара ичи эл акчасынын тышкы перевод базарындагы соода мөлчөрү жалпы 22,100 млрд долларга жетип, окшош мезгилдегиден 5% артып, артуу темп 2025 жылдагы бүт жылдагыдан 1,5% жогору болду. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган каржынын таза кирүүсү 247,200 млрд долларга жетти. Мамлекетибиздин сыртка караткан таза мүлкү 4,000,000,000 доллардан ашып, жер шарындагы ар кайсы экономика тулкулары арасында экинчи орунду ээледи. Говьен маалымат ишканасы бүгүн ынтымакташып алгалыгын илгери сүрүп, күрөшүү күчүн оргутуу Жүнгө жана чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын ачты. Сайраңтай катарлуу 6 кадр жоочулук өкүлүн чакырып, өздөрүнүн кызмат турмуш кечирмишине бириктирип, Жүнгө жана чет эл кабарчылар менен Арлут кадр жоочулугунун Жүнгө комисси партиясынын жетектөөсүндө кантип Жуңха улуту ортоктук тулку таанымын бекемдөөнүн негизги линия кылып, улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү законун астайыдыл изчил жүзөлөштүрүп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринин иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрү, илгери сүрүүчүлөрү жана коргоочулар болуп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринин жаңы баракчасы ортоктук жазып чыкканы жөнүндө ортоктошту. АКШ борбордук колбашчылык штабы 16 күнү мындай деди. АКШ армиясы уландуу 6 күнү кеч Иранга сокку берип, согуш учактары, адамсыз учак жана аскери кеме түп башкарылуучу бомболорду иштетип, Ирандын нече он аскер иштер нишанын талкалады. Иран маалымат аралчыларынын 16 күнкү кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Хормускан өлкөсүндө аз дегенде 3 көпүрө АКШ армиясынын соккусуна учурап, көп жердеги учак жай, поезд бекети сыяктуу негизги жабдуулардагы соккуга учурап, көп киши жаракаттанып көз жумуп, айрым райондордогу электр үзүлүп калган. Иран тышкы иштер министрлиги ошол күнү кечте билдирүү жарыялады. АКШ армиясынын көп жердеги аскер иштерге жатпаган жабдууларга сокку берип, эл аралык законго кайчылык кылганын айтты. Иран армия тарап бүгүн саарда жарыялаган билдирүүдө мындай дейилди. АКШ Бахрайндагы Шейх Иса аба армия базасына сокку урдук. АКШ армиясынын тиги учагы жана P-8 чалгындоочу учагы орундаштырылган райондорун камтыйт. Мындан башка АКШ Ак Сарай тарап 16 күнү АКШ армиясынын 10 000 жоокери, 2 авиаматка, 20 ашуун аскери кеме, ошондой эле нече 10 учак менен Иранды деңизде торогонун айтты. Иран армия тарап ошол эле күнү АКШ Ирандын байланыштуу башкаруу механизмин кабылдоодон мурда Хормуз деңиз кысыгы уландуу жабылат деп билдирди. Украина зоңтуңу Зеленский 16 күнү Украина армиясы менен Украина мамлекет коргоону министрлиги арасында ажырымдар сакталганын айтты. Ал Украина мамлекет коопсуздук идарасынын жооптуусу КМРаны Украина мамлекет коргоону министри Федоровдун ордуна коюп, убактылуу мамлекет коргоону министри милдетине дайындады. Украина зоңтуңу тор жайында бир күндө жарыяланган маалыматка караганда, Украинадагы көп жердеги аскер иштер акимчилик аппараттарынын жооптууларын кадрлар иштери боюнча тескейт. Мындан башка Украинанын эң жогору радасы, ошондой эле парламент 16 күнү Украина мамлекеттик нефть жаратылыштык газ шериктигинин иш бирлигилер кеңеши төрагасы Коротискини зоңлелиси, ошондой эле парламент 16 күнү Украина мамлекеттик нефть жаратылыштык газ шериктигинин иш бирлигилер кеңешинин төрагасы Коротискини зоңлелиси

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Мамет Төрө, Мамет Турсун уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

2-нчи майдан жыйынын ачты. Алтай аймагынын байланыштуу жоопсуу 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагынын эл аралык таасир күчкө ээ кар муз экономикасы жыйналган районун жаратууну тездетип, муздак байлыкты кызуу кесипке айландыра турганын тааныштырды. Алтай аймактык партия комитетинин орун басар шуучуси Вали мекемесинин валиси Мухтар Керимбек тааныштырып мындай деди.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштоо, кадам алуу же эле негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 6

Тамыз мезгилинде Абдырам районунун ар кайсы жерлериндеги өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин утурлап алып, сатуу кызматы жалпы бетке улашышы айтылды. Учурда Аксуу шаарынын Ээрчи шаарчасы Юкаркы Балдангычтагы Шиңди өстүрүү базасында жашаң ток өскөн вейди шиңдилер шактарына батпай калган болуп, түсү ток кыз деле. Багбандар үзү, оро, себетке салуу менен карбарас болуп жатты. Багбан Туучунда быйыл күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, климат шарты мөмөлүү тарактардын өстүнө шай келе турган болгондуктан, шиңди мөмөсүнүн сапаты, мөмө берүү салыштырмасы бирдей илгерки жылдардагыдан жакшы болгонун айтты. Жеркен ооданында бадам үзүү кызматы жалпы бетке улашыш айтылды. Жеркен ооданы быйыл көмөктөштүк кооператив биргелки сатып алып, биргелки сатуу, электрондук соода түз баянда көрсөтүп товар тааныштырып сатуу катардуу көп түрдүү үлгүнү биргелки жоспорлоп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, бадам өндүрүү, сатуу желесин шыдырдаштырды. Жеркен ооданы Зүнян айыл чарба кошумча түшүмдөр дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин түз баянда көрсөтүп товар сатуучусу Субинур Самат түз баянда көрсөтүү үйүн бадам дарагасына көчүрдү. Ал мындай деди. Көк кабактуу бадам бышып базарга сарынган соң ага түшө турган буйрутма дагы көбөйдү. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабактуу бадамды абдан жакшы көрдү. Күнүнө 300-дөн 500 чейин туруктуу буйрутма арып жатабыз. Турпан шаарында 630 000 мо жердеги жүзүм арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер өндүрүш менен сатууну чиркештирүү, багачуу боюнча келишим түзүү катардуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорун алдын бекитип, жашаң жүзүмдүн сатылуу жолдорун бүт күчү менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүштү турукташтырып, кирешесин көбөйтүүнү күч кошту.

Түрмөгүбүздө жүнгө почто тобу чектүү шериктиги үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги кайды урмуларына карата орумун мөлчөрүн азайтып жеңилдеткени жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Берүүбүз тулан табыз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Санжы шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүүсүн тез түртмөктөгөнүн тааныштырабыз. Жакында Санжы шаары үч түрдүү санарып кесиби телегелешкен саясатын расмий жолго коюп, системалашкан бирикме формасындагы саясат чаралар аркылуу санарып кесибинин өнүгүү экологиясын жан жактылуу асылдаштырып, сандуу маалымат каражаты жана жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгү жашоо үчүн чыйралтып, санарып экономикасы жана жасанды акыл жөндөм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөгөнүн тездетти. Санжы шаардык акимчилик текшерип тастыктоо идарасы, санарып тештирип өнүгүү идарасы партия группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Каояңдын тааныштыруусунча, бул жолу жарыяланган үч түрдүү кесип саясаты өз ара чиркешкен, ар кайсынын маңыздуу түйүнү бар болуп, эсептөө күчү, сандуу маалымат, эсептөө аргасы, ишмерлер, майдан көрүнүш, арал жыны каптаган бүтчелүү саясат системасы болуп эсептелет. Мунун ичинде Санжы шаарынын сандуу маалымат белгиси кесип өнүгүүсүнүн 3 жылдык аракет долбоорунда кесип орду, өнүгүү жолу жана баскыч нышаны айкындаштырылып, топтоштуруп өнүктүрүү, энергия даражасын өстүрүү, камдоо менен ажатты чиркештирүү, экологияны асылдаштыруу, коопсуздукту калыпташтыруудан турган 5 өлчөм боюнча төп күчөп, сандуу маалымат белгиси кесибинин таракай, одоно өнүгүүдөн топтошуу, калыпташуу, асылдашуу, базарлашуусуна карай өзгөрүүсүнө карай түртмөктөп, байлыгы абзелдүүлүгү чыныгы түрдө санарыптуу экономика өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясына айланган. Санжы шаарынын сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүн колдоого байланыштуу бир канча чарада оозу түйүнүн өз жеринин артыкчылыктуу кесип турпатына коюп, кесип жетилдирүү, ишмерлери курулушу, сандуу маалымат менен камдоо, жаңырык жаратып даражасын өстүрүү, акча мамиле аркылуу күч кошуудан турган 5 жакты эмерчиктеп төп чара колдонду. Сандуу маалымат белгиси санарыптуу маданият жаратуучулугунан турган 2 чоң кесипти түйүндү жүрүп, керканалардын чөлкөмүн кеңиртүү, адам иштетүү, жаңырык жаратуу, каржы жүрүштүрүү катардуу өзөктүү ажатын төп шайкештирип, кесип жетилдирүү, ишмерлерди жыюу, жаңырык жаратууну күчөтүү, каржыга кепилеттик кылуудан турган кемелдүү саясат аркылуу чөлө жабык алкагы калыптанды. Санжы шаарынын жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүн колдоодогу 8 түрдүү чарада назарды эсептөө күчү кошулду. Сандуу маалымат аркылуу күч кошуу, AI жаңырык жаратуу, негизги толкуну жетилдирүү, ишмерлер камсыздоосу катардуу алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, эсептөө күчүнө негиз сандуу маалыматтык айнары жаңырык жаратууну өзөк, экологияны маңыздуу деп карай турган жасанды акыл жөндөм кесиби өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн күч сара жаратты. Тааныштырууга караганда Тияншандын түндүк этеги, экономика алкагы өзөктө районуна жайгашкан Санжы шаары түндүк Шинжаңдын санарып экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүндөгү өзөктүү көтөрүү району. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары санарып кесиби негизин сызылып экендеп, эсептөө күчү негизги курулушу, телегелештирүү каражаттары, илим техника агартуу ишмерлери, колдонуу көрүнүштөрдө чар тараптуу оозу жаратылды. Эсептөө күчү катмарында Шинжаң маалымат кесиптер бакчасынын бүт район байлыгын бириктирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү 5300 пи, бирлешме кабарлашуу булут сандуу маалымат борбору, көчмө кабарлашуу экинчи мезгилдик курулушу, чоң жин, нөл көмүртектүү эсептөө күчү тобу катардуу бир түркүм маңыздуу зор эсептөө күчтөрүн жоспордоп түзөлөштүрүү, тартиптүү жылыштатуу курулушу тездетилди. Бул түрдүн баардыгы бүткөндөн кийин бүт райондун эсептөө күчү көлөмүнүн 100,000 пиден артуусунда үмүт бар. Телегелештирүү катмарында бүт Шинжаң боюнча туңгуч жашыл электр тикелей улап эсептөө, электр менен шайкештирип үлгү көрсөтүү түрүнө таянып, 100,000 киловатттук жарыктык волт жана энергия сактоо системасы курулушу тездетилип, керканалардын тижарат өздүк каржысы зор даражада төмөндөтүлөт. Экология катмарында сандуу маалымат жыйып белги коюу,
иш кошуп, колдонуу AI көрүнүшү түзөлүшкөн кемелдүү кесип чынжыр калтанып, акыл жөндөмдүү айыл чарба, сандуу маалымат белгиси, даардоо чоң модели катардуу көп кайнарды колдонуу көрүнүшү жалпы беткей түзөлүшүп, эсептөө күчү кесиби негизги курулуш тирегинен бүт район кесиптерине күч кошууга өтүүдөй зор өзгөрүнүш ачырды. Урматтуу армандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө сан шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүсүн тез түртмөктөткөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу армандар, берүүбүз турантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүндө 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот тип тизмесиндеги лоңжик кадыр менен таанышабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника шөөян ташөөсүнүн сабак сексинде Ташкорган Тажик автоном ооданынын милдеттүү чек ара коргоочусу лоңжик кадыр өзүнүн үй бүлөсүнүн 4 урпак кишинин памыр бүксө тоосунда күчүдап чек ара коргоон кемесин терең сезим менен баяндап, аны уккандар абдан таасирленди. Ал мындай деди: чоң атам түбөлүк коммунисттик партияга ээрчип, ата мекенди сүйүп, чек араны бир өмүр коргой турган үй бүлө тарбиясын калтырган. Атам Муз тоого келген конок аттуу кинодогу баш кейипкер Амирдин портрети. Бул лоңжиктин автоном райондун Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү, жаңы доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүү, карт аскерлер үгүт кылып түшүндүрүү, иш жүзүндө көрсөтүү кыймылына катышкандагы бир көрүнүш. Жакында 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот тип жарыяланып, лоңжик тизмеге кирди. Памыр бөксө тоосунун чыгыш этегиндеги Ташкорган Тажик автоном ооданы Жүнгөө жергесинин эң батышына жайгашкан зарыл чек ара калканы. Илгери бул жер дайыма бандиттердин баш араман кыруусуна туш болуп турган. Лоңжиктин чоң атасы үй бүлөсүндөгүлөрдү алып тоодо жашырынып жүргөн. Шинжаң тынч азат болгон соң лоңжиктин чоң атасы ошол жерде туруштуу армиянын табыштоосу менен ошол жердеги малчыларды жетектеп милдеттүү чек ара коргоп, үй бүлөсүндөгү туңгуч урпак чек ара коргоочу болгон. 1952 жылы лоңжиктин атасы Кадыр Абдыкерим дагы аскери форма кийип, үй бүлөсүндөгү экинчи урпак чек ара коргоочу болду. Лоңжик мындай деди: чоң атам менен атамдын бир өмүр чек ара коргоо кечирмиштери мага ышык берди. Алар менин жүрөгүмдөгү баатырлар. 1979 жылы 17 жаштагы лоңжик чек ара коргоо жоокери болду. Тоо суулардан ашып, түндө кардуу чокуларда конуу дайымдуу кызматка айланып, аскери кызмат аткаруу мезгилинде ал көп жолу кызмат көрсөтүп сыйланды. 2008 жылдын акырында аскерликтен кайткан лоңжик чечкиндүүлүк менен журтуна кайтууну тандады. Ал мындай деди: мен чоң атам атамдын колундагы күчлөө таягын өткөрүп алып, кызыл кеңге уландуу мураскерди кылып, өмүрүм менен ата мекендин чек арасын линиясын коргоймун. Аскерликтен кайткан соң лоңжик алгачкы мүдөөдө бекем туруп, белесерлик менен аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө отрядына катышып, чек араны чалгындоо, узун линияда чек ара чалгындоо, тарада туруп чалгындоону ыктыярды кулашыш айдырды. Отряд менен чогуу, нактылуу окутуу жана мөөнөттүү чордондуу окутуу тарбиялоо үлгүсү жаратуусу үстүндө изденип, зор бир түркүм сапаты жогору чек ара коргоочуларды жетиштирди. Кыштак тургундарын айыл кыштак саякатчылыгын өнүктүрүүгө жетектеп, кириши арттыруу жолдорун кеңиртти. Аскери казарма, мектептерде мекенди сүйүү, чек ара коргоо баш темасындагы үгүт кылып түшүндүрүүнү кулашыш айдырып, мекен сүйөрдүк тарбиясын кишилер жүрөгүнө сиңдирди. Лоңжик аскерликтен кайткандан бери ал дарты болуп, мамлекет боюнча үлгүлүү аскерликтен кайткандар, мамлекет боюнча эң сүйүктүү аскерликтен кайткандар катардуу наамдарга ээ болду. Азыр Роңяо Тяньшан, Шинжаң аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө баш отрядынын орун басары отряд башчысы, Кашкар аймактык аскерликтен кайткандар ыктыярчылар тейлөө отрядынын башчысы. Ата бабасынын таасиринде лоңжиктин эки уулу дагы ал дарты болуп аскерликке катышып, аскер болуп окуу бүтүргөн соң ата энеси илгери күрөш кылган жерге кайтып, чек ара коргоо күчүлөө таягын өткөрүп алып, үй бүлөсүндөгү 4-үнчү урпак чек ара коргоочуга айланды. Бүгүнкү күндө Ташкорган Тажик автоном ооданына жайгашкан Вахан коридорунун ичкерисинде бир өзгөчө үй бүлө Талим ташы тоо арасында тынч бой көтөрүп турат. Ташка Чуңханын өркүндү өсүүсү үчүн 40 канча жылдан бери ата мекенди коргоп, чек ара коргоп келдик. Бир өмүр ата мекенди сүйүп, партияга ээрчип жүрдүк. Урпактан урпак из басар тарбияладык деген накыл үй бүлө таалымы ойлган. Бүгүнкү күнгө келгенде үй бүлө Талим ташындагы каттар жаңыдай эле анык болуп, бир үй бүлөнүн ата мекенге болгон ак жүрөгү менен урпактан

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиз тикам мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду. Денедеги ууну кандай пайда болот? Мабыз колду кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүз улан таузур урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз тикам мүчөлөрү сентиздик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик илим техника таратуу борборунун илим өнүгүү сабакканасында тикем мүчөлөрү синтездик жасоого арналган өзөктүү атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Жунго инженерлер академиясынын академиги Ян Хоюң негизги максат сөзүн сүйлөө алкагында мыналарды көрсөттү. Азыр мамлекетибиз синтездик биологиялык сыя, 3D синтездик биологиялык басуу технологиясы, жогору аныктыктагы басуу жабдуусу сыяктуу тикем мүчөлөр синтездик биологиялык жасоочулук негизги саласындагы байланыштуу тапкырдык патент саны жагында дүйнө боюнча биринчи орунда. Илим изилдөө түшүмү жагында дүйнө боюнча алдыңкы катарда турду. Жалпы изилдеп ачуу деңгээлине ээрчип жүрүүдөн теңи жүрүү, бир бөлүк жакта башта ак болууду аял кылмай өнүгүү иш жүзүнө ашырылды. Ян Хуайюн азыр мамлекетибиздеги сөөк оорулары бөлүмүндөгү көчүрүлгөн зат ээк бетин калыбына келтирүү толкуусу, тиш оорулары бөлүмүнүн өзгөчө өстүрүү толкуусу, бөлүнө турган жумшак тикан тиреги сыяктуу түшүмдөрдүн барган сайын клиникада иштетилүүчү өлкөмүнө кириштирилгенине, кан тамыр, нерв, актив кекиртек, боор тикан өзүгү сыяктуу алдыңкы катардагы техникалар дагы арт артынан айванас сынагы жана клиникалык сынак баскычына киргенин тааныштырды. Алдагы бүт дүйнө чөлкөмүндө мүчө көчүрүүдө камдоочу денече кемчил болуу маселеси көрүнүктүү экендиги, тикам мүчөлөрүн сенсиздик биологиялык жасоонун эл турмушундагы бул кыйын маселени чечүү соо жүнгө курулушуна күч кошууда качкычтуу жол экендиги, бирок азыркы баскычта

кесиптерде техника кептеше, өлчөм кемчил болу, натыйжаларды айландыруу шыдыр болбостук сыяктуу маселелердин бар экендиги. Келечек 5-6 жылда кан тамыр, нерв жүктөлгөн функциялык тери же клиникада иш жүзүндүлүк колдонууну иш жүзүнө ашыра турганы. Келечек 15 жылдан 20 жылга чейин боор, бөйрөк сыяктуу чоң типтеги мүчөлөрдү заказтуу жасоону иш жүзүнө ашыруудан үмүт бардыгын. Келечек 30 жыл ичинде жүрөк өпкө сыяктуу татаал мүчөлөр жагында барган сайын клиникага бет алууну иш жүзүнө ашырыла турганын билдирди. Яң Хуайон, мамлекетибиз өз алдына тизгиндөөгө боло турган уюмдук мүчө, синтездик биологиялык жасоочулук салаа өлчөм системасын тез жаратып, кесиптердин негизги атаандашуу күчүн сызыл мыктуулаш керектигин баса белгиледи.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекетибиз тика мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Күтүнү саламаттык сактоо маакы маани бере турган кишилер үчүн ууну тазалоо кызыктуу түрү катары эсептелет. Алгачкы мезгилдеги ууну тазалап өңдү сулуулаштыруудан азыркы жүйүндөкү ууну тазалоо заараны келтирүү сыяктууларга чейин болгон ар түрдүү түшүмдөр арт артынан бардыкка келди. Иш жүзүндө адам денеси булганга ыкшоо абалда чыдаштык бере турган идиш болбостон иштиктүүлүк менен коргону. Ууну сызыл түрдө тазалоодогу бир жүрүш назик система. Денедеги уу деген эмне? Адам денесинин саламаттыкка пайдасыз таасир көрсөтө турган жалпы зат жана факторлорду уу дегенге болот. Бул төмөндөгүдөй эки чоң түргө айрылат. Биринчиси зат алмашуудагы керексиз заттар. Мисалы, тынык алуудан пайда болгон көмүртек кошкучкалар, сиңирүүдөн пайда болгон чоң кичи заара сыяктуулар. Денеде нормалсыз жыйылып калган зат алмашуудагы керексиз заттарды уу дегенге болот. Экинчи тегинде пайда болбой турган жерде пайда боло турган физиологиялык заттар. Мисалы, сиңирүү суюктугу ашказан ичегиде сиңирүү ролуна ээ. Бирок курсак бөлүгүнө агып кирсе, курсак парда сезген ичин келтирип чыгаруусу, баш суусу жатын ичинде эне денеси жана түйүлдүктү коргоо ролуна ээ. Эгер жатындан чыгып кетсе, жугумданууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жоң ийде дайыма шыдыр болсо оорубайт, оорса шыдыр болбойт делинет. Уудагы буга окшош. Эгер керексиз заттар дене сыртына жеңиштүү чыгарып салынса, дене табигый эле шыдыр болуп оорубайт. Адам денесинде уу тазалоо мүчөсүнүн төртөө бар. Ар күнү көптөгөн уулуу заттар азыктык, суу, аба, зат алмашуу сыяктуу керексиз заттардан пайда болот. Бир түркүм салым кошуучу мүчөлөр күнү түнү токтобой кызмат кылгандыктан мындан ууланбайт. Уу тазалоо мүчөлөрүнүн ирет тартип даражасын тааныштырабыз. Алтын медал даражалуу мүчө боор. Ууну кайтаруу боордун негизги физиологиялык жөндөмүнүн бири. Боордун 70% кесип алып таштагандан кийин канча ичинде тегиндеги чоң кичиктигине кайтуу жөндөмүнө ээ. Май курамы жогору азык түлүк, аракты артыкча көп ичүү, дарыны башаламан ичүү, вирустук боор сезгеничи сыяктуулардын баары боор клеткаларын жаракаттандырып, ууну кайтаруу жөндөмүн алсыздаштырат. Эгер өнүгүп боор катышуу белгиси көрүлсө, ууну кайтаруу жөндөмү тез төмөндөйт. Боорду күндөлүк асыроодо жетерлүү белок кабылдоого байкас кылуу, бий түрдөгү витамин, кычкылданууга каршы тура турган заттар мол болгон азыктыктарды, мисалы, шиланхуа, көк чай, жаңхуаң сыяктууларды көбүрөөк керектөө. Тамеке, аракты таштоо, башаламан дары ичпестик керек. Күмүш медал даражалуу мүчө бөйрөк. Денебиздеги кан ар күнү бөйрөк аркылуу сүзүлөт. Бул денедеги канды 40 канча жолу тазалаганга барабар. Бөйрөк зат алмашуудагы керексиз заттар, орья, креатинин, сейдик кислотасы жана артыкча суу, электролит заттарын чыгарып, пайдалуу заттар, глюкоза, аминокислотасы, көп бөлүк сууну сактап калуу жөндөмүнө ээ. Туз мөлчөрү жогору, жогору белектүү азыктыктарды керектегенде ошондой эле жогору кан басым, диабет оорусу, узун мөөнөт, стероидсиз сезгеничке каршы дарылар, мисалы, блоофун ичкенде бөйрөк жөндөмүнүн тез төмөндөшүн келтирип чыгарат. Бөйрөктү асыроодо күндөлүк турмушта жетерлүү суу ичүү керек. Бул сууда эрий турган ууну чыгарып салууга жардам берет. Туз мөлчөрү төмөн, майсыз азык-түлүк керектүү адатын сактоо. Кан басымы, кан кантын жакшы тизгиндеп башаламан дары ичпестик керек. Коло медал даражалуу мүчө ичеге. Адам денесинин сырткы дүйнө менен учурашуусундагы көлөмү эң чоң мүчө. Ошондой эле эң оңой ээнө карала турган уу тазалоо мүчөсү. Мунун негизги салымы төмөндөгүдөй. Бул физикалык тосу жагында ичеге эпителий клеткалар арасында тыгыз уулануу ролуна ээ болуп, бактерия, уу, сиңирип боло албаган чоң молекулалардын канга кирүүсүн тосот. Бул дагы ичеге калканы деп аталат. Иммунтик тосу жагында ичегеге байланыштуу лимфатиканы денеде

кең чоң иммунт мүчө. 70%-дан 80%-гача иммунттук келаткан ичекеде болгондуктан оору козготуучу жана ууну тосуу ролуна ээ. Ажыратып чыгаруу жолунда боор ажыратып чыгарган уулуу заттар өт суюктугу аркылуу артында ичеге жолуна кирип, чоң заара менен бирге ажыратып чыгарылат. Ичи катып калганда бул уулуу заттар кайтадан шимирлөөсү мүмкүн. Ичеге жолундагы бактериялар тобудагы уу чыгаруудагы маңыздуу катышуучу. Пайдалуу бактерия азыктык буласын метаболиз деп кыска жеңдирүүлүү май кислотасын пайда кылып, ичеге бети клеткаларын азыктандырып, калкандын толумдуулугун сактайт. Зыяндуу бактерия болсо, ичеге ууну пайда кылат.

Азыктыктын кабылданысынын буласы аз болу, суусундук суу жетерлүү болбостук, аракты көп ичүү, аракет, уйку жетерлүү болбостук, басым оорболору, антибиотиктерди башаламан иштетүү сыяктуулардын баарысы ичеге жөндөмүнө таасир көрсөтөт. Озот сыйлык даражалуу мүчө тери. Тери адам денесиндеги эң чоң мүчө. Жөндөмү төмөн каралып келген үчүнчү бөйрөк. Тери тер без аркылуу тери ажыратып чыгарып эле калбай, суу, электролит жана аз мөлчөрдөгү метаболизм керексиз заттары, оорья, сүт кислотасы сыяктууларды чыгарат. Тери дагы физикалык калкан болуп, чөйрө уусу PM2.5 оор металл, оор козготуучунун денеге тикелей кирүүсүн тосот. Артыкча тазалоо тери бетиндеги мүйүз заттуу кабатын көп жолу чыгарып салуу, күнгө кактануу, түндө суктабай таң атуруары, жогору кант, жогору майлуу азыктыктардын баарысы теринин калкан жөндөмүнө зыян жеткирет. Ошого жагымдуу түшүмдөрдү, терини тазалоо мыйзамдуу аракет кылуу, саңна, тердөө сыяктуулардын баарысы тери аркылуу уу тазалоону илгери сүрүүдөгү өнүмдүү ыкма. Уу тазалоо түшүмдөрүнө караманча ишенүүгө болбойт. Базардагы уу тазалоо тери асыроо буюмдары, уу тазалоо азыктыктары, уу тазалоо чаптагынан турган ар түрдүү уу тазалоо түшүмдөрү кишинин көзүнүн жоосун алат. Иш жүзүндө адам денеси күчтү бириктирүү, каршы туруу, уулуу заттарды азайтуу жөндөмүнө ээ. Ошого дары же саламаттык түшүмдөрүн иштетип, уу тазалоо жөндөмүнө артыкча аралашууга болбойт. Эгер денеде чынында патологиялык абал көрүлсө, мисалы дайыма ичи катып калуу, жүрөк, мээ кан тамыр тосулуу себептүү мээге кан түшүү, таажисмал жүрөк оорусун келтирип чыгарса, өпкө кубаты шыдыр болбостук себебинен кекиртек сезген үчүн келтирип чыгарса, анан ууну тазалоого жардам берүүгө туура келет. Адистер азыр бар болгон медицина техникасынын соо болбогон денени мүмкүндүктүн барынча калыбына келтирүү жөндөмүнө ээ болгону менен, соо болгон абалдан сайын соо кыла албай турганын, ошондуктан эгер патологиялык оору белгилери көрүлбөсө, башаламан ууну тазалабастыгы керектиги, оору белгиси көрүлсө кесиптик доктурдун жетекчилигинде иш кылуу, өз алдынча уу тазалоо дарысы же саламаттык түшүмдөрүн иштетүүгө болбой турганын билдирди. Саламаттык түшүмдөрүн сатып алганда шанлау мау белгисин туура таануу, түшүмдүн өзүнө шай келе турган келбей турганын туруктуулаштыра албаганда сөзсүз кесиптик доктурдан кеңеш сурашы керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бирөөбүзгө жеткирели түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө мабыз колду кандай жакшылоо керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар бир саатта мушун күчөп бекем түйү менен тез ачуу. Биргелештирилген аракетти 10 жолу иштөө. Ар жолу бекем түйүнү 5 секунд уландырып ачканда манжаны мүмкүндүктүн барынча созуу деген мазмунду тааныштырабыз. Узун вакыт мавзуду кармап кнопка тактасын чеккенде кол булчуңдар узун вакыт жерлүү күч алсыз абалда туруп, кан айлануусу кедергиге учурайт. Көптөгөн кишилер манжа муундарынын катып калуусун, кол температурасынын төмөндүгү, ары кармоо күч алсыздап уюшуу сезими пайда боло турганын байкайт. Бул мавыз колунун белгиси. Мочтунду бекем түйүп ачуудан турган бул кайталанма аракет кол бөлүгүндөгү 20дан ашуун булчуңду чыйралтып, ошону менен бирге бийбилчек тамырынын дал ортосундагы нервдерди басат жана бошотот. Конкрет машкулаты түз олтуруп, колду алдыга созуп, алды менен акырын-акырын мочтумду бекем түйүү, бармактардын булчуңдарынын жырылганын сезүү. Бул аракетти 5 секунд сактоо. Андан кийин алаканды күчөп ачып, 5 бармакты 5 багытка карай жаюу. Алакан булчуңунун жайылганын сезүү. Бул аракетти 3 секунд сактоо. Бул толук айланма аракет. Уланды 10 жолу иштеп, колубуз кызыгандай, бармак муундарыбыздын ийкемдүүлүгү көрүнүктүү жогорулагандай сезимде болот. Эгер уюшса, колдун үстүн жана бармактардын түбүн күчөп укаласак болот. Бүгүндөн баштап бул аракетти кызмат аралыгындагы туруктуу алкага айландырыңыз. Эч кандай куралдын кереги жок. Кызмат ордуңуздан айрылуунун кереги жок. Бир аптадан кийин ыстыканды кармаганда колуңуздагы

دا گشتو ولد جلو غل آنان ایکم دو غل ولد Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө мавуз колдогондой жакшылоо керек деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу бербиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берибиздин учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети партия курулушу аркылуу жол баштап, калкты байытып кыштакты гүлдөндүрдү. Күнөс ооданында Козот коммунисттик партия мүчөсү Фың Жүн сүт кесип керканасынын өндүрүш биринчи чебинде таамыр тартып, чыныгы иштеп жоопкерчилигин көрсөттү. Колбок Сары ооданындагы 90 жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мураскеринин мураскери жерин та Пурунжаптын булгары түшүмдөрү достор тегерегин каптады. Түндүк Шинжаңда боодай арт артынан оорулуп жыйнап алына баштады. Жер жерлер жайкы жыйымда ачтыкты кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Эми берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети шаар айланасы артыкчылыгын такаанчыктап партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууну мыктуу кармап, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, арлут калыкты ынтымакташтырып, калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүү жолуна жүрдү. Быйыл 1-июль мезгилинде Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштак партия комитети таптырмөлөгөн боюнча Озот негизги катмар партия уюму болуп бааланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаары Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып беребиз. Уюмдук курулуш аркылуу негизди бекемдеп, ичке жөнгө салуу аркылуу калык турмушунан арып жеткирди. Аргон кыштагы партия комитети толук капталган тейлөө системасын жаратып, партия мүчөлөрү дайымдуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, калыктын түрдүү сунуш талаптарын маалында чечти. Партия мүчөлөрү калык тейлөө борбору бир аялдаман кайында тейлөө жүргүзүүнү жолго коюп, коомдук камсыздоо иштерин бүтүрүү, кайчылыктарды келиштирүү, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу иштерди өз жеринде бүтүрүп акырлаштырды. Аргон кыштагы жылына орто эсеп менен 300 ашуун эл турмушунун актуу ишин бүтүрүп, 40 ашуун талаш тартышты чечип, калыктын ыраазы болуу даражасын 98% ашырды. Кесип өнүгүүсүн туткаа кылып, калыктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтти. Аргон кыштагы партия комитети кесип курулмасын делгиртексеп, миңмоолук жашаң шабдалы базасы, өзгөчө жүзүм бакча району, жогору түшүмдө кар төшкө үлгү көрсөтүү атсызын жаратып, көчөттөрдү тандап сатып алуу, техника жагынан жетекчил кылуудан айдоону барбайыштоосу базарда сатууга чейин бүт барышта биргелки тейлөө жүргүздү, топ курап өнүктүрдү. Кыштак партия комитети Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысына таянып, жаз нурунда эл этин универсал толкусун жаратып,

boş durgan baylıkta kireşesini aşıra durgan mülkü. Elet körkün qoz ekonomika aylandırdı. Elde konalgılardın kichineke qoralar birbirine tutaşıp, aylgıştak sahnalar adattan tışkarı kızıp kette. Kıştak tarihi sarayında jurt sağınışı saktap kalındı. Jer jemiş jana jaşılça özü bakçalarında kuvanıştı gülkü doğuştoru jağırdı. Айыл чарба менен саякаттын жорулушу жаңы кесип турпаты, Кыштак коллектив чарбасын зоройтуп эле калбай дагы да маңыздуусу Кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин ашыруусун иш жүзүнө ашырды. Кыштактын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн айлык иштактардан чыгаруу үчүн Кыштак партия комитети электрондук соода кезметин бекем карабап, Түз Баян электрондук соода өрүшүн куруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңейтти. Азыр бүт шаарча боюнча Түз Баянда товар тааныштырып сатуу түйүнүнөн бешөө жаратылып, жүгөрү, кызыл арак, кычы майы, жашаң жер жемиш, жашылча, карагачтык, кургак азык түлүк сыяктуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Жылдык тордок орточо сатылуу суммасы 2 миллиондон ашты. 2025 жылы Аргон кыштагынын коллектив кирешеси 3 миллион 690 миң юанга жетти. Кыштак тургундарынын бөлүштүрүүгө болуучу орточо кирешеси 32 миң юандан ашты. Аргон кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Жаң Үйүн мындай деди. Былтыр электрондук соода кыштак коллективинин кирешесин 150 миң юан ашырып, кыштак тургундарынын киши башындык кирешесин болжол менен 2500 юан ашыруусуна түрткү болду. Электрондук сооданын айыл чарба айылык иштак дыйкандарга нарп жеткирүү натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Кийинки кадамда биз бул өрүшкө сөөнүп жергиликтүү өзгөчө сапаттуу марке жаратабыз. Конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатууну жүзөлөштүрүү түйүн кылып, ирашкер кооз жаңы айылык иштак жаратылды. Жакынкы жылдардан бери Аргон кыштагы 8 миллион юандан ашуун каржыны колго келтирип, 22.3 километр жолду катуулаштырып, 8850 түтүн дыйкан үйүнүн ысыктык сактоо, көмүрдүн ордуна газ иштетүү боюнча жалпы беткей капталуусун ишке ашырды. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен конуштануу чөйрөсүн жөнгө салып, 1200 тоннадан ашуун таш тандыны тазалап таштады. 300'ден ашуун башаламан үйүп коюлган нерселерди тазалап бир жактылуу кылды. 45 кооптуу көөнө үйдү чагып жиберди. Эшик алдындагы үчтү көтөрүп алуу, мезгилдүү тазалыкты салыштырып, баалоону дайымдык улаш жайдырып, кооз коро жай үлгүлүү түтүндөрүн тандап тургузуп, калктын коро жайларын кооздоштурууга түрткү болду. Кыштак ичинде телегелешкен маданият майданы, дыйкандар китепканасы, өлчөмдөшкөн саламаттык сактоо үйү бар болду. Кыштак турпаты иреттүү таза болду. Арлут калкынын руханий маданият турмушу үздүксүз байыды. Аргон кыштагындагы эгинчилик чоң түтүнү маажын мындай деди. Кыштак партия комитети калктын топ курап өнүгүсүнө түрткү болуп, эгинчилик техникасындагы кыйын маселелерди чечти. Үй бүлөздүн жылдык кирешеси туруктуу ашты. Кыштактын жол, пар менен камдоо сыяктуу жабдуулары сызыл кемелденип, кыштак турпаты жап жаңы түскө кирди.

урматтуу угармандар, жогоруда айылык иштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргон кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Шинжаң ИХ мал фермасынын сүтчүлүк өндүрүш цехинде акмал линиясы жогору өнүмдүү өндүрүш тартипти жүрүп жатты. Компартия мүчөсү Фэн Жүн ар кайсы жумуш орундары арасында токтобой каттап, оромоло, сапат текшерүү сыяктуу ар кайсы жумуш тартиптерин ичкелеп текшерип, жумушчу кызматчыларга өндүрүш өлчөмүнө катаан моюн сунуп, түшүм сапатын бекем кармоону табыштады. Көп жылдардан бери ал жалпы менчикке жатпаган керхана жумуш ордун таканчыктап, акимчилик жактан бир жөнкөйлөшүп, сапат текшерүүнү башкарып, цех башкаруу жана жумушчу кызматчылар тейлөөсүнө тең көңүл бурду. Жумуш орду көп өзгөргөн болсо дагы, бирок алгачкы мүдөсүн өзгөртпөдү. Чыныгы стили жана көрүнүктүн натыйжасына сөөнүп, быйыл биринчи жыл мезгилинде күнө сооданы боюнча Озот компартия мүчөсү болуп бааланды. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө компартия мүчөсү Фэн Жүндүн чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып беребиз.

2020 жылдын жүн салаалыгып сүтчүлүк салаасына кирди. Ал жаңы кесип системасы жана татаал өндүрүш тартибине бет алып, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилип, чамырканып үйрөнүп, ой жүгүртүүгө чебер болуп, өндүрүүнүн биринчи линиясында дилгирлик менен таамыр тартып, кичи пейилдүүлүк менен үйрөнүп кесипти чымырканып изилдеп, кесиптеги жетишсиздиктерди тез толуктап, ишкана мудурлук милдетин жеңиштүү аткара алды. Ал мындай деди: кесип алкып кызматка кирүүдө бардыгы нөлдөн баштоо керек. Бирок менин баштан аяк эсимде калысынча мен бир партия мүчөсү. Канча бейтааныш болгон сайын ошончо терең чөгүшүм, канча кыйынчылык болгон сайын ошончо чабуулга өтүшүм керек. Күндөлүк кызматтарда ал эзелтеден жеңилин тандап, салмак туусунан качпай завод роянын түзө, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөлүнө чабылгылуу сыяктуу зарыл кыйын кызматтарга дилгирлик менен катышып, катуу сынактарга чыдаштык берүүдө жөндөмү менен жумуш орду талабына ылайыкташты.

Соң жүндүн мындай деди. Мен алгачында кесипке аябай бейтааныш элем. Ошого көңүлүмдө бекем бел байлап, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилеп жумуш орду керек кылса эле убакытты бекем кармап изилдеп үйрөндүм. Өзгөлтүксүз үйрөнүү аркылуу менин кызматым көпчүлүктүн моюндоосуна ээ болду. Сапат текшерип башкаруу кызматын бара бара өткөрүп алдым. Мен үстө кошуп иштөө, группаларын жетектеп башкаруу түзүмүн кемелдендирип, жөндөн боюнча чыныгы тарбиялоону, дайымдуулаштырууну кулашка айылдырып, түшүм сапаты өткөлүн бекем сактап, заводдон чыккан түшүмдөрдүн сапаты толумдуу болуп салыштырмасын 100% жеткирдим. Керхана кызматчылары кемчил. Жумуш орду милдети оор болууда иш жүзүндүк абалга карата Фыңжүн акимчилик кызматын жакшы иштөө негизинде сапат текшерүү бөлүмү оромоло сехин башкаруу кызматына бир жөнкү жоопту болду. Сапат текшерүү отрядынын кесиптик жөндөмү алсыз болуу маселесине карата ал дайымдуу чыныгы машык механизмин куруп жаңы кишилерге колмо кол жардам берип кесиптеги жетерсиздиктерди толуктап 8 айда эле бардык кызматчылардын сапат башкаруу тизгиндө коопсуздук коргоону линиясын бекемдеди. Ал оромоло сехин өткөрүп алгандан кийин өндүрүүнү башкаруу тизгиндө тартыбын ичкелештирип 2 ай ичинде өндүрүш өнүмү түшүм оромосунун ылайыктуу болуу салыштырмасын жогорулатты. Ар жолку өндүрүүдө өткөлгө ат чабуу чабуул кылуу баскычында ал делгирлик менен заводдо туруп кезекчилик кылып күн түн деп күрөш кылып өндүрүш линиясын уландуу туруктуу айлануусуна кепилеттик кылды. Ал уланды 3 жыл велим техникада жаңылык жаратуу мелдешине баштамчылык менен катышып керканалардын жаңылык жаратуу сапатын өстүрүү тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүгө жардам берди.

Урматтуу угармандар, жогоруда байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн компартия мүчөсү Фың Жүндүн чыныгыштеп жоопкерчиликти үстүнө алууда ишиздерин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми биз Колбок Сары ооданына барып 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жыйынта Пурунжаптын Булгар буюмдары магазинин көрөлү. Жакында 2026-жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө алуу чоң типтеги бүткүл маалымат аралжылар чыгарма жыйноо тобу Кубак Сары ооданы Чаган Көл айла Жаңгын Күк кыштагына кирди. Көлөмү 603 чарчы метр келе турган Булгар буюмдар магазининде көздүн жоосун алган маданият жаратуучулук товарлары дароо маалымат аралжыларынын назарын өзүнө тартты. Иреттүү тизилген кыртыш эстелик дептер, кол менен жасалган Булгар сомке, жүндү тери асем буюмдары, бедерлери өзгөчө болгон кыртыш муздаткы чаптагы, ала канчалык чоңдуктагы аттын ээр токуму тизме буюму эпчилдиги менен кишини кызыктырды. Бир аздан кийин зыярат тобундагылар сатып алмакчы болгон заттарды тандап алды. Жан жактагы Жасоо районунда Жыйынта Пурунжап жумуш тектесинден кейип олтуруп, колуна оюу бычагын алып, бармактары нымдашкан уй терисине тийгизип, акырын акырын жаа сызыгын сызып чыкты. Ал маалымат аралжыларынын жакындап келгенин көрүп, бир жагынан иштегеч дагы бир жагынан күрүлдөгү иш тартибин түшүндүрдү. Алды менен оюу бычагы аркылуу сызыкчалардын турпатын сызып чыгабыз. Анан балка менен арлануу саймандарды ылайыкташтырып кайра-кайра урганда терең тайыздыгы айкалышып кеткен стройлук тери жолу чегилип, бош орундарга дагы теги сызыгы чегилип чыгат. Эң соңунда түс берилип кол менен тигилет. Ал мындай деди: бүтүн бир аттын ээр токумун жасоого аз дегенде дагы бир жума кетет. Бир миң тогуз жүз 1992-жылы төрөлгөн Жыйынта Пурунжап аптырым райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары Булгар буюмдарын жасоо өнөрү Моңголдордун өкүлдүү мураскери. Жыйынта Пурунжаптын көңүлүндө колдо аттын ээр токумун жасоо эзелтеден жөнөкөй ат токуучу курал болуп эле калбастан, көчмө малчы улуттардын мурдакы аргада жасоо өнөрүнүн тирүү үлгүсү болучу. Бала кезимде алгач жолу Булгар буюмдар менен учурашканым атам жасаган аттын ээр токуму камчысы болучу. Атам дайыма уй териси аттын ээр токуму менен алтырышучу. Тери илөө, аттын ээр токумун жасоо, камчы өрү сыяктуу бир барча тери атамдын кол аркылуу базмырт, көркөм ат жабдууларына айланды. 14 жаштуу Жыйынта Пурунжап ат жабдууларын өзү жалгыз жасай ала турган болду. Анын ирэттүү шыдыр болгон Булгар бедерлери, базмырт тигилген жалгоо кол өнөрлөрү атасынын колдоосуна ээ болду. Ошондой эле анын Булгар буюмдарын терең ыйгаруу кайратын бекемдеди. Ал Кохот улуттар шөйөнүндө окуп жаткан мезгилде устаздарынын жетектөөсү менен жөрөлгөлү Булгар буюмдарын жасоо өнөрүнүн чектемесинен кутулуп чыккан. 4 жыл ичинде ал бир жагынан кооз өнөр композициясын изилдесе, дагы бир жагынан Булгар жабдууларын жасап, оймо сүрөт ой өнөрүн Булгар ою чыгармачылыгына жорулуштурган. 2015-жылы окуп бүтүргөндөн кийин Жыйынта Пурунжап айылына кайтып, кичик типтеги кызмат ишканасын ачып, жөрөлгөлү аттын ээр токуму, Булгардан жасалган калем салгыч, колдо жасалган Булгар сумкени жасады. Ал мындай деди: алгачында ишканам кичик болгондуктан көптөгөн ойлорумду иш жүзүнө ашыруум кыйын эле. 2024-жылга келгенде айылдык партком Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө сөөнүп, кыштактагы бир бош жерди жандандырып, жүрүштөшкөн иш кошуп иштөө машинелеринин бардыгын тактап, Гори Булгар буюмдар ишканасына расмий көрүнө келди. Партия курулушу кошулган заттык эмес маданият мурастары үлгүсүнө сөөнүп, бул жер жасоо, көргөзмө кылуу, окутуу бир толкулашкан жандуу боштукка айланды.